0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Rádio Express.
1: Express.
0: Hráme iba hity.

letí a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: koalícia schválila nové pravidlá rozpočtového provizória. Dunaj v Devíne tento týždeň dosiahol historické minimum. Máme chladné ráno, cez deň stupne teplota miestami na 26 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Poslanci odhlasovali návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorý mení fungovanie rozpočtového provizória. Návrh v pléne kritizoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
2: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
0: Cieľom návrhu je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
3: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkoch minulého roku.
0: Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu. Štát chce opäť splatiť dlhy nemocníc, tentoraz za 1,6 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska to kritizuje s tým, že ide o ďalšie zvýhodňovanie štátnych nemocníc na úkor ostatných. Podľa prezidenta ANS Mariana Petka štátne nemocnice neplatia načas dodávateľom ani odvody a dlh im napriek tomu ďalej rastie. Ministerstvo zdravotníctva odkazuje, že oddlženie sa bude týkať všetkých nemocníc za rovnakých podmienok. O peniazoch ešte rokuje s ministerstvom financií. V prípade dohody by dlhy nemocnícia mohli splatiť v prvej polovici budúceho roka. V pondelok tieklo cez Dunaj historicky najmenej vody od začiatku meraní v roku 1900. Doterajšie historické minimum pochádzalo z januára 1909. Prekonané bolo o ďalších 4,1 metra kubického za sekundu. V pondelok 5. októbra dosiahla hodnota operatívneho údaja priemerného denného prietoku v stanici Devín iba 575,9 metra kubického za sekundu. Zlepšenie hydrologickej situácie na slovenskom úseku Dunaja od Devína očakávajú hydrologovia od piatka, kedy očakávajú vzostup hladiny. Slovenskí futbalisti porazili Moldavsko v Lige národov 4-0. Tým Vladimíra Vajsa si dvojgólový náskok zabezpečil ešte v prvom polčase. Góly strelili David Strelec a Tomáš Suslov. Po zmene strán sa presadili David Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si upevnili pozíciu lídra skupiny, do vyššej B divízie postúpia, ak v zápase s Faerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod. Aktuálne máme v tabulke na konte 10 bodov, druhé Faerské ostrovy po včerajšej remíze s Kazachstanom 2-2 majú 4 body, rovnako ako tretie Moldavsko. Posledný Kazachstan získal dosiaľ 2 body za dve remízy. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe. Z rána a predpoludním v údoliach mla alebo nízka oblačnosť. Naďalej cez deň veľmi teplo, 21 až 26, Orava a Podtatranská oblasť, lokálne okolo 19 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a hlásite polhodinové zdržanie. Nehodu máme v Nitre na Štúrovej v smere do centra zrážka dvoch aut. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar máme na výjazde z Kotešovej do Bytče, na výjazde do Žiliny z Varína, vo Zvolene Neresnici v smere do centra v Prešove, za Nižnou Šebastovou v smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a hliadky v Bratislave na Pražskej v smere na Patrónku, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde do Sučian z Martina, v Košiciach Šaci v smere do centra, na križvatke trieda KVP Myslavská, aj v Košickom Klečenove v smere do Svinice a tiež na výjazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom. Iba na Expresse.
4: Pekné ránečko všetci, už je tu streda a my sme sa rozhodli, že dnešné ráno by sme chceli začať špeciálne.
5: Takže si predstavujte, ako práve vychádza slniečko nad kopcami, ovečky idú na pašu. A do toho, Vlado?
0: Au.
5: Do toho si Vlado vybil zub.
4: No ešte nie som v tom úplne zdatný, hoškaj.
5: Vľado.
0: Vľado sa drumbľuj.
5: Vľado si drumbľu priniesol.
0: Dobre.
5: Krásne, áno, pokračujeme v medzinárodnom týždni zbytočnosti, ktoré si teda treba priniesť do práce, medzi ľudí. A teda, čo si priniesol?
4: Drumbľu, ale nie je to jediná vec. Myši,
5: ja
4: ty máš tiež.
5: Ja trošku rozladenú karimbu, musím mi googliť, ako sa to povedať.
4: Dôležité je vedieť na tom hrať a to ti... No,
5: nejde.
0: Tak, ale to trošku vyzerá ako ten nástroj z kuchyne, cez ktorý pretláčaš vajíčko, keď robíš pomazánku, vieš? Uh-huh. A pritom robí toto.
4: Výborne, výborne. No tak ešte viac takejto hudby môžete dnes očakávať.
5: My vytvoríme spoločný jingle.
0: Ó, môj Bože.
4: A toto ľudia chcú. Shakira, Burna Boy, daj.

0: pekné upočuť hneď takto ráno. 6.12, where is the love, sa pýtame takto z Hemendexu skoro ráno. Miša, Vlado vás pozdravujú a ste prebudení? Už vám to páli? Á, zhodneme sa opäť, že ani nám nie, ale preto tu máme jednu mentálnu rozcvičku. Dobré ráno želáme Matúšovi zo Sprešova.
1: Si pripravený, Matúš, na rannú rozcvičku, na mentálnu rozcvičku, pripravený zahriať svoje mozgové závity?
2: Už dávno.
0: Od polnoci pripravený.
1: Normálne slova do boja. Vieš čo, budeš mať 10 sekúnd na to, aby si nám vymenoval 5 špeciálnych vecí, dobre?
2: Uh-huh.
1: Priprav sa. Chceme od teba počuť 5 vecí, ktoré môžeš využívať pri práci a začínajú sa na písmeno P.
0: Teraz.
2: Pero, papier, kudro, puk, polička.
1: Dobre.
0: Čo bolo to druhé?
1: Druhé bolo pero, papier, ale potom tretie. Bol puk.
2: Puk.
1: Ty si hokejista, alebo tréner, alebo...
2: Nie, to len tak by to napadlo.
0: Vieš, ako prídeš do roboty a podpíšeš si puk aj.
1: Hodíš ho na internet, čo
0: ty robíš?
2: Pracujem v call centre.
0: No.
1: A voláš ľuďom, že nechcete kúpiť puk podpísaný?
2: Napríklad.
0: A keď nechcú, tak hodíš ho o telefón. Podľa mňa, dobre, našli sme využitie aj puku, takže to znamená, že ti blahoželáme a posielame ti tričko Radia Express.
2: Ďakujem.

0: Vynikajúci Teddy Swims, takto po 6 hodine. Máme 17 minút po 6, teda konkrétne Miša a Vlado sú s vami takto skoro ráno v Hemendexe v Rádiu Express.
1: A bude dnes opäť slniečko vychádzať?
2: No už zašlo. Keď ja ale jasné, tak vyjde, aj keď už ráno, tak to ešte keď je tma bolo vidno, že obloha je oblačná, na západnom Slovensku najmä treba počítať s oblakmi, so studeným ránom. Z rána a predpoludním aj s hmlou v údoliach, postupne sa ale oteplí, má byť jasno až polojasno. Teploty opäť stúpnú na 21 až 26, Orava a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Vláda chce meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýždňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Utajštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal nový rekord maximálnej teploty vzduchu na Slovensku. 42,2 stupňa namerali 6. augusta na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Hokejistom Nitry sa nedarilo, prehrali v Lige majstrov so švajčiarskym Friburgom 1-6. Zverenci trenera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť ligy uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Regle.
3: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých Express vodičov, je presne 6.20, my ideme opäť na cesty, dávajte si pozor na D1 za Kráľovanmi v smere do Žiliny, presúva sa tam neosvetlené osobné auto. Ešte raz opakujem, veľký pozor na D1 za Kráľovanmi v smere do Žiliny, presúva sa neosvetlené osobné auto. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna, zdržíte sa pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Nitre na Štúrovej v smere do centra, zrážka dvoch aut. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Radar máme na D2 za odpočívadlom Jarovce v smere do Maďarska, na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, na výjazde do Žiliny z Varína, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra a merajú aj v Brekove v smere do Humeného. Hliadka je na výjazde z Kotešovej do Bytče v Rajeckých Tepliciach, na hlavnom ťahu v smere do centra, na výjazde do Žiliny z D3, na výjazde do Sučian z Martina, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košickom Klečenove v smere do Svinice, v Sačurove v smere do Sečovskej Polianky. To je v tejto chvíli všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď zaznie somber, hneď je lepšie ráno. My body isn't ready na Expresse. 6 hodín 28 minút k tomu a spolu so Sombrom ešte aj Miša a Vlado v Hemendexe.
1: Včera som si tak chystala oblečenie na dnešný deň a moje dieťa za mnou prišlo s ľútosťou v očiach a hovorí: "Nevadí, maminka." Lebo dnes vás vyzývame. Máte doma niečo, čo ste si kúpili a nikdy to nevyužili, neobliekli? Toto je ten týždeň, kedy sa to vynosí, lebo sme vyhlásili MTVZ, teda Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
2: Áno, ja už sa chystám. No. Počkaj, aby ste vedeli.
1: Vlado priniesol drumblu, ja mu do toho zahrám na kalimbu.
2: Ladí to.
1: Alebo aj nie. Kiki, povedz, čo si ty priniesla?
3: Ja som si priniesla vietnamský klobúk z bambusu a záťažovú vestu, ktorú som využila raz, keď som ho upratovala.
1: Lebo skrátka chceme ísť príkladom aj vám, hej?
2: Presne.
1: Čiže aby ste aj vy si hovorili, že oho, vedia, ja mám doma zbytočnosť, donesiem ju do práce, tak preto aj my sa obliekame.
2: Mm-hmm. Ty máš vlastne ešte aj rukavice, ešte aj na hlave máš...
1: Ja mám na hlave korálky, ktoré sú v tvare klobúka.
2: Mm-hmm.
1: Neviem, že prečo. Koniec koncov už o chvíľku to dáme aj na náš Instagram, tak to budete vidieť. Tričko, na ktorom je napísané gram súcitu, ktoré som tiež zatiaľ úplne nenosila. A rukavice, dlhé kožené rukavice, že napríklad keby chcem ísť vylúpiť banku, tak sa mi zídu. Zatiaľ sa mi nezišli až do dnešného dňa.
2: Tak ak aj vy máte takéto zbytočnosti a už ste sa rozhodli tento týždeň využiť ich vo váš prospech, tak sem s nimi 0905 612 6.

0: Ráno, pekné vstávanie, dobré ráno, 6.38. Pozdravujú vás Miša a Vlado, počúvate Radio Express.
1: Pali, poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať s našimi životmi, čo prinesie dnešok, aké počasie.
2: Viac oblakov očakávame na západe, ale cez deň má byť prevažne jasno až polojasno. Z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a cez deň sa opäť oteplí. Po studenom ráne postupne pôjdu teploty hore na 21 až 26. Oravá a Tatranská oblasť okolo 19 stupňov. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi porozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Le Cornu, ktorý z rozdúchavania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Juraj Slavkovský si otvoril gólový účet v novej sezóne, jeho Montreal však prehral napriek Slavkovského gólu s víťazom Stanleyho pohára s Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo so Chicagom 2-4.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujeme všetkých Express vodičov aj takto 5 minút pred 6:45. Poďme opäť na cesty. Polhodinové kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. 20 minút čakáte na výjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy a na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda je v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej. V Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Tam rátajte aj so zdržaním a nehoda je v Košiciach na Palackého v smere do centra, aj tam si počkáte. Obmedzenie pridáva naša Express vodička.
8: Medzi kuchyňou a pernikom sú porozhadzované dopravné značky. Teraz, keď je takto tma, tak nie sú vôbec vidieť, aby si tam šoféri dávali pozor.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Radar je na výjazde do Levoče z D1 a na výjazde do Lipian z Krivian. Hliadka v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanickú. V Rajeckých Tepliciach na Hlavnom ťahu v smere do centra. Za Kráľovanmi v smere do Radkova. Na výjazde zo Seniakoviec do Breteoviec a v Sečovciach v smere do Dargova. Jazdite opatrne.

0: a pernekom sú porozhadzované dopravné značky. Teraz, keď je takto tma, tak nie sú vôbec vidieť, aby si tam šoféri dávali pozor.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Radar je na výjazde do Levočes D1 a na výjazde do Lipian Skrivian. Hliadka v Bratislave na nábreží pri River Parku v smer na Botanickú. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smer do centra. Za Kraľovanmi v smere do Radkova. Na výjazde zo Seniakoviec do Bretejoviec a v Sečovciach v smere do Dargova. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Na Expresse.

0: Vynikajúca vec. Joe End of Beginning na Expresse. 6 hodín 47 minút k tomu. Je tu streda a Míša a Vlado sú spolu s vami.
1: Teraz poďte s nami pekne do toho najmenej obľúbeného kresla. Áno, sedíme u zubára. Odsávačka v ústach. Toto tam ide.
2: Niekedy aj dve.
1: A niekde medzi dentálnou hygienou osmičiek sa pristihnete pri tom, ako... A ja sa pýtam nášho Páliho Vrbičana, ako je toto možno, lebo on včera prišiel s príhodou, že zaspal u zubára.
2: No jasné, tak v prvom rade dôvera, dobre sa cítiš, pekné prostredie, taká tichá hudba tam hrala, taký wellness štýl.
0: A čo ťa masírovali do toho, alebo čo?
2: A do toho teda prebieha tá ústna hygiena, čo je úplne super vec, pretože to nie je žiadny invazívny zákrok v dutine ústnej, si povedzme rovno, hej.
1: Ale veď tá odsávačka ti tam je v tých ústach.
2: Áno, všetko, no to je dobré, tým pádom nemusíš myslieť ani na to, že máš prehltať sliny. Ale a zrazu to prišlo presne, tak ja som nespal tvrdo, tak som podriemkával, ale prebral som sa teda na vlastný chrap. Keď už chrápe človek, že tam už niekde je ďalej, než chcel byť. A teraz tie odsávačky šli a prvé, čo človek urobí, tak síce má okuliare také na očiach, tie proti prskaniu, ale pozrel som sa na tú slečnu, ktorá teda bola práve v mojich ústach a ona hovorí, že áno, dobre ráno.
1: A pokračovali
2: sme ďalej.
0: To je výborné. Ale
1: a mňa by zaujímalo, ako sa ona cítila, že či ju to potešilo, že si zaspal, že sa tam cítiš tak dobre, alebo naopak ju to rozhnevalo, že tak ja sa tu snažím a ty zaspíš.
2: Ja to robím tak dobre, že ten človek si pri tom doslova zaspí.
1: Môže byť.
0: Ty si zaplatil za spánok takto špeciálne, vynikajúco.
2: Áno, áno.
0: Ja som zvykol zaspávať v kine pri filmoch a nech išlo čokoľvek, dinosaury v Jurskom parku. A
2: v kine,
0: áno. Jednoducho, keď sa zhasne, ja spím. Áno. To je moja superschopnosť.
1: Ja vám to závidím, túto superschopnosť. Kedy a kde ste zaspali ideálne na nejakom netradičnom mieste, či v situácii, dajte vedieť. 0905 612 612. Nahrajte hlasovky, ako pospinkávate. A teraz sa pýtam, no name, nie? Alebo áno. Krásne, dobré ráno.

0: nakopli nás aktuálne chalani z No Name, takto na ráno, nie alebo áno, 6 hodín 53 minút, je tu streda, Miša a Vlado v Hemendexe na Expresse a rozpočet, dlh, dane a ostré reakcie. O tom sú posledné dni na Slovensku a zorientujeme sa v tom všetkom lepšie aj v našich správach o 7 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koalícia včera na poslednú chvíľu menila pravidlá rozpočtového provizória a kritika na seba nenechala dlho čakať. Nepáči sa to predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi.
3: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
2: A nezabudneme ani na futbal. Včera sa hrala Liga národov a naši zvíťazili nad Moldavskom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: téme medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti a v rytme tohto hitu I Adore You. 6.58. Dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme a s vrtením pokračujeme. Kaigo, Khalid, Griffin, všetci trasy, verte či neverte, pristanú, aby nám zahrali Save My Love už krátko po 7 na Radio Express.
1: A to je jeden z tých takých novších hitov, ale zájdeme trošku viac aj do minulosti.
0: Jemne rozkročíme, dáme ruku v pesť a zaspievame.
1: Budeme sa cítiť ako tí najlepší majstri sveta, ako šampióni. We are the champions a Queen. Aj to sa na vás chystá na Expresse už o pár minút.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Plánujete kúpu ovocného stromčeka? Poradíme vám, ako vybrať kvalitný výpestok, ako uskladniť úrodu a čo si všímať pri nákupe cesnakového sadiva, ako pred zimou zasiahnuť proti škodcom jabloní. Vytvorte si jesenný balkón s prílohou záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
5: Čokoľvek.
6: Trasa prepočítaná.
5: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
7: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Rozpočtové pravidlá koalícia tesnou väčšinou zmiernila. Nečakané zmeny kritizuje opozícia.
9: Pán minister Kamenický bude absolútny král. Celú koalíciu bude držať šachu.
8: Pracovníci v priemysle by mali byť lepšie chránení pred rakovinotvornými látkami.
10: Tam sa bavíme o 10 000 predčasných úmrtí vlastne ľudí vystavených priemyslu, výrobe.
8: Dnes jasno až polooblačno, teploty aj dnes stupnú miestami až na 26 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Poslanci v Národnej rade začnú popoludní rokovať o zákone roka. Koalícia kvôli krehkej väčšine na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia.
11: V parlamente večer tesnou väčšinou 76 poslancov hlasovalo za pozmeňujúci návrh Daniela Karasa zo Smeru. Cieľom je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Doteraz platilo, že v rozpočtovom provizóriu sa výdavky štátu rozdelili na 12 častí a neminuté peniaze nebolo možné preniesť. Návrh v plene kritizoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
12: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
11: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
13: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkov minulého roku.
11: Samotný návrh rozpočtu kritizujú okrem opozície aj sociálni partneri. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov v relácii Braňo Závodský naživo konštatoval, že predložený zákon roka vôbec nie je o občanoch.
14: Mňa nesmierne dráždi, keď počujem z úst politikov diskusiu o štátnom rozpočte zarámcovanú v kategóriách, aby sme uspokojili koaličných partnerov a ten, ktorý minister, čo si vypýtal, prezentuje.
15: Bohužiaľ, o tom sa tu bavíme.
14: Vydobil viacej, ale predsa štátny rozpočet má byť v prvom rade pre občanov.
11: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizovala absenciu diskusie aj chýbajúce prorastové opatrenia.
16: Vo vyspelej politickej kultúre by politická reprezentácia určite prihliadala na názor a postoja stanoviska sociálnych partnerov. Ak máte menej ako 24 hodín na preštudovanie tak zásadného materiálu, ako je návrh štátneho rozpočtu, tak je veľká odvaha dať súhlas, ako keby ste podpísali bianko šek.
15: No áno.
11: Opozícia poukázala na to, že vláda po troch kolách konsolidácie neznížila deficit verejných financií, ako sľubovala, a štát bude hospodáriť s ešte vyšším dlhom, aký po sebe zanechala bývalá vláda. Minister financií Kamanický ale tvrdí, že šetrili, lebo v opačnom prípade by sme mali vyše 7% deficit. Do parlamentu predložili rozpočet s takmer 5% deficitom.
8: Nové limitné hodnoty pre chemikálie používané v priemysle. Europoslanci odsúhlasili lepšiu ochranu pracovníkov. Týkať sa to bude výroby batérií, spracovania ocele, ale aj chemického a textilného priemyslu. Viac už zo Štrasburgu Martin Čavajda.
6: Pekné ráno želám z Francúzska. Nové opatrenia, ktoré včera odhlasovalo plénum, by mali v priebehu nasledujúcich 4 dekád zabrániť viac ako 1500 prípadom rakoviny pľúc a bezmála 20 000 ďalším ochoreniam. Opatrenie už podľa europoslanca progresívneho Slovenska Michala Viezika upravuje aj nové kontaminanty, ktoré ešte pred pár rokmi neboli známe.
17: Bavíme sa tu napríklad o kobalte, ktorý doposiaľ nebol dostatočne zahrnutý, a bavíme sa tu aj ako keby o takých nových kontaminantoch alebo vektoroch tej kontaminácie potenciálne, ako napríklad výparoch pri zváraní.
6: Okrem karcinogénnych látok budú pod väčším drobnohľadom aj psychosomatické vplyvy a stres pri práci, ktoré sú spolupôsobiacím faktorom pri ochoreniach. Pre europoslanca Za hlas Branislava Ondruša je každé tak zlepšenie prínosom.
18: Chceme, aby pracovníci v náročných výrobách, aby sa zabezpečila lepšia ochrana zdravia pri takejto práci. A toto je oblasť, v ktorej má kompetencie Európska únia.
6: Zlepšenie podmienok pri práci v časti priemyslu by nemalo mať podľa Viezika devastačné následky na jednotlivé podniky a udiať by sa malo pri zachovaní ich konkurencieschopnosti.
17: Zoberieme, že výsledkom takéhoto opatrenia by mohli byť nižšie náklady na povedzme odškodňovanie alebo poistenia a liečenie samotných zamestnancov a hlavne predídenie predčasnému úmrtiu, čo je zase otázka dostupnej a kvalitnej pracovnej sily. Musí to byť aj v záujme naozaj zamestnávateľov a výrobcov.
6: Členské štáty budú mať teraz 2 roky na zapracovanie smernice a spoločnosti v prípade niektorých látok až 8 rokov na splnenie limitov.
8: Dunaj prepisuje svoju viac ako storočnú históriu. V pondelok namerali v Devine najnižší priemerný denný prietok od začiatku meraní. Slovenský hydrometeorologický ústav na staniciach na Dunaji zaznamenal veľmi nízke čísla prietoku počas leta a v pondelok sa dostali na hodnotu najnižšiu za 125 rokov. Hydrologovia predpokladajú, že situácia by sa mala postupne zlepšovať od piatka a do normálu by sa mal Dunaj dostať až v druhej polovici októbra.
11: Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy po tom, čo Rusko začalo ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady o zasiahnutých skladoch. Najnovšie údery prišli v deň, keď Putin oslavuje 74. narodeniny. Prezident Volodymyr Zelenský už včera varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine.
8: Premiér Robert Fico má dnes predpoludním stretnutie u ministra dopravy s Jozefom Rážom. Majú hovoriť o cestovnom vo vlákoch. Šéf rezortu bude dnes hosťom aj relácie Braňo Závodský naživo krátko po 12. Naši futbalisti zvládli dôležitý zápas s Moldavskom v Lige národov. Zvíťazili jednoznačne 4-0. Vajsovci udreli už v prvom polčase, presadili sa David Strelec a Tomáš Suslov. V druhej 45 minútovke potom David Hansko s Lukášom Haraslínom. O svoje pocity po víťazstve sa na záver dlhého zrazu podelil tréner Vladimír Vajs.
19: Nadšený z výhry, hej, 0-4 vonku. Sa nevyhráva ľahko. Nezačali sme dobre zápas, že domáci mali veľkú šancu. Možno by bol priebeh zápasu iný, ale potom sme hrali organizovanejšie, lepšie. Ukázala sa naša kvalita hráčov a boli tam vynikajúce aj individuálne výkony, aj kolektívne. Nikto nehral pod svoj optimálny stav.
8: Naši postupia do vyššej B divízie, ak v zápase s Faerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod. Aktuálne ich máme na konte 10, druhé Faerské ostrovy po včerajšej remize s Kazachstanom 2-2, 4, rovnako ako tretie Moldavsko. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe, z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Veľmi teplo cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekné ráno po 7 aj do kolón, 20 minútové sú na vjazde do Bratislavy, po D2 zo Stupavy, v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny, na vjazde do Koštiena, Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Košic, Košický Olšian. Pol hodinu stojíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a už hodinu si počkáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej, v Nitre nad Sabajskej za Tami v smere do centra a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na Prešovskej. Cestári sú pri Varíne v smere do Žiliny, zdržíte sa pol hodinu, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sa zdržíte, rovnako aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Za Kuchyňou v smere do Perneka je na ceste porozhadzované dopravné značenie. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar máme v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z Viedenskej, na výjazde do Levoče z D1. Hliadka je na výjazde do Trenčína z Hrabovky, v Hubovej v smere do Ružomberka, na výjazde zo Svitu do Popradu a v Brekove v smere do Strážskeho. Jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Čaute, už sme v polovici pracovného týždňa, ale aj v polovici medzinárodného týždňa využívania zbytočností.
0: Tak ho oslavte spolu s nami. Miša a Vlado vám želajú dobré ráno.

0: ste si to aj vyspievali. Alebo zakričali. Každý podľa svojej intonácie. 7.15 a Queen, we are the champions. Krásne dobré ráno vám želáme z Hemendexu.
1: Ešte vo februári sa Jožko od Prešova pýtal, že...
2: Čo sa stalo vlastne?
1: No, pretože mal šancu vyhrať u nás pekný balík peňazí, ale povedal heslo nesprávne. Ale Jožko neprestal veriť, skúšal šťastie a viete čo? Včera dostal druhú šancu vyhrať.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja odpadnem. Bol 16. február a Jožko potom, čo sa dozvedel, že dostane garantovaných 700 eur, ale mohol vyhrať 26 000 eur, sa len pýtal.
2: Jo, toľko peňazí. A to všetky by som musel zobrať.
5: Oh. Musel.
2: A viete čo, ja by som i držal všetky, no ale už koľko, no. Dobre, stačí aj toľko.
1: Tak, ale Jožko má fakt šťastie v živote. SMS-ky si posielal ďalej. Náš systém ho opäť vyžreboval včera. A už sa nepomýlil a vyhral ešte viac. 62 000 eur.
2: A som dostal dvojnásobok, ako náhradu.
5: Nedostal. Je to náhoda. Je to tak brutálna náhoda, že všetkým sa nám tu z toho kríži zrak.
0: To je aké krásne. To je úplne, že fantastický príbeh. No a tak si Jožko mohol včera spokojne povedať.
2: To je paráda.
5: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
1: Tak vidíte. Áno, aj na vás sa takto môže usmiať šťastie, len to treba skúšať s tými SMS-kami, zapojiť sa do hry, lebo takto jednoducho je, že človek, ktorý sa zapojí, pošle si SMS-ku, má šancu vyhrať. Ten, ktorý si nepošle, nemá šancu vyhrať.
0: Ale táto briskná myseľ sa mi páči. 7000 eur o takúto sumičku hráme dnes. Stačí zodvihnúť do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: hop, šup do roboty, do školy a na túto cestu vám hráme 7.19 Pride z Radia Express. Dobré ránko, pekné vstávanie. Alebo by sme si trošku pospinkali?
1: Trošku by sme mohli.
0: Ja viem. No a dnes sa vás pýtame v top trojke, kedy ste zaspali, na akom netradičnom mieste, situácii. Jozef zaspal bratrancovi na svadbe.
2: Triezvy, za kapelu, za bubeníkom na troch stoličkách, zobudil som sa o 2 ráno, krásne, svieži a nie som na žiadnych spoločných fotkách, nebol som na vykrúcanke, takže nič. Ale dobre som sa vyspal.
1: A výborné, to je dôležité.
0: Akože aj mne zo pár ľudí pospalo na mojej svadbe, aj na stoloch, aj pod stolom, len tam im chýbalo to triezvy.
1: Ale keď sa ešte stihneš zobudiť na tej svadbe a pokračovať, potom je to fajn.
0: Fajne.
1: Nino píše, na koncerte Eda Sheerana v roku 2019 v Prahe. Normálne stojaci som sa mierne pohupoval a až keď ma moja žena chytala za plece, že čo sa deje, som sa prebral z hlbokého spánku. To sa dá?
0: Zaspať v stoji, to je frajerina.
1: Tak.
0: 0905 612 612, kedy a kde ste zaspali vy?
1: Ale nespí?
3: No,
1: vstávaj, pretože treba povedať, aké počasie nás dnes čaká. Tie teploty pôjdu vyššie opäť.
3: Opäť 21 až 26, dnes má byť jasno až polojasno, z počiatku oblačno, najmä na západe, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov. Obmedzenia pri Haniske sa skončili. Národná diaľničná dokončila opravu mosta nad privádzačom k diaľnici D1. Práce trvali od konca augusta a robotníci ich robili postupne vždy na jednej polovici mosta. Vymenili staré mostné závery, teda spoje, ktoré umožňujú, aby sa most v teple a v zime mierne hýbal. Úsek je už prijazný bez obmedzení. Do peňaženiek pribudne nová 2-eurovka. Národná banka v januári vydá 1 000 000 pamätných mincí k 50. výročiu Charty 77 a ešte v decembri aj zberateľ 5-eurovku so svišťom. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom na štadióne Monumental v Buenos Aires prispal gólom z penalty a 2 asistenciami.
4: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. V Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V maskerni sú hodiny. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme všetkých expres vodičov, ideme opäť na cesty, je 7.23, 20 minút čakáte aktuálne na vjazde do Bratislavy, po D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, v Malom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, polhodinové kolóny máme pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Košíc z D1 v smere do Budimíra. Až hodinové zdržanie hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu dokumentujú v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra, zrážka osobného auta s chodcom. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. V Košiciach na Palackého v smere do centra máme nehodu, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na Prešovskej. Cestári pracujú aktuálne pri Varíne v smere do Žiliny, zdržíte sa pol hodinu. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam takisto zdržanie. No a kolóny sa tvoria kvôli cestárom aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Na výjazde do Bratislavy po D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené auto, rátajte so zdržaním. Radar máme v Bratislave na začiatku Einsteinovej v smere z Viedenskej, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka aj na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy, na výjazde do Žiliny z D3, v Hubovej v smere do Ružomberka a na výjazde zo Svitu do Popradu. Jazdite opatrne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Helen Dex. Ranná show plná hitov.
9: Rádio Express.

0: prehovárať svoje tela. Body Talk si hráme a k tomu pokojne aj ranná rozcvička, ak ste si ustrúhli. 7.27, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: A ako vy zvyknete oslavovať významné udalosti? No, šampus je fajn, my sa pýtame, nie je to málo? Ak ten šampus nepriniesol letiaci orol, tak možno je.
0: Trošku sa držím za hlavu. Na Slovensku máme taký, povedzme, že zaujímavý trend, že otvorenie nového úseku diaľnice sa spája s takým bizarnejším sprievodným otváracím programom.
1: No veď poďme si to spolu zhrnúť, aby sme si všetky veci pripomenuli.
0: Ideme do roku 1998, kde sa začala písať táto tradícia a otváral sa nový úsek diaľnice D1 Nové Mesto nad Váhom Chocholná a pásku prestrihla, spomínate si, lebo za zmi s Vladom až tak úplne nie, Klaudia Schiffer s premiérom Vladimírom Mečiarom si dokonca aj trsli na tejto novej diaľnici. Neskôr vtipkovala, že ponúkali jej za to domácu slivovicu, ale nie, ona za to dostala milióny, milióny.
1: Výborne. Ideme do roku 2007. Tunel Sitina sa otváral a ako úplne prvý človek sa tunelom previezol jazdec David Coulthard. Tiež, dá sa povedať, trošku legenda Formuly 1. V tuneli museli ísť maximálne 80-kou, ale hneď po výjazde na otvorenú diaľnicu na to dupol a išiel po bratislavskom obchvate 300 km za hodinu a utekol z Bratislavy.
0: Ja inak už občas neviem, či sa mám smiať, alebo no nič. Ideme do roku 2025. Tunel Višňové, na to si spomíname. Áno. Hej, premiér Fico na kolieskových korčuliach, lebo však bola konsolidácia, formula je drahá, tak kolieskové korčule.
1: A potom, pozor, tento pondelok.
0: Bola dráma.
1: No, otvorenie obchvatu Ružomberka. Znie to síce ako sci-fi, ako niečo, čo vytvorila AI, ale je to tak, pretože tento obchvat otvorili tak, že ministrovi dopravy Rážovi pristál na ruke obrovský orol. A ten mu priniesol nožnice a tými minister následne prestrihol pásku.
0: Niekedy to hovorili túto, tak si vravím, že nie, to je AI.
1: Nie je to možné.
0: Nie, na Slovensku to možné je.
1: No, a tak sa pýtame, že čo to bude najbližšie? Čo sa dá ešte vymyslieť pri nejakom ďalšom otvorení a povedali sme si, že máme nápad. Pri takejto príležitosti vytvoríme vlastnú kapelu.
0: Kapela sa volá Horšie to už nebude. Ja tu mám kalimbu.
1: Ja mám drumbľu.
0: Kiki, môžeš spievať alebo tancovať.
1: Čo ty? Áno.
0: A ideme. Otvárame. Znie to zle? Áno, tie predošlé milníky neboli o nič lepšie.

0: Famózna Lady Gaga a The Dead Dance na Expresse 7.38, Miša, Vlado, spolu s vami. Inak zistil som minule, že viaceré veci sú dedičné, dajú sa dediť takto z generácie na generáciu. Bohužiaľ, na čo som prišiel, tak asi aj zmysel pre rytmus a tanec je dedičný, lebo môj malý tým minule tancoval a videl som v ňom svoje pohyby.
1: The Dead Dance si videl.
0: The Dead Dance, presne. Takže akože bude táto tradícia skvelých tancov určite pokračovať v našej rodine. A to som chcel povedať. Tak verím, že si vychutnávate. Pekné ráno, je tu streda.
1: Ktorá ale bude ešte stále veľmi príjemná. Však, Pali, prosím, povedz, že hej.
2: Ale áno, cez deň sa to rozbehne dobre 21 až 26. Takto z rána ešte chladnejšie. Dnes bude jasno až polojasno. Z počiatku miestami oblačno, najmä na západe. A z rána a predpoludním v údoliach treba rátať ešte aj s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Teploty na severe, Orava, Podtatranská oblasť, lokálne okolo 19 stupňov. Vláda chce meniť trestný zákon, reaguje tak na minulotýždňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie. Maďarská vláda navrhla nové dane pre bohatých. Týkať sa majú ľudí, ktorých majetok presahuje 1 miliardu forintov v prepočte 2 a 3,4 milióna eur. Ide o jeden z predvolebných sľubov vládnej strany TISA. Najbohatším Maďarom bol vlani podľa Forbesu podnikateľ Lőrinc Mészáros, ktorý je Orbánovým priateľom z detstva. Hokejistom Nitry sa nedarilo v Lige majstrov, prehrali so švajčiarskym Friburgom 1-6. Zverenci trenera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť ligy uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Regle.
3: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: A toto?
5: Áno.
4: A toto?
5: Áno.
4: A tieto?
5: Áno.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: Desíš sa prvého vkročenia do fitka? Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: 7.42 z Expressu, pozdravujeme opäť na cesty a začínam 15-minútovým zdržaním. Je na výjazde do Žiliny s Porúbkym, 20 minút si počkáte na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy.

0: 89. Lidl sa oplatí. Dopravný servis Rádia Express.
1: 7.42 z Expressu, pozdravujeme opäť na cesty a začínam 15-minútovým zdržaním. Je na výjazde do Žiliny s Porúbkym, 20 minút si počkáte na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. V Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra a na výjazde do Košíc, Košický Holčian. Pol hodinu si počkáte na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, v Malom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra. Hodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu máme v Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová, tam sa zrazila dodávka s autom, rátajte so zdržaním, a na výjazde do Košic Čečejoviec zrážka dvoch aut, takisto si tam počkáte. Nehodu dokumentujú v Nitre na Cabajskej za Tami v smere do centra, zrážka auta s chodcom, rátajte s rozsiahlymi kolónami. Cestári sú pri Varíne v smere do Žiliny, počkáte si pol hodinu. Pred Harichovcami v smere z Levoče, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radar máme na D1 pri Voderadoch v smere do Senca, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadka je v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere na Botanicku, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Trnavy a na výjazde do Žiliny z D3. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Hemendex. S Mišou a Vladom.
3: Rádio Express.
4: Zajlou.

0: spolu s ňou aj Pitbull on the floor na Expresse. Miša a Vlado vás pozdravujú všade, kde sa nachádzate.
1: Pamätáte si ešte na svoju školskú tašku? Ja som na základke mala takú s ninja korytnačkami.
0: Wow.
1: Frajerina. Mm-hmm. A poďme ju teraz otvoriť. Čo tam nájdeme?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké tri veci nemohli chýbať v tvojej školskej taške? Túto otázku som včera dostala, dala tri rýchle odpovede a vašou úlohou je dostať sa opäť do ženskej hlavy, teda tej mojej, ja ju reprezentujem v tejto show a dať správne tipy.
0: No, ja idem radiť. A teraz silno som začal premýšľať nad tým, že ako pri tebe, že či si mohla povedať niečo s tou desiatou. Lebo ja by som povedal, že no, nesmela tam chýbať, ale teraz, že či tam vôbec stihla byť v tej taške tá desiata. Lebo podľa mňa, klasicky by som povedal, že zabudnutá desiata. Ale pri tebe nemohla byť zabudnutá, lebo ty to jedlo zješ. Takže, vieš čo, ale dám jeden rozpúčený banán, tam obchám. Dobre, potom ďalej si myslím, že by tam mohol byť nejaký hudobný nástroj. Flauta to nebola indiánska ešte, lebo tá prišla do tvojho života neskôr.
1: Áno.
0: Ale nejaký hudobný nástroj tam musel byť. Mm-hmm. Pokojne píšťalka. A tretia vec, a nad tým som uvažoval teraz, že či to bude nejaká kniha, ktorá nesúvisela s učením, ale dám tam, že nejaký blok alebo papier, na ktorý si kreslila.
1: Ináč to máš úplnú pravdu, ale trafil si do jedného typu správne.
0: Áno.
1: Stará desiata.
0: Dobre.
1: Lebo ja sa absolútne priznávam, že tú žravosť som ja chytila až niekedy od strednej školy vyššie.
0: Aha.
1: Ja som dokonca bola to dieťa, ktoré nejedlo desiate.
0: Vážne?
1: A malo tam niekoľko, ktoré už ani nevoňali.
0: Teraz to dobiehaš všetko, to, čo si nezjedla.
1: Presne tak. Všetky tie plesnivé. Starú desiatu si povedala správne. V zásade aj ostatné typy neboli úplne zlé, ale to mi nenapadlo ako prvé. Takže teraz otvorte spolu s nami tú školskú tašku a čo si myslíte, čo tam jedno mladé dievča má? Pokojne nahrajte hlasovky na 0905 612 612, pretože ak si tipnete správne, my vám tam hodíme jedno tričko Rádia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Ja by som išiel aj na nejakú takú dobrú party. Nevadí mi vôbec, že je ráno, máme 4 minúty pred 8 hodinou.
1: Ja by som išla len ráno, pretože večer už spím. Ja už o 9 spím, ja nemôžem chodiť na party.
0: A toto je veľká pravda. Možno práve preto sa začali robiť aj tie morning disco, ranné party. Tak myslím si, že tam by sme sa mohli jedného dňa stretnúť. V každom prípade teraz takto pred 8 hodinou pozdravujeme z Rádia Express Miša a Vlado.
1: Hudobným motivom dnešnej top trojky je... Spinkanie. Áno, kedy a v akom netradičnom mieste ste si pospali vy, prípadne niekto okolo vás, to sa vás pýtame v dnešnej top trojke. Dominika napísala, počúvaj toto. Pred pár rokmi som čakala kamošku pred diskotékou na mojom starom aute. Mm-hmm. Bolo biele, ako väčšina taxikárov v našom meste, a o pár minút niekto otvoril dvere a podgúražený chlap nasadol do auta. Dal mi 100 eur.
0: Wow.
1: A hovorí, ideme do pánskeho klubu. Kým som sa stihla spamätať, zaspal. Nepodarilo sa mi ho zobudiť až o pol hodinu a zobudil sa so slovami: Ďakujem, užil som si to.
0: Čože?
1: A odišiel 100 eur za spánoček. Wow. Krásne. To sa robí v tých pánskych kluboch.
0: Áno, len takto, presne. Užil si to a bude na to krásne spomínať. Ja teraz pospíš. Premýšľam nad tým, že presne zobrať auto a ísť si zastaviť niekde pred diskotéku a len čakať. Teraz, že či niekto taký nastúpi do auta.
1: Ja to radšej neskúsim. 0905 612 612. Dajte nám aj vy vedieť do dnešnej spavej top trojky, kde na akom netradičnom mieste ste si trošku pochrapkali. Tešíme sa na vaše odpovede.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
4: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Po útokoch na školách chce vláda meniť trestný zákon. Hokejisti Nitry prehrali v Lige majstrov s Friburgom ešte stále, ale môžu postúpiť. Dnes jasno až polojasno s teplotami do 26 stupňov. Je 8 hodín, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Vláda chce opäť meniť trestný zákon a reaguje tak na minulotýždňový útok nožom žiaka v Staškove. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia majú dostať na polícii, prokuratúre a súdoch prednosť. Minister vnútra Matúš Utaještok zároveň avizuje prísnejšie zásahy voči ľuďom, ktorí podporujú násilie.
11: Posúdime sprísnenie trestov a trestných činov páchaných na deťoch. Postihneme posielanie videí či obrázkov skutočného týrania ľudí alebo zvierat. Chceme do zákona doplniť pohlavie a zdravotné postihnutie. Vyslovene tak pokrieme aj podnecovanie nenávisti voči ženám.
9: V hre je aj vekové obmedzenie nákupu nebezpečných predmetov, ako sú napríklad nože v kamenných predajniach aj na internete. Rodičia budú ponovom viac trestnoprávne zodpovední za vedomé ignorovanie konkrétnej vážnej hrozby u detí. Komora učiteľov je presvedčená, že vo vzťahu učiteľ-rodič-žiak netreba vytvárať strach a neprimeranú autoritu, ale naopak podporovať spoluprácu a rešpekt. Extrémne sucho a letné horúčavy zanechali následky aj na úrode zeleniny. Menej je mrkvy aj petržlenu, pestovatelia hovoria aj o nižšej kvalite zeleniny. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska varoval, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Na paprike vysoké teploty zanechali čierne škvrny a znížili kvalitu plodov. Kapusta ostala deformovaná. Problémy majú v tomto roku aj zemiaky. Európsky parlament volá po spoločnom riešení nedostupnosti bývania v európskych metropolách. Ceny bývania v Európe tlačia nahor investičné byty. Dánsky eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jørgensen reagoval aj na kritiku europoslancov, že týmto krokom komisia obmedzuje voľnosť podnikania v Únii. Pripomenul, že ide často o súčasť šedej ekonomiky.
12: Na miesto zlata sa kupujú byty a potom sa čaká, kým ich hodnota vzrastie. Ak to chcete vo vašej krajine a meste, nechajte to tak. Nikoho nenútime, aby to zmenil. Len dávame možnosť postupovať spoločne.
9: Europoslankyňa za Smer Monika Beňová dáva za príklad, ako bojovať s nedostupnosťou nehnuteľností slovenský systém štátom podporovaného nájomného bývania.
13: Vláda Roberta Fica rozvíja systém štátom podporovaného bývania a tento rok vyčlenila ďalšie zdroje na podporu výstavby nájomných bytov. Takéto národné programy by mala Európska komisia podporovať a umožňovať ich rozšírenie.
9: Europoslanci a demonštranti v európskych mestách však vystupujú najmä proti neregulovaným krátkodobým prenájmom. Hokejistom Nitry sa v Lige majstrov nedarilo. Nitrania prehrali na ľade švajčiarskeho týmu Fribourg 1-6. Zverenci trenera Erika Čaládiho majú na konte 5 bodov a stále majú šancu postúpiť do 8 finále medzi elitnú 16. Základnú časť ligy uzavrú 13. októbra doma proti švédskému Regle. Dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, najmä na západe, ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, opäť teploty pôjdu hore na 21 až 26, Orava a Podtatranská oblasť lokálne okolo 19 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Aj po 8. pozdravujeme všetkých expres vodičov a expres vodičky. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, na vjazde do Žiliny z Porúbky. Čakáte 20 minút aj na vjazde do Prešova z Kapušian, na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Pol hodinu si počkáte na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. Hodinové zdržanie hlásite v Malom Šariši v smere do Prešova. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehodu máme za Špačincami v smere do Trnavy. Zrážka dvoch aut, rátajte s kolónami. Vnitra na Bratislavskej pri Mebelixe nehoda v smere do centra, zrážka dvoch aut. Nehodu dokumentujú aj vnitre na Cabajskej za Tami v smere do centra. Zrazilo tam osobné auto chodca, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Poprade na križovatke Alžbetina Hviezdoslavová sa zrazila dodávka a osobné auto, rátajte so zdržaním. Na vjazde do Košíc Čečejoviec, tam máme zrážku dvoch aut, rátajte tiež so zdržaním. Cestári aktuálne pracujú pri Varíne v smere do Žiliny, hlásite nám odtiaľ polhodinové zdržanie. Poďme aj na prekážky a na vjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené auto. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je odstavený traktor. Automatický režim svetiel nemusí za hustej hmly fungovať správne. Prepnite si preto radšej sami na stretávacie svetlá. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
1: Iba na Expresse.
0: Pekné ránko stále prajeme. Čo ste mali v školskej taške, alebo čo teraz svojim deťom dávate do školskej tašky? Poďme si na to pospomínať, poďte to vytiahnuť a poďme zistiť, čo Miša mohla mať vo svojej školskej taške.
1: Stále tipujete, Jano skúša ten svoj tip.
14: Okrem tej postaršej desiaty, tam bolo ešte obľúbená hračka, napríklad nejaký plyšák.
1: Áno, v zásade toto všom nenosila. Na strednej škole som to už nenosila v taške.
0: Aha, to si vytiahla doma v základnej škole, tam to bolo maximálne.
9: V maturitnom ročníku to už.
1: Stále. Som to už vytiahla.
0: No, stále premýšľam nad tým, že čo by tam teda mohlo byť. Poďte aj vy sa zapojiť, pretože vyhrať môžete tričko Rádia Express, ak uhadneme spoločne ešte ďalšie dve veci, ktoré v tej školskej taške môžu byť.
1: Starú desiatu tam už máme, čo ešte 0905 612 612, aby sa vám lepšie premýšľalo. Bibi Rexa, David Guetta.

0: Ja mám stále chuť na nejaké dobré raňajky teraz aktuálne, ale aj na dobrú hudbu a MT Smile sa o to postarali teraz aktuálne na Expresse. Pozdravujeme všade Miša a Vlado z Hemendexu. Keď otvorím ja svoju školskú tašku, ktorú som kedysi nosieval, tak tam by som našiel samozrejme všetky knihy, zošity, pera.
1: Čo klameš? Čo klameš?
0: No tak a veľa prázdneho miesta. Ale čo v tej Mišinej školskej taške môže byť?
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké veci nemohli chýbať v mojej školskej taške? Vlado uhádol starú desiatu. Mm-hmm. Podľa mňa to mal každý školák, aj takú, čo by už odišla po vlastných. A vy typujete tiež?
3: Pamätník a maľovatka, ešte by som tam prihodil.
4: C-čka alebo pogy.
5: Gumičky do vlasov.
1: Ty... Na C-čka nie som až taká stará, ale pogy tam boli. Boli tam pogy, ale teda netypla som ich. Ivanka uhádla správnu odpoveď, minimálne jednu.
6: Nemal by tam chýbať nejaký pekný rúš alebo balzám na pery. Vidím to už pri svojej dcere, ktorá chodí teraz do druhej triedy a keď vysypeme tú školskú tašku, tak je to sám balzám na pery.
1: Bol tam bordel, mm-hmm, a potom peračník, v ňom jedno pero a balzám na pery.
0: Bolo áno, to tam?
1: Áno, áno, wow. Ivanka, blahoželáme, posielame tričko Rádia Express.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: povedať, že ako dieťa to skôr mám v hlave, keď som išiel cez Chrnovú, uvidel som krčmu novú.
1: Však z Nitry.
0: Lebo jasné. Som z Nitry, bývam jasné. Oproti tej krčme, o ktorej horky, že svíže spievajú. Ale my si takto. Pink Floyd z Radia Express 8.16. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
2: Kde všade sa vám podarilo zaspať a aké to malo následky možno? Aj to sa vás pýtame v našej top trojke dnes. Deniska pridala svoj príbeh z prvého rande v kine.
3: Totálne ma tam vyplo. Frajer ma tam búchal do ramena. Hej, ma chcel nejako prebrať, ale proste mňa tiež takéto veci uspávajú skorej.
0: Ale páči sa mi, že prvé rande ona zaspala a frajer ju búchal. Áno, to hneď predurčuje kvalitný a dlhý vzťah.
1: No tak kontakt tam prebehol. Aký bol, to už necháme na nich.
2: No výborne, tak som zvedavý, ako to pokračovalo potom ďalej s ďalšími rande. Či vôbec boli nejaké, ale ak aj vy máte legendárne zaspávačky, kde všade sa vám podarilo zaspať, 0905 612 612.
0: Dnes bude opäť krásny deň, aspoň tak toto je naplánované v mojej hlave a predpokladám, že Pali mi to potvrdí.
1: Teplý bude opäť 21 až 26, ale najmä na západe treba najskôr počítať aj s oblakmi, neskôr sa vyčasí jasno až polojasno, z rána a predpoludním ešte v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, na severe tie teploty o niečo nižšie, cez deň sa oteplí maximálne na 19 stupňov. Odborári a zamestnávatelia nesúhlasia s návrhom rozpočtu a kritizujú, že v ňom nie sú prorastové opatrenia. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že im prekážala procesná stránka aj obsah. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi rozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Sebastian Lecornu, ktorý z rozdúchavania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Juraj Slavkovský si otvoril gólový účet v novej sezóne, jeho Montreal však prehral napriek jeho gólu s víťazom Stanley Cupu s Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským prehrali so Chicagom 2-4.
4: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
5: Wow! Skvelý priestor pre firmu.
6: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
10: Dnes v denníku plus jeden deň v Staškove sa rozlúčili s učiteľkou Boženou. Ako si na ňu spomínajú? Umelec Peter Daxner vyhral súťaž v Benátkach. Čím sa ujal? Premeny hviezdnych hercov. V Maskerni sú hodiny. Denník plus jeden deň dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8.20, my ideme opäť na cesty, 20-minútové kolóny hlásite z výjazdu do Bratislavy z D2 zo Stupavy, ďalej na D4 za Lužným mostom v smere do Jaroviec, na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra, na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Košíc Košický Holšian. Hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. V Malom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme aj v Bratislave na Slomnavskej na kruhovom objazde. Ďalšiu dokumentujú za Špačincami v smere do Trnavy zrážka dvoch aut, rátajte s kolónami. V Nitre na Bratislavskej pri Mebelixe v smere do centra máme tiež dve autá v sebe, pozor aj tam. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte so zdržaním. Vo Veľkej Lomnici v oboch smeroch čakáte 15 minút. Pred Harichovcami v smere z Levoče sú cestári, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Na výjazde do Bratislavy z D1 z Osenca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Rátajte s rozsiahlymi kolónami. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je odstavený traktor. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. Hliadky tie sú v Rimavskej Sobote na Košickej pred čerpačkou Shell v smere z Bátky a v Ďurďošíku v smere do Košický Olšian. V tejto chvíli je to všetko, jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je presne tá úvodná znelka filmu, kde vychádza slnko, začína sa krásny deň a potom treba do roboty. No ja viem, ale snažíme sa aj k tomu vám hrať. 8.28, dobré ránko vám z Hemendexu, z Rádia Express želajú Miša a Vlado.
1: A tento týždeň vám môže byť lepšie aj v tej práci, vďaka tomu, že máme Medzinárodný týždeň využívania zbytočností, ktorý sme v pondelok teda ohlásili a aj sme ho už formálne zapísali. Internet o ňom vie, Google o ňom vie a hlavne, že aj vy o ňom viete.
0: A snažíte sa využívať rôzne zbytočnosti. Napríklad aj vo svojej práci Slávka pracuje na fakulte v Trnave, kde usporiadavajú rôzne akcie.
2: Na ktoré sme kúpili stroj na hot dogy, čo celkom nechápem, na čo sme to kúpili, keďže uvaríte parky a rozrežete rožok. Ale kúpili sme aj stroj na palacinky, takú veľkú platňu a to zase musím povedať, že to sa využíva extrémne a aj to dokonca funguje.
0: A nečudujem sa. Mm-hmm. Môžete priniesť aj k nám.
1: Presne, aj u nás urobte takú akciu. Miro si zase v poľskom Krosne kúpil na tržnici CDčko od skupiny Smokey Best Hits.
3: No, keďže som nemal okuliare pri sebe, tak som si nevšimol, že CDčko nahrala poľská skupina Smokey Revival Band. No a doma som s hrôzou potom zistil, že CDčko je nahrané v poľskom jazyku, takže všetky piesne boli v polštine. V prípade záujmu ho darujem komukoľvek a kedykoľvek, len za odvoz.
0: Že to vlastne nie sú Smokey, ale Smolky.
1: Ale to muselo byť veľké prekvapenie, že púšťaš si, ideš si spievať spolu s nimi, už si nachystaný a zrazu...
0: No ale počúvaj, keďže to MTVZ-ko demonstrujeme tento týždeň, aha, že všetky zbytočnosti sa dajú využiť, tak Miro, poďme si kúsok z tohto CDčka spolu pustiť. Toto sú Smokey Revival po poľsky, alebo teda podľa nás Smolky. Smolky.

0: aute teraz aktuálne.
1: Miro, ty chceš toto CDčko vymeniť? Pane Bože, ale dobre, tak ak sa náhodou nájde niekto, kto by si ho chcel vziať, 0905 612 612, dajte vedieť, ale za čo ho vymeníte? Za akú väčšiu bizarnosť? A potom si môžete spievať.

0: také hity, do ktorých sa podľa mňa vynikajúco robí ranná hygiena. A toto si viem presne predstaviť, ako rytmicky si umývate krúživými pohybmi zuby a tak to má byť. Temper City, ďakujeme. 8.38, dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Pali, čo tu mávaš, že nie?
2: Krúživé pohyby, stiahuješ z vrchu na dno.
0: Áno, ja viem. Máš pravdu. A krúživými si ďasná.
1: Odkiaľ ty vieš, keď spíš u zubárky? Akože ty nám tu budeš hovoriť.
2: Povedala najskôr, až potom som zaspal.
1: Povedz nám radšej, čo to o počasí.
2: Dnes jasno až polojasno, aj keď v počiatku na západe ešte oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty 21 až 26. Oravá a Podtatranská oblasť okolo 19 stupňov. Štát chce opäť splatiť dlhy nemocníc, tentoraz za 1,6 miliardy eur. Asociácia nemocníc Slovenska to kritizuje s tým, že ide o ďalšie zvýhodnenie štátnych nemocníc na úkor ostatných. Podľa prezidenta ANS Mariana Petka štátne nemocnice neplatia na čas dodávateľom ani odvody a dlh im napriek tomu ďalej rastie. Neďaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker. Ministerstvo dopravy v Moskve neskôr podľa štátnej agentúry uviedlo, že plavidlo plávajúce pod liberijskou vlajkou a prevážajúce náklad ropy napadli v Čiernomori bez posádkové plavidlá. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss starší je po 4 dueloch Ligy národov spokojný. Máme 10 bodov z 12 možných. Naši včera zvíťazili nad Moldavskom 4-0. Najbližšie nastúpia v novembri s Fajerskými ostrovmi. Na postup do B divízie nám stačí bod.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
6: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
8: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
9: Čakajú nás posledné slnečné dni.
10: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľočku bude 3 čtvrte na 9, opäť ideme na cesty. 15 až 20 minút čakáte na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. V Nitre, Dolných Krškanoch, smere do centra na výjazde do Koštiana, Turcom z Príboviec a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Hodinu aj naďalej čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. Nehoda je v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového, rátajte so zdržaním. V Bratislave na Slovnavskej máme nehodu na kruhovom objazde, pozor aj tam. Cestári pracujú za Zlatými Moravcami v smere do Bukoviec, Olichová, rátajte so zdržaním. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sa zdržíte. Pred Harichovcami v smere z Levoče, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie pridáva náš expres vodič.
11: Na výjazde z Ružomberka v smere na Martin je

0: váhom smere do Ducového, rátajte so zdržaním. V Bratislave na Slovnavskej máme nehodu na kruhovom objazde, pozor aj tam. Cestári pracujú za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec, Olichová, rátajte so zdržaním. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj tam sa zdržíte. Pred Harichovcami v smere z Levoče, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Obmedzenie pridáva náš expres vodič.
1: Na výjazde z Ružomberka v smere na Martin je v cesty Železná tyč, tak nech si vodiči dávajú pozor.
0: Ďakujeme. Radar je pred Malackami v smere z Rohožníka na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. Hliadky v Stupave na Malackej v oboch smeroch pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc, v Rimavskej Sobote na Košickej pred Čerpačkou Šel v smere z Bátky a v Ďurďošíku v smere do Košický Holšian. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krištof, Sima, Martausová, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado a témou, ústrednou melódiou dnešnej top trojky je spinkanie.
1: Mne už tak oči klipkajú pomaličky. Keď stávate skoro, tak ten spánok na vás môže prísť aj počas dňa. Až 37,9 dospelých mužov alebo žien ľudí sa priznalo, že za posledný mesiac aspoň raz neúmyselne zaspali počas dňa. Dokonca v až 7 prípadoch to uviedli, že to bola počas pracovnej doby.
0: Aj ostatní zaspali počas pracovnej doby, len to neuviedli.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Poďme na našu top 3. Priznávali ste sa aj vy, kde, na akých zvláštnych miestach sa vám podarilo zaspať. Na 3. mieste je Peťa, ktorá zaspala, predstavte si, na bicykli.
3: Ale nie ako spolujazdec. Sama som bicyklovala ten bicykel. Išli sme z návštevy. Bol taký mierny kopček dole a hovorí máme, že ja som unavená. A že vydrž, ešte o chvíľu sme doma. A ja som bola natoľko unavená, že som spadla do jarku. Aby toho nebolo málo, spadla som do prhlavy. Ale ani to ma nezobudilo, ja som spala v tej prhlave. Čiže mama ma musela zobudiť, aby sme išli ďalej.
0: Ja sa pýtam, bola si spoločensky unavená?
1: Alebo máš fakt taký tvrdý spánok?
0: A keď hej, tak trošku možno to je nejaký problém, čo ty na to? Tatiana je na druhom mieste, pridáva príbeh za kamarátku, jasné. Mojej kamarátke sa raz stalo.
4: Cestovala diaľkovým autobusom a prichádzal si k nej starší pán. Ona cestou zaspala, hlava jej padla na toho pána plece a zobudila sa až na to, keď jej vytekala slinka pánovi na plece.
1: No a čo robiť v takýchto momentoch? To by ma zaujímalo, že keď ti niekto zaspí na ramene, máš ho zobudiť alebo...
0: Zaspievať mu uspávanku, pohľadkať a ísť ďalej.
1: Prípadne tiež možno oprieť si hlavičku a pridať sa k nemu. No a tričko Rádia Express posielame Václavovi, ktorý išiel svedčiť na súd.
5: Sedel som na tej lavici a čakal, kedy ma zavolajú vo vnútri a čo čer nechcel, som trochu pridriemol, trochu dosť a v momente, keď sa otvorili dvere, som spadol rovno na tvár a uštedril som štieplavú poznámku, ktorú počuli všetci v súdnej sieni. Čiže vieš si to živo predstaviť, čo nasledovalo. Ale dopadlo to všetko dobre.
0: To je, že ako urobiť je zo svedka oveľa dôveryhodnejšieho svedka.

0: 8.57, krásne dobré ránko vám želáme z Rádia Express. Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti, tzv. MTVZ-ko, ktoré sme vyhlásili v pondelok, je už v plnom prúde a my sme nesmierne šťastní a poctení, že sa zapájajú aj naši kolegovia. Práve pred chvíľkou prišla Barbora Chlapcová. S čím sa ty chceš zapojiť?
1: Ja, ahojte, som sa zapojila s parafínovou vaničkou na nohy, ktorú som si kúpila asi pred 15 rokmi na nejakom beauty veľtrhu. Samozrejme v zlave.
2: Čo to robí?
1: No tak do toho si ponoriš nohy, do toho roztopeného parafínu a to ti teda zjemní pokožku a chodidlo a všetko, vieš?
2: A ti potom aj tak, že 2 dní, 3 dní voňajú nohy?
1: Vieš čo, neviem, lebo som doteraz tú krabicu doteraz neotvorila. Za tých 15 rokov je stále zalepená, ale priniesla som ju aj s tým prachom 15-ročným.
0: Slávnostne to otvoríme a uvidíme, či využijeme a ako dopadnú naše, vaše nohy, tvoje, Vlado. Na tebe by sme to mohli
2: vyskúšať. Dám ti zajtra ovoňať, dobre?
0: Ďakujem. 0905 612 612, dajte vedieť aj vy, ako sa zapadnú. Pájate.
3: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Iba v HN veľká téma zmeny v katastri. Ako zapísať dom, byt či pozemok bez chyby? Na aké poplatky sa pripraviť? Kedy je lepšie zapisovať elektronicky? A čo musíte spraviť, aby si váš pozemok nemohol zapísať nikto iný? V Hospodárskych novinách už dnes.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: V ďalšom spotel znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
10: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a pre vedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Novela liekovej politiky má zlepšiť dostupnosť inovatívnych liečiv. Lionel Messi sa lúčil s argentínskym reprezentačným dresom. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 26 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Poslanci schválili reformu liekovej politiky. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že novela zvýši dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe z verejného zdravotného poistenia. Novelou sa upravujú aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Zaviesť sa tiež majú opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Za 2 roky sa podarilo obsadiť viac ako 200 štátom podporovaných nájomných bytov. Predseda vlády Robert Fico chce ľudí presvedčiť, že je lepšie bývať v štátnom nájme, ako si platiť hypotéku.
13: Aby tieto byty boli natoľko atraktívne a boli tak k dispozícii, že ľudia dajú prednosť radšej svoj život tráviť v nájomnom byte ako kupovať si nehnuteľnosť, čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti. Ak sa objaví dobrá príležitosť, tak vie zmeniť svoje bývanie. Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete miesta.
11: Premiér dodáva, že nebudujú sociálne, ale štandardné nájomné bývanie. Podľa opozičného progresívneho Slovenska je tento projekt fiasko. Ceny za štátom podporované byty sa približujú bežným komerčným nájmom. Nedostatku bytových priestorov čelí väčšina štátov únie. Progresívne Slovensko volá po zrýchlení budovania bytov a zapojení napríklad nevyužívaného štátneho majetku do bytovej výstavby. Kyjevom v noci opäť otriasli výbuchy po tom, čo Rusko začalo ďalší masívny raketový a dronový útok. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady o zasiahnutých skladoch. O život prišli najmenej dvaja ľudia. Najnovšie údery prišli v deň, keď Putin oslavuje 74. narodeniny. Prezident už Volodymyr Zelenský včera varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine. Messi sa lúčil s reprezentačným dresom doma pred takmer 90-tisícovou návštevou. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom na štadióne Monumental v Buenos Aires prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Zaplnené tribúny plné argentínskych fanúšikov mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Svoj gólový účet v národnom týme tak uzavrel na čísle 126. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe, z rána a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň ale teplo 21 až 26, na severe, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pozdravujeme aj na cesty, takto po 9. 20-minútové kolóny máme na výjazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, ďalej v Nitre Dolných Krškanoch, smere do centra, na výjazde do Koštia na Turcom z Príboviec, 40 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Nehodu máme na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek na mieste, kde pracujú cestári. Zrazil sa tam kamión s dvomi osobnými autami a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Moravanoch nad Váhom v smere do Ducového, aj tam si počkáte. Cestári sú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Zdržanie aj za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichova, ďalej pri Varíne v smere do Žiliny, za Turanmi v smere do Radkova, rátajte tam so zdržaním. V Kráľovanoch na hlavnej križovatke tiež si počkáte. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny máme cestárov. Za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. A pracujú aj pred Harichovcami v smere z Levoče v oboch smeroch. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnova je v strede cesty železná tyč, pozor v tomto úseku. Radar máme pred Malackami v smere z Rohožníka, v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky, na výjazde z R1 do Serede v smere od Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Bartošovej Lehôtke v oboch smeroch, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku, na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian, za Krásnohorským Podhradím v smere na Sorošku. Hliadka v Stupave na Malackej v oboch smeroch pred Volkovcami Olichovom v smere z Čaradíc, vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mlíkarňami v smere od Oby a za Slavcom v smere do Plešivca v oboch smeroch. Jazdite opatrne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Takmer 5 minút po 9. vás pozdravujem z Expressu. Ahojte, tak ste to počuli. Veď každý máme tu svoju mega zbytočnosť v dome. Áno, teda ja okrem iného vlastním tú parafínovú vaničku na nohy, ktorú som si pred 15 rokmi kúpila a nikdy som ju neotvorila. Ale taktiež mám napríklad akvárium na bojovnicu, na tú rybu. A tiež mne ryba nie je. A to nie je všetko. Našlo by sa toho oveľa viac. Určite sa tomu dnes v dnešnom dopoludní na Expresse povenujeme. Čo za zbytočnosť ale nepovažujeme, informovať vás o v podstate poslednom tropickom oktobrovom dni babieho leta. Tak si ho poďme určite spolu užiť, najlepšie vonku, a určite si rovnako užite aj našu vyladenú hudbu. Nech sa vám dobre pracuje. Pozdravuje vás z Expressu Barbora Chlebcová.

0: Každý, kto nám po 15. dvihne do 10 sekúnd a povie správne heslo, je rozhodne frajer, ale včera najviac frajeroval Joško, pretože sa mu podarilo dvihnúť do 10 sekúnd a vyhrať si brutálne veľa peňazí, až 62 tisíc eur.
1: To je paráda.
2: To teda je.
1: To je paráda. Paráda.
2: Je to parádna paráda. Je to najparádnejšia paráda na svete.
0: Vyhral síce Joško, ale zrazu sa všetci tak nejak prihlásili, že v podstate, keďže sú rodina, alebo kolegovia, alebo kamoši, že vlastne ho vyhrali aj oni, zrazu ho všetci poznajú.
1: Som už celke volal, no ale. A čo? Už mi volajú z práce, už asi všetci ma počuli na autoškole.
2: Sú peniaze. Všetci si musí povičať.
0: No, ale Jožko už veľmi dobre vie, čo s tými peniazmi urobí.
1: Deťom to rozdelím. A na výlet, tak kde?
2: Dobre, koľko Zajad. Detí?
1: Všetci. Tri deti.
2: Ďalej,
1: a päť vnúčat, ešte manželka, ešte niekoho zoberieme a pôjdeme.
0: No a práve sa minulo 62 tisíc eur, tak to sa to robí, Jožko. Ale musím vám teda povedať, že Jožkovi tá výhra prosto bola súdená.
2: No, my tu diskutujeme na tému, že ty si sa už nám raz dovolal a povedal si zlé heslo, však?
1: Áno, to som ja. No, to je... Preto som hovoril, že opravná.
2: Ja si... Hej, a už som nevedel, že prečo opravná, ale teraz už nám to je jasné. Ty si povedal, že zdvihol sa telefón a ty si povedal, že oplatí...
1: Áno.
0: Že a jedno, že ho vtedy stalo peniaze, teraz však povedal to správne heslo, vyhral 62 tisíc eur a nech je Jožko pre vás takým príkladom, ako sa to robí, pretože aj dnes hráme o 7 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa. Takže čo treba urobiť? Stačí si poslať SMS-ku a po 15. byť nachystaný a do 10 sekúnd vyhnúť telefón.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 777. 79.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počúvate Radio Express, máme 3 minútky pred pol desiatou. Barbora Chlebcová pozdravuje, ale samozrejme sa pridáva aj Pali Verbičan. Čo sa tak usmievaš?
1: Teším sa. Je veselo.
0: Veselo, áno. Tuto kolegovia z chodby sa smejú, podľa mňa si pozerajú všetko to,
1: všetky
0: čo priniesli tie,
1: veci,
0: tie zbytočnosti.
1: A máte ich doma, tak presne.
0: Musím sa priznať, že aj ja som sa pri tom pomyselnom stánku zastavila.
1: Tam hlavne nevieš polovica vecí, na čo vôbec je.
0: Počúvaj,
1: hej?
0: Áno. A napríklad
1: na
0: lízatko, ktoré ti hrá v ústach.
1: Áno, to som zachytil.
0: Tak prepač.
1: Neuveriteľné
0: tak
1: veci.
0: Tak to už sú veci. Ty ale rovnako neuveriteľné, poď na tento mostík, Pali, je aj to, že je 7. október a my máme vonku,
1: máme
0: že
1: pekne,
0: tropické
1: je
0: počasie
1: tak.
0: Dnes má byť až 26 až 27 stupňov.
1: Áno, postupne sa oteplí, ale ráno bolo 12, keď som šiel do roboty.
0: Bolo,
1: hej,
0: bola
1: musel som
0: ráno
1: si kúriť. Tak
0: aj dosť fúkalo.
1: Po obede zastúpli.
0: Bude klíma.
1: To sú také dni proste. No, október je taký na Slovensku. Hey. Zatiaľ. Dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, najmä na západe. Predpoludním ešte v niektorých miestach v údoliach mla alebo nízka oblačnosť. Teploty teda, ako hovoríš, do 26, na niektorých miestach inde 21, na severe maximálne do tých 19. Poslanci v Národnej rade začnú popoludní rokovať o rozpočte. Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície sa chce kabinet Roberta Fica takýmto spôsobom pripraviť na to, že návrh zákona roka nezíska v parlamente podporu. Premiér Robert Fico má dnes predpoludním stretnutie u ministra dopravy. S Jozefom Rážom majú hovoriť o cestovnom vo vlakoch. Šéf rezortu dopravy bude dnes hosťom v relácii Braňo Závodský naživo krátko po 12. Francúzske stredné školy do piatku obmedzia vyučovanie, aby sa so študentmi rozprávali o ich požiadavkách. Oznámil to premiér Le Cornu, ktorý z rozdúchavania násilia na protestoch obvinil krajnú ľavicu. Naši futbalisti vyhrali v Lige národov nad Boldavskom 4-0, sú v tabuľke prví. Vajsovci skorovali už v prvom polčase, góly strelili David Strelec a Tomáš Suslov. V druhom polčase David Hansko s Lukášom Haraslínom. Naši postupia do vyššej B divízie, ak v zápase s Fajerskými ostrovmi v novembri získajú aspoň bod.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 štvrtej generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na BMW.sk.
2: Bača, idem do obchodu.
3: Keď už tam budeš, kupóny.
2: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
3: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
2: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
4: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
6: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9.32 z Expressu, pozdravujeme opäť na cesty a začínam dôležitou informáciou z D1-tky. Pri Petrovanoch smere do Košíc pobehuje po ceste Vysoká Zver. Ešte raz opakujem, na D1-tke pri Petrovanoch smere do Košíc pobehuje po ceste Vysoká Zver. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krás na 40 minút. Nehodu dokumentujú na D2-ke za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, tam, kde pracujú cestári. Kamión a dve autá v sebe, úsek je neprijazný, obchádzka vedie po starej ceste. Cestári sú na D2-ke pred Lozornom v smere zostupa, vyrátajte s kolónami. Za Turčekom v smere do Kremnických baní. Za Turanmi pracujú v smere do Radkova, zdržíte sa. Rovnako aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú v oboch smeroch, hlásite zdržanie. Za Oravským podzámkom sú v smere do Dolného Kubína, tam sú rozsiahle kolóny. Na Čertovici v oboch smeroch pília stromy, tiež si počkáte. No a zdržíte sa aj pred Harichovcami v smere z Levoče v oboch smeroch. Radar máme v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky na D1-tke pred Sencom v smere z Voderát. Na výjazde z R1-tky do Serede v smere od Trnavy, na D1-tke pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na D1-tke pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia. Merajú aj v Bartošovej Lehôtke v oboch smeroch, vo Zvolene na konci Lučeneckej, vo Veličnej v smere do Dolného Kubína, na D1-tke pri Liptovskom Mikuláši v smere do Hrádku a na výjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Hliadku pridáva náš expres vodič Jakub.
10: Petržalky na Dolnozemskej, pri Slovna v pumpe smere do mesta.
9: Ďakujeme. Za Čaradicami hliadka pri čerpačke OMV v smere do Volkoviec. Vo Zvolene na hlavnom ťahu pred Mlíkarňami v smere od Oby, za Slavcom v smere do Plešivca v oboch smeroch, na výjazde z Plavča do Plavnice a na výjazde zo Strážskeho do Vole. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Iris a Goo Dolls máme pre desiatou z Rádia Express aj takáto fajnová hudbička a dnes aj krásne počasie celý deň, tak si ho ešte poďte užiť. Ideálne možno ísť na nejakú prechádzku a nemusíte vôbec urobiť 10 000 krokov. Vraj áno, rozsiahla metaanalýza spojila dáta zo 17 rôznych svetových štúdií. Sledovalo sa viac ako 226 000 ľudí po dobu niekoľkých rokov a zistilo sa, že aká úroveň dennej aktivity reálne vplýva na kardiovaskulárne zdravie a dlhovekosť. A nie je to tých 10 000 krokov? Stačí vám prejsť 2300 krokov denne?
1: Iba?
0: Áno. Už takáto krátka prechádzka má priamy vplyv na tvoje aj všetkých cievy, ochranný, hej. Ak ich spravíš 4 000, tak dokonca sa vyhneš aj chronickým zápalom alebo civilizačným chorobám. Hej, akože keď dáš už 10, tak si frajer.
1: No ja mám 7 a stále som mal tú 10, že to musí naozaj každý deň byť.
0: Nemusíš, aspoň 4 000 je to fajn.
1: Ty si mi zmenila pohľad.
0: Mne to je jasné, ale chápem, že je to teraz pre teba pohoda, ale zás akože nebudeme zakrpatievať. Aspoň občas na tú dlhšiu prechádzku treba ísť. A pohoda to teda nebude len dnes vonku, keď sa pôjdete prejsť, ale aj v našom playliste. Pretože tento hit, táto brutálna vec vás čaká po 10:00 na Exprese, tak si to spolu s nami užite. Ja vás pozdravujem a po 10:00 s Dominikom čerstvé správy.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Verity. Adaptácia románu od Colleen Hoover prichádza do kín.
7: This is my confession.
6: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
7: Only darkness ahead.
6: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dubbingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Poslanci v Národnej rade začnú popoludní rokovať o zákone roka. Donald Trump bude premor volať s ruským prezidentom. Počasie sa nemení, aj dnes má byť pekne a teplo. Začínajú sa správy o 10:00, pozdravuje Dominik Matulaj.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Koalícia na poslednú chvíľu zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Poslanci večer odhlasovali návrh poslanca Smeru Daniela Karasa, ktorý mení fungovanie rozpočtového provizória. Návrh v plene kritizoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
13: Toto bude jedna veľká rabovačka. Keď prejde tento pozmeňovák a keď príde provizórium, to nebude, ako sa hovorilo, že viedia špajzu. Odmontujú tie pánty z tej špajze, keď budú mať takúto moc.
11: Cieľom návrhu je umožniť prenášanie neminutých peňazí do ďalších mesiacov. Minister financií za Smer Ladislav Kamenický povedal, že chce byť pripravený na každú možnosť.
14: Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76, musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy. Nikto nejde rušiť tú najzákladnejšiu povinnosť, to znamená zostať na výdavkoch minulého roku.
11: Tento rok začnú poslanci o návrhu rozpočtu poprvýkrát rokovať bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. NKÚ upozornilo, že na vypracovanie stanoviska má len 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Donald Trump chce pre mor v Rusku telefonovať s Vladimírom Putinom. Washington prejavuje rastúce obavy napriek tomu, že ruské úrady popreli, že by zavádzali opatrenia proti tejto nebezpečnej chorobe. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval Rusko, aby zdieľalo viac informácií so svetom. Podobnú výzvu vydala aj Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa ruských médií v Irkutsku zomrela 28-ročná laborantka na pľúcný mor, ktorým sa nakazila po rozbití skúmavky laboratóriu. Do karantény bolo údajne umiestnených až 200 ľudí, ktorí s ňou mohli prísť do kontaktu. Slovensko zaostáva za Českom aj Rakúskom v ekonomickej slobode. V najnovšom svetovom rebríčku kanadského Fraser Institute skončilo na 43. mieste zo 165 krajín. Darí sa nám najmä v obchode a v stabilite meny, kde nám podľa odborníkov pomáha euro. Podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jana Oravca je Slovensko najsilnejšie v obchode a v menovej stabilite.
9: Fakt, že Slovensko je členom eurozóny, má euro, tak toto nám samotné dáva lepšie hodnotenie v porovnaní napríklad s Maďarskom a Poľskom, ktoré sú v tomto rebríčku úplne nezvykle pod nami.
11: Najhoršie sme na tom vo veľkosti štátu a v regulácii, čiže v pravidlách, ktoré musia firmy dodržiavať. Podnikatelia sa sťažujú hlavne na byrokraciu a nepredvídateľné podmienky a očakávajú, že Slovensko v rebríčku ešte klesne. Najslobodnejšou ekonomikou sveta zostáva Hongkong. Slovensko má po štyroch zápasoch Ligy národov 10 bodov a na definitívne potvrdenie postupu do B divízie nám stačí jediný bod. Naši futbalisti odchádzali z Moldavska po víťazstve 4-0 spokojní. Tréner Vladimír Weiss však už myslí na definitívne potvrdenie postupu.
15: Už dneska sa teším na ďalší zraz, hoci dneska končíme a všetci si vydýchneme, pretože 17 dní byť v tých istých teplakoch a v troch tričkách, ktoré si točíte. Ale sme radi, ideme šťastne domov.
11: Najbližšie sa Vajsovi zverenci predstavia v novembri doma proti Fajerským ostrovom, kde môžu definitívne potvrdiť postup. A dnes bude jasno až polojasno, spočiatku ešte miestami oblačno, najmä na západe Slovenska. Pri teplotách dnes opäť veľmi podobných ako včera, 21 až 26 stupňov, akurát postupne sa rozfúka silný vietor na horách.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Krátko po 10. pekný deň všetkým vodičom želá Dominik Matulaj. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule smer do Malaciek na mieste, kde pracujú cestári. Zrazil sa tu kamión s dvomi osobnými autami. Úsek je neprejazdný, obchádzajte to po starej ceste. Cestári pracujú na viacerých miestach a treba rátať so zdržaním. Za Zlatými Moravcami smer do Volkoviec Olichova, za Turčekom smer do Kremnických baní obojsmerne, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, potom pred Zvolenom smer zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne. Rozsiahle kolóny sú v oboch smeroch za Oravským Podzámkom smer do Dolného Kubína. Na Čertovici obojsmerne pilia stromy, aj tu sa zdržíte a potom oba smery pred Harichovcami smer z Levoče. Na D1 pozor, pred Považskou Bystricou smer z Púchova, v ľavom pruhu je blatník z kamiona. A za Šarkanom smer do Kbeliec sa presúvajú dvaja vozíčkari. Stacionárne radary na D1 pred Sencom smer z Voderát, pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku, diaľnica aj za Štrbou smer do Popradu a pred Prešovom smer z Lemešian. Ešte na výjazde z R1 do Serede smer od Trnavy. Za Bátkou smer do Rimavskej Soboty a tiež v Košiciach merajú pri Poľove smer do centra. Hliadky v Bratislave na nábreží pri River Parku smer na Botanickú a na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen smer do mesta. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Krásne predpoludnie po 10. z Expressu od Barbory Chlebcovej. Už o chvíľu sa budeme venovať tomu týždňu zbytočných vecí, ale dovtedy si vychutnajte parádne hity.

0: DJ Bobo a Everybody. Presne 10.20 z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. A teraz sa prihláste tí, ktorí nemajú doma zbytočnosti. Ja si myslím si, že everybody ich máme doma však. No my sa celý tento týždeň tým zaoberáme, žijeme zbytočnosťami. Nie zbytočne, prosím, to určite nie. A za tie 3 dni tu máme celkom peknú zbierku.
1: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
2: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Myši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
3: Neuveriteľné.
1: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
2: No a pozri sa, využila si.
1: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
3: A to sa zíde.
0: No a tu vznikol priestor na tie žensko-mužské témy, však žen, čo ktoré pohlavie potrebuje. Klasika. Ako to už býva vo vzťahoch, kolega Sifón pridal toto.
3: Ja mám jednu zbytočnosť, teda že vraj zbytočnosť, tvrdí to moja bývalá. V skratke, ona si kúpila 50. krémik, všetko bolo v poriadku, nevidel som rozdiel medzi tým prvým a tým 50. A ja som si kúpil šiltovku s vrtulkou a ja som bol ten divný. A mám doma aj okuliare, ktoré majú stierače.
0: Aha, stierače, wow. A možno preto už ste bývali. No, toto sú také zbytočnosti vzťahové, ale asi sa zhodneme, že lízatko, ktoré vám hrá v ústach, je fakt obrblbosť. V zbytočných veciach, ktoré nám zaplieňujú domácnosť, samozrejme na Exprese, budeme pokračovať aj zajtra, tak si to nenechajte v Hemendexe ráno od 6. hodiny ujsť. A teraz už len samé dobré hity.

0: Tak toto je Tom Odell, Another Love, presne o 10:30 z Rádia Express. A ja tu mám svoju ďalšiu lásku. Vieš, tak prvá bol Pali, ktorý tu bol so mnou. Teraz ho vystriedal Dominik. Ja som vlastne taká šťastná žena.
1: Takže som druhý, ale to je pre mňa dôležité.
0: Vieš, to takto vôbec neber. To neznamená horší automaticky. Vieš, Dominik.
1: A potom popoludní bude niekto tretí.
0: Tak to už ja tu možno nebudem, ale zase sa to tu rozvibruje cez veľké správy, kedy vás tu pribudne ešte viac. Ja som vlastne šťastná žena. Aj dnes je pekne. Vieš, čo mne viac chýba k šťastiu?
1: Úplne ideálne počasie, presne ako hovoríš. Aj keď na západe to ešte možno tak nevyzerá, miestami je oblačno, ale postupne bude podobne ako včera, jasno až polojasno, s teplotami 21 až 26 stupňov, ale na západe, teda skôr na tých horských oblastiach sa môže postupne rozfúkať aj silnejší vietor od večera. Platí aj Vystra prvého stupňa. Na dnešnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, sú naplánované výsluchy znalca a dvoch svedkov. V pojednávacej miestnosti bol spomedzi štvorice obžalovaných prítomný iba Marian Kočner. Premiér Robert Fico má dnes predpoludním stretnutie u ministra dopravy. S Jozefom Rážom majú hovoriť o cestovnom vo vlakoch. Šéf rezortu bude dnes hosťom aj relácie Braňo Závodský naživo krátko po 12. Po ruských útokoch hlásia na Ukrajine najmenej 11 obetí. Výbuchy sa ozývali aj v Kyjeve. Svedkovia hovoria o desiatke explózií a úrady o zasiahnutých skladoch. Juraj Slafkovský si otvoril gólový účet v novej sezóne. Montreal však prehral napriek jeho gólu s víťazom Stanleyho pohára Carolinou 4-6. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo so Chicagom 2-4.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravuje vás Dominik Matulaj, máme 10:30 a nehody sú pred Janovcami smera z Raslavíc a na D2 za odpočívadlom Sekule smera do Malaciek. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. Už sa tvoria rozsiahle kolóny a odporúčate to obísť po starej ceste. S ďalšími zdržaniami treba rátať kvôli cestárom za Zlatými Moravcami smera do Volkoviec Olichova, za Turčekom smera do Kremnických baní obojsmerne, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny tiež oba smery. Na Čertovici obojsmerne pilia stromy, pred Harichovcami smere z Levoče takisto oba smery, no a s rozsialými kolonami treba rátať za Uravským podzámkom smere do Dolného Kubína. Ďalšie obmedzenia sú na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova je v ľavom pruhu blatník z kamióna a za Šarkanom smere do Kbeliec sa presúvajú dvaja vozíčkari. Stacionárne radary sú v Bratislave na začiatku Záhradníckej smere z Ružinovskej, na výjazde z R1 do Serede smere z Trnavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy a ďalší pridáva expres vodič.
8: Vo Veličnej smere od Kráľovien do Dolného Kubína.
1: Ďakujeme, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, za Štrbou smere do Popradu a pred Prešovom smere z Lemešian. Ešte za Bátkou smere do Rimavskej Soboty, v Košiciach pri Poľove smere do centra a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Na záver hliadky v Bratislave na nábreží pri Riverparku smere na Botanickú, na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej a za Slavcom smere do Plešivca v oboch smeroch. Na teraz je to všetko, želám vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Pred 11. vás pozdravuje Barbora Chlebcová z Rádia Express. Dnes sa budú diať na Expresse po 15. veľké veci. 7000 eur je pripravených pre niekoho z vás, kto si pošle SMS-ku a hlavne dvihne do 10 sekúnd s tým správnym heslom. Oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Či operovali agenti GRU zo Slovenska, nie je známe ani po rokovaní výboru. Z Prahy do Popradu za hodinu mesta spojí nová letecká linka. Počasie sa nemení a dnes má byť pekne a teplo. Začínajú sa správy o 11. Pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Šéf tajnej služby nepotvrdil ani nevylúčil informácie, že by zo Slovenska operovala ruská tajná služba GRU. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa Pavla Gašpara utajované.
9: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
7: Členka výboru na kontrolu SIS Mária Kolíková kritizuje, že Pavol Gašpar sa im v parlamente vyhráža trestným stíhaním, ak zverejnia utajované informácie, ale o hrozbách im na výbore nehovorí viac ako médiám.
10: Sme nedostatočne informovaní, pretože ak dostávame to isté penzum informácií, ktoré dostáva verejnosť, tak potom nevidím zmysel kontrolného výboru SIS.
7: Skupina GRU mala riadiť hybridné operácie zo Slovenska podľa nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stáť mala aj za pokusom o zmarený útok pri Prešove. Podpredseda výboru zo Smeru Peter Šuca tieto informácie spochybnil s tým, že ich povedal iba nejaký redaktor z novín. Po 15 rokoch sa na trasu Praha-Poprad vracia letecké spojenie. Maďarský Wizz Air tieto mestá prepojí od 25. októbra. Namiesto 7 hodín cestovania autom ponúka zhruba hodinový let. Podľa zástupkyne Slovakia Travel v Česku Marty Kučerovej sú Vysoké Tatry a Liptov pre českých turistov tradične najobľúbenejšie lokality na Slovensku.
11: Myslím si, že českí turisti ho určite privítajú, pretože najmä tá vzdialenosť niekedy rozhoduje o tom, že kam sa vyberú na predĺžený víkend, kam sa vyberú na sezónu dovolenku.
7: Medzi Prahou a Popradom sa bude lietať trikrát týždenne. Bulharsko ukončilo pátranie po posádke potopenej obchodnej lode v Čiernom mori. Záchranári našli po lodi, ktorá sa plavila pod vlajkou afrického toga, iba prevrátený čln, vesty a zvyšky lodného vybavenia. Kým Bulharsko je pri označení vynika útoku zdržanlivé, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priamo označuje Rusko.
12: Ukrajinské obranné sily nemali v tejto časti mora žiadnu operáciu. Táto ďalšia tragédia s civilnými plavidlami je pokračovaním ruských snah premeniť západnú časť Čierneho mora na oblasť úplne nevhodnú pre námornú plavbu.
7: Útoky na dve lode sa neodohrali v bulharských teritoriálnych vodách, ale v ich ekonomickej zóne. Druhú, 18-člennú posádku sa podarilo zachrániť. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na turnaji ATP v Šangaji. Slovenský tenista zvíťazil nad Federikom Činom z Talianska 4-6, 6-1, 6-2. Molčan sa do druhého kola dostal aj na predošlom turnaji v Pekingu, v ňom však podľahol ruskému hráčovi Karenovi Khachanovovi. Dnešné počasie má byť jasné až polojasné, predpoludním ešte v údoliach miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Teploty od 19 stupňov na severe do 26 na juhu a postupne najmä večer sa rozfúka silný vietor na horách.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem na cesty, pekný deň všetkým vodičom. Nehodu dokumentujú pred Janovcami smere z Raslavíc a tiež na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek stala sa na mieste, kde pracujú cestári. Konkrétne sa tu zrazil kamión s dvomi osobnými autami a hlásite odtiaľto zdržanie. Ďalšie zdržanie kvôli cestárom za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec Olichova oboj smerne, za Turčekom smere do Kremnických Baní, za Turanmi smere do Radkova, pracuje sa aj v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Oba smery tiež pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, za Uravským Podzámkom smere do Dolného Kubína treba rátať s kolonami oboj smerne, potom Pilia stromy na Čertovici oboj smerne a pred Harichovcami smere z Levoče, takisto oba smery. Na D1 máme množstvo radarov, pozor pri Senci smere do Bratislavy, pri odpočívadle Čataj smere do Senca. Za Novým Mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy a tiež pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. Ešte D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, za Štrbou smere do Popradu a pred Spišským Podhradím smere z Levoče. Pokračujeme s radarmi, sú ešte na výjazde z R1 do Serede smere z Trnavy, R1 pred výjazdom Nitraju smere z Bábu a vo Veličnej smere do Dolného Kubína. Bratislavské hliadky máme na začiatku Záhradníckej smere z Ružinovskej, na Račianskej za peknou cestou smere von z mesta a na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej. Policajti kontrolujú aj na výjazde do Žiliny z D3, Vivachnovej smere do Ružomberka, na výjazde do Košíc, z Košických Holšian a v oboch smeroch Bohuňove a Zaslavcom smere do Plešivca. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: O hodinku obedujeme, ale dovtedy ešte aj to, či vás policajti môžu len tak legitimovať. No a samozrejme ešte vás čaká veľa hitov. Iba na Exprese. Pozdravuje Barbora Chlebcová.

0: vynikajúci Mark Dan a Raymond Country Girl z Rádia Express, presne 11.18. My máme taký veľmi pekný podcast dopodrobná, robí ho môj kolega Ivo Funtek a naozaj všetky aktuálne témy sa v ňom preberajú a odpoveda sa na otázky, odborníci odpovedajú na otázky, na ktoré chcete vedieť odpoveď, pretože sa vás bytostne dotýkajú. Napríklad to boli vysoké ceny benzínu alebo bezpečnosť a teraz sme sa bavili aj s advokátom Igorom Rybárom, ktorý odpovedal na otázky ohľadom policajtov, či nás môžu bezdôvodne zastaviť a legitimovať, či nás môžu prešacovať a tak ďalej. Takže ako je to teda s tou bežnou kontrolou?
1: Nazvime, že bežná kontrola na ulici, zákon nič také nepozná. Čiže okay, tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho? Má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho? Alebo je nejaké...
2: Sedíte do popisu možno nejaká?
1: Áno, tak, je vyhlásené okay, nejaké pátranie a presne musíte sedieť do popisu.
0: Uh-huh. A čo to šacovanie?
1: Ak má policajt podozrenie, že niekto niečo spáchal, zistí jeho totožnosť, v zákonu o policajnom zbore môže robiť to ošacovanie, len prehmatať teda vrecka, určite nemôže siahnuť do tých vreciek, okay, takže tam už, ak by chcel zistiť aj obsah vreciek, musí byť už v rovine toho trestného poriadku.
0: Advokát Igor Rybár teda búra mýty, čo všetko policajti môžu a samozrejme aj nemôžu a zbúral mýty aj čo sa týka pravopisu, pretože predstavte si, volá sa Rybár a jeho priezvisko sa píše s mekým i. No ale teda môžeme si policajta nahrávať?
1: Nemôžete si nahrávať niekoho len z titulu, že policajt, môžete ho nahrať v momente, keď vykonal nejaký služobný zákrok voči vám a máte nejaké podozrenie, že porušil nejaké práva alebo je to nad rámec oprávnení policie.
0: Podcast dopodrobna s Ivom Funtekom ide aj v týchto otázkach ešte viac do hĺbky, takže ak vás to zaujalo a potrebujete si ho vypočuť, určite túto epizódu nezmeškajte v aplikácii

0: presne pri tomto hite od Alexandry Berg mi to prišlo. Halelúja, že ešte stále máme krásne počasie napriek tomu, že je 7. október. A potom druhá skupina ľudí, halelúja, že sa konečne začne ochladzovať.
1: Áno, už od piatka.
0: Áno, lebo však aj je sucho. A tak, ale napríklad, ja neviem, či ste si to vy všimli, ale u nás teda v Devínskej, kde žijem, a je to rovno vedľa rieky Morava, ktorá je teda v 5. stupni ochrany, takže sa tam nemôže ani nejak extrémne že postrekovať a tak ďalej, iba na určitých miestach, tak sme tento rok v lete absolútne nemali komárovú sezónu, že nič. Prvé komáre sa objavili až ku koncu septembra. Čo mňa už väčšinou teda.
1: Včera som si to presne uvedomil, keď ma tu na terase v rádiu poštipol komár.
0: Že zrazu však, že vlastne je? Celé leto neboli komáre a teraz sa zrazu objavili, lebo sa konečne tak trochu ochladilo, že majú nejaké vhodné podmienky na to. Ale dlho vám to nepotrvá, moji zlatí, pretože dnes si to ešte užijete a od zajtra už vám bude zima.
1: Takže dnes si užívame ešte maximálne teploty do 26 stupňov, samozrejme na severe o niečo menej, okolo 19, ale opäť to bude dnes s jasnou až polojasnou oblohou. Postupne sa rozfúka silný vietor na horách. Premiér Robert Fico avizoval, že polovičné zľavy vo vlakoch budú určite pokračovať v novembri a možno aj v decembri. Aj o tejto téme budeme hovoriť v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom dopravy Jozefom Rážom. Francúzsko pozastavilo používanie zábleskových granátov na protestoch stredoškolákov. Kontroverzný prostriedok na krátkodobé omráčenie demonstrantov sa ocitol pod drobnohľadom potom, čo tento týždeň prišiel o ruku 15-ročný chlapec, ktorý granát zdvihol zo zeme. Donald Trump chce pre mor v Rusku telefonovať s Vladimírom Putinom. Washington prejavuje rastúce obavy napriek tomu, že ruské úrady popreli, že by zavádzali opatrenia proti tejto nebezpečnej chorobe. Manažerky štátnej lotérie v Severnom Macedónsku spreneverili takmer 1,5 milióna eur. Pri domových prehliadkach u nich našli hotovosť, zlato, drahé hodinky a luxusné kabelky. Podľa vyšetrovateľov si mali privlastňovať peniaze z dennej tržby vytvorenej na vlastných predajných miestach štátnej lotérie, ako aj z bankových účtov spoločnosti.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Situáciu na cestách sledujeme aj o 11:30. Začíname nehodami v Bratislave na križovatke Šancová Račianska. Pred Čaklovom smere z Vranova na Topľov a stále aj na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek treba tu rátať so zdržaním. Pred Janovcami je nehoda smere z Raslavíc. Cestárov ste videli za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec Olichova, obojsmerne za Turčekom smere do Kremnických Baní. Za Turanmi smere do Radkova, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pracuje sa aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne. Za Oravským Podzámkom smere do Dolného Kubína. Na Čertovici obojsmerne Pilia Stromy a pred Harichovcami smere z Levoče sa tiež pracuje obojsmerne. No a vo všetkých spomenutých prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Pokračujeme s policajtmi, tie máme aktuálne s radarmi na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, veľa radarov je aj na D1 pri Senci smere do Bratislavy, pri odpočívadle Čataj smere do Senca, pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, diaľnica aj za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského Hrádku, za Štrbou smere do Popradu a pred Spišským Podradím smere z Levoče. Ešte máme radary na výjazde z R1 do Srede smere z Trnavy, a rovnako na R1 pred výjazdom Nitraju v smere z Bábu. Hliadky ste videli v Bratislave na Račianskej za peknou cestou smere von z mesta na výjazde do Žiliny z D3, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Rímavskej sobote na Košickej pred Šelkou smere z Bátky a ešte obojsmerné v Bohuňove a za Slavcom smere do Plešivca. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Patrick Kelly. Máme presne 10 minút pred 12 hodinou, vypočúvate Radio Express a toto bolo jeho OK alebo KO. Myslím si, že my budeme OK a nebudeme KO, pretože svita pre nás nádej. Každý sme už raz boli pacienti, alebo teda máme minimálne v okolí niekoho, komu sa to stalo. A dostať sa k modernej liečbe má byť teraz oveľa jednoduchšie. Neviem presne, čo to znamená, ale Dominik už na mňa veľa významne pozerá.
1: Sme len na začiatku.
0: Dobre.
1: Takže
0: možno, že to bude trvať ako diaľnica, vieš?
1: Snáď
0: nie. Tak to snáď nie, ale v každom prípade, o čom to bude, bude to vo veľkých správach a viac povie Dominik.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Parlament schválil reformu liekovej politiky. To, ako to bude fungovať v praxi, však podľa analytika závisí od financií.
4: Pokiaľ nebudú peniaze, vy si môžete do zákona napísať, čo chcete, tak tie lieky, ako pokiaľ nebudú zaplatené, tak jednoducho sa sem nedostanú.
3: Europarlament v reakcii na hybridné útoky po Európe schválil nový obranný program. Príležitosť dostanú aj malé firmy a startupy zo Slovenska.
5: Situácia je vážna. Najlepší spôsob, ako chrániť mier, je mať silné odstrašovacie zariadenia a obranu.
3: Vo vlakoch má od pondelka zlacnieť aj cestovanie v autobusoch a MHD. O tejto téme budeme navyše hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister dopravy Jozef Ráš.
2: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Never Look Back, Tom Gregory, máme presne 3 minútky, 2 minútky, už len 2 minútky pred 12. hodinou. Viete, ako sa zapáčiť svojim kolegom? Povedať im, že dnes je deň vnútornej krásy a oni ju majú a takisto deň záleží mi na tebe.
1: Nič.
2: To ale aj na vonok
3: mala
2: si sympatická.
0: Nie len vnútornú krásu mám.
2: Ja budem povrchný, dobre to je.
1: Mne keby si urobila palacinky, tak
0: tak tým si ťa získam. Dobre, tak toto sú tipy, ako vašich kolegov môžete získať. Dominika, povedz, že my ženy to máme takto vnútorne. Dobre, Dominika stichla. Dobre. Viete čo, tak sa dohodníme takto, že idete na veľké správy. Dobre, už o chvíľu.
2: A vy sa zatiaľ namaľujte ešte.
0: A dosť.
2: To som zažartol.
0: A dobrú chuť k obedu prajeme. Pozdravujeme z Expressu.
4: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
5: Dnešné ráno by sme chceli začať špeciálne.
6: Takže si predstavujte, ako práve vychádza slniečko nad kopcami, ovečky idú na pašu. A do toho, Vlado?
5: Au.
6: Do toho si Vlado vybil zub.
5: Krásne, Vlado. No a ešte nie som to úplne zdatný, hoškaj.
6: Vľado.
5: Vľado sa drubľuj.
4: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
7: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
8: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
9: Koalícia narýchlo upravila provizórium a pripúšťa, že návrh rozpočtu nemusí v parlamente prejsť.
10: Máme krehkú väčšinu 76, pevne verím, že dovládneme v tejto zostave, ale musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
9: Lieková reforma je podľa ministra zdravotníctva urobená v prospech pacientov. Podľa analytika až prax ukáže, či sme urobili systémové zmeny.
11: Tie lieky, ako pokiaľ nebudú zaplatené, tak jednoducho sa sem nedostanú.
9: Zajtra nás čaká posledný teplý deň, na západe sa už objavia prehánky. Pekné poludne pri správach na Expresse, pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Vláda sa pripravuje na scenár, že v budúcom roku skončí bez platného rozpočtu. Koaliční poslanci jej narýchlo schválili novelu zákona, ktorá uvoľňuje pravidlá rozpočtového provizória. Podľa opozície dostane minister Ladislav Kamenický voľné ruky a koalícia si tak pripravuje pôdu na predvolebné míňanie. Viac už Dominika Turiaková.
0: Aj premiér Robert Fico priznal, že koalícia má len najtesnejšiu väčšinu 76 hlasov. Situácia sa komplikuje po odvolaní bývalého ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý sa vrátil do parlamentu a jeho podpora koalície je neistá. Minister financií Ladislav Kamenický pripustil, že sa pripravuje na všetky možnosti.
10: Slovenská republika, ak si dobre pamätám, tak nikdy rozpočtové provizorium nemala. Ja sa pripravujem na každú alternatívu. Ako správny hospodár dopredu sa chystám, že keď čokoľvek sa stane, vy viete dobre, že máme krehkú väčšinu 76 a ja pevne verím, že dovládneme v tejto zostave, ale musím sa prichystať ako minister financií na rôzne alternatívy.
0: Návrh vláde uľahčuje presun štátnych finančných aktív do rozpočtu bez toho, aby si na to pýtala súhlas parlamentu. Podľa Mariana Vyskupiča z SAS si tak vláda bude môcť robiť, čo chce.
12: Ja tam nevidím nič, čo by zabránilo ministrovi, aby za 9 mesiacov minul kompletne celý rozpočet a vlastne nechal krajinu po voľbách akože vybrakovanú. Nemusí na začiatku nastaviť priority a potom ich už nemôže meniť, môže ich nastaviť, môže ich meniť, kedy chce. Minister sa týmto stane dlhodobým a jasným hegemónom provizória.
0: Zákon definuje, že pri rozpočtovom provizóriu by vláda mohla každý mesiac minúť 1/12 rozpočtu z predchádzajúceho roka. Za celý rok by to bolo 33,5 miliardy eur, ale aktuálny návrh počíta takmer s 36 miliardami. Návrh Daniela Karasa zo Smeru však prerozdeľuje limit a zmierňuje. Ide napríklad o výdavky na správu štátneho dlhu, úhradu výnosov a úrokov zo štátnych dlhopisov, ako aj úhrady sociálnych dávok a príspevkov. Minister financií tvrdí, že potrebuje väčšiu flexibilitu pri investičných projektoch. Minister vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok debatu k rozpočtu ocenil.
3: Chcem veľmi oceniť, že diskusia vládnych strán o štátnom rozpočte sa niesla vo veľmi konštruktívnom duchu a že sme nakoniec našli zhodu, dovolím si povedať, pomerne rýchlo, ak by tu neboli zbytočné politické tance o tom, kto na akej stoličke bude.
0: O rozpočte má parlament začať rokovať dnes popoludní. Poslanci poprvý raz budú rozhodovať o návrhu bez stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Ten upozornil, že na vypracovanie posudku mal len 48 hodín.
9: Veľká lieková reforma, ktorá dostala v parlamente zelenú, prinesie podľa ministra zdravotníctva do systému viac inovatívnych liekov. Novela mení aj pravidlá pre lieky na výnimku, pričom postavenie pacientov má byť silnejšie. Podľa zdravotníckého analytika až prax ukáže, či budeme mať viac nových liekov, pretože všetko závisí od finančných prostriedkov. Viac informácií má Stano Suvák.
13: Novela má podľa ministerstva zdravotníctva nastaviť jasnejšie pravidlá, tiež lehoty pre vstup nových liekov na slovenský trh. Podľa analytika Inés Martina Vlachinského až v praxi sa ukáže, či budú mať pacienti viac preplácaných liekov na výnimku z verejného zdravotného poistenia. Upozornil, že pri nových liekoch ide väčšinou o vysoké sumy.
11: Ten doteraz, nazvime to, relatívne jednotný postup pre nové lieky sa začína ako keby rozvetvovať na rôzne dráhy pre rôzne typy liekov a diagnóz a situácií a trošku to robí kategorizáciu lieku menej systematickou.
13: Nová lieková politika rieši aj prípady, ako sa postupuje, keď daný liek odíde z trhu a takisto obsahuje výnimky pre detských pacientov. Podľa analytika v prípade onkopacientov a prístupu inovatívnejších liekov by aspoň na papieri mali prísť do systému skôr.
11: Pokiaľ nebudú peniaze, vy si môžete do zákona napísať, čo chcete, tak tie lieky ako pokiaľ nebudú zaplatené, tak jednoducho sa sem nedostanú. V praxi môžeme vidieť napríklad, že ten tzv. Kategorizačný proces môže trvať pomerne dlho.
13: Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško tvrdí, že novela má priniesť systémové zmeny v prospech pacienta.
14: Je podporená aj v návrhu rozpočtu na budúci rok, pretože okrem všetkých záväzkov, pokiaľ ide o lieky, ktoré už máme, tak navyše do novej kategorizácie bude aj na budúci rok smerovať minimálne ďalších 70 miliónov eur.
13: Aj v tomto prípade podľa Martina Vlachinského platí, že či bude táto suma dostatočná, ukáže až realita v praxi. Upozornil, že v minulosti sa stávalo, že reálne náklady na tieto lieky boli vyššie ako vyčlenené prostriedky v rozpočte. Väčšina štátov má pri vstupe lieku nastavený mechanizmus, ktorý porovnáva jeho náklady s prínosom pre pacienta.
11: Ráta sa, koľko v úvodzovkách dodatočného zdravia si kupujeme za koľko eur konkrétnym liekom. Pretože pri drvej väčšine liekov sa nebavíme o tom, že to sú lieky, ktoré človeka vyliečia. Drvivá väčšina liekov sú lieky, ktoré predlžujú a skvalitňujú život, napríklad pri onkologických ochoreniach, ale neznamenajú automaticky plné vyliečenie.
13: Nová legislatíva rieši aj nelegálny reexport liekov do ďalších krajín a takisto sprísňuje kontroly pri falšovaní receptov.
9: Európa nemôže byť pomalá, keď sa hrozba približuje rýchlo. Pod týmto heslom schválili europoslanci nový flexibilný program pre podporu domácich výrobných kapacít v obrane Agile. Podrobnosti priamo z Europarlamentu má naživo už Martin Čavajda.
15: Pozdravujem do Bratislavy. Cieľom programu je reagovať na nové bezpečnostné prostredie formované agresiou Ruska proti Ukrajine, v ktorom sú podľa chorvátskeho europoslanca za socialistov a demokratov Tonina Piculu rozhodujúce rýchle a nízkonákladové cykly inovácií v oblasti obrany.
16: Agile stavia malé a stredné európske podniky či startupy do centra inovácií v oblasti obrany. Uchádzať sa môžu o granty z celkového balíka 115 miliónov eur. Vďaka tomu môžeme opäť znížiť strategickú závislosť a posilniť našu odolnosť.
15: Nepôjde pritom o záťaž ďalšieho rozpočtu. Peniaze pôjdu podľa Lucie Jar z Progresívneho Slovenska z nevyčerpaných kapacít toho aktuálneho. Veľkú šancu pritom dostanú aj slovenské firmy.
17: Otvorí sa to niekedy začiatkom budúceho roka a naozaj to bude taká rýchla svižná vec za 4 mesiace. Chce v podstate po milióne alebo až 5 miliónoch dať na podobné projekty Európska únia rôznym teda malým a stredným podnikom.
15: Pôjde o inovácie pri výrobe dronov, detekčných, radarových či iných obranných systémov. Z grantu bude možné zafinancovať až 100% výrobných nákladov. Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru vytvorenie tohto programu nepodporila. Nevidí totiž dôvod na ďalšiu podporu zbrojenia.
17: Súhlasíme s tým, že treba podporovať nové inovatívne startupy a firmy, ale nemali by to byť tie inovácie v oblasti zbrojenia. Druhým problémom, ktorý máme s týmto návrhom, je, že to nie je pôžička, je to dotácia. Ak hovoríme o tom, že chceme podporovať firmy, ktoré majú mať nejaké nápady, tak mali by byť schopné tie financie potom vrátiť naspäť aspoň nejakej časti.
15: Zvyšné financie by sa podľa nej dali lepšie využiť pri tvorbe pracovných miest alebo v agrosektore. To odmieta Miriam Lexman z KDH, ktorá pripomína stupňujúce sa hybridné útoky po Európe.
18: Zatiaľ tie technológie, ktoré máme, sú extrémne nákladné a práve preto aj v tejto oblasti sa môžeme posunúť dopredu, keď dáme možnosť firmám, aby mohli uviesť nejaký produkt do výroby, ale aj napríklad upravovať produkty, ktoré sú na civilné použitie, na to, aby mohli použiť aj na tie obranné mechanizmy.
15: Dobrou správou pre záujemcov by mala byť aj oklieštená byrokracia. Celý proces od uchádzania sa až po udelenie grantu by nemal trvať dlhšie ako 4 mesiace.
9: Dianie v Europarlamente v Štrasburgu sledoval kolega Martin Čavajda. Martin, ďakujeme. Zľavy na cestovné vo vlakoch budú podľa premiéra pokračovať v novembri a možno aj v decembri. Robert Fico avizuje, že ak to bude potrebné, mohli by byť platné aj v budúcom roku. K polovičným zľavám na vlaky sa majú v pondelok pridať aj župy a krajské mestá, ktoré ich premietnú do cien lístkov v prímestských autobusoch a v MHD. Fico odmieta zníženie spotrebných daní na palivá, pretože by to podľa neho boli vyhodené peniaze. Aj tejto téme sa budeme venovať po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister dopravy Jozef Ráš. Vyhlásenie predčasných volieb podporuje až polovica populácie. Ukázal to prieskum agentúry NMS, v ktorom podporilo myšlienku predčasných volieb 50% respondentov. Proti bolo 33% opýtaných a 17% sa nevedelo vyjadriť. O predčasných voľbách už podľa prieskumu nehovoria iba voliči opozície, ale podporuje ich aj pätina aktuálnych voličov Smeru a polovica podporovateľov Hlasu. Dnes ešte pekné počasie, väčšinou s jasnou oblohou a teplotami do 26 stupňov. Akurát večer sa už na horách môže rozfúkať silný vietor. Zajtra bude ešte teplo, 21 až 26 stupňov, ale situácia sa začne postupne meniť. Spočiatku jasno až polojasno, ale neskôr najmä na západe už oblačno až zamračené. Na západe Slovenska sa popoludní môžu vyskytnúť aj dážď alebo prehánky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pekný deň všetkým vodičom, začíname na cestách novými nehodami. Pred Jurom nad Hronom smere zo Šaroviec na križovatke. Na D2 za odpočívadlom Sekule smere do Malaciek na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazil kamión s dvomi osobnými autami. No a ďalšia hromadná nehoda pribudla aj v opačnom smere. V smere od Malaciek do Kútov. Tento úsek je neprejazný. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Šancová, Račianska a pred Čaklovom smere z Vranova na Topľov. Ďalšie zdržanie hlásite kvôli cestárom. Za Zlatými Moravcami smere do Volkoviec, Olichova. Rozsiahla kolona za Svrčinovcom smere do Česka. Potom pri Varíne smere do Žiliny, za Turčekom smere do Kremnických Baní oba smery, v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne a na Čertovici obojsmerne pília stromy. Ešte hlásite zo pár radarov, tie ste videli na D1 pri Šoporni smere do Bábu, pred Spišským Štvrtkom smere z Popradu a za Oravským Podzámkom smere do Dolného Kubína. A hliadka, tak tá je aktuálne v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
19: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
19: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
20: Dokončený mal byť v roku 2017 za 289 miliónov eur. V skutočnosti ho otvorili tento pondelok a stalo nás to o stovky miliónov eur viac. Obchvat Ružomberka a predposledný chýbajúce úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnova už využívajú motoristi. Tí však majú stále drahé palivá a ako pomoc vláda zlacnila cestovanie hromadnou dopravou. Vlaky sú pre drahé palivá o 50% lacnejšie, ale meškajú a nie je ich dosť. Rozsiahly požiaľ káblov skomplikoval takisto železničnú dopravu na vynovenom železničnom úzle v Žiline. Ako sa teda jazdí po novom úseku D1 a ako to dnes vyzerá v Ružomberku? Koľko nás vlastne celý projekt diaľnice stál? Kedysi dávno sľuboval premiér Fico, že diaľnica z Bratislavy do Košíc bude hotová do 2010. Kedy teda bude? Kedy a za koľko sa vôbec začne stavať ten posledný úsek D1 Turany-Hubová? Nie len o týchto témach sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s ministrom dopravy, nominantom strany Smer sociálna demokracia, Jozefom Rážom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
1: Prekrásny dobrý deň, pozdravujem.
20: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. No,
1: ďakujem za pozvanie.
20: Pán minister, trošku som sa obával na začiatku, že či neprídete ku nám do štúdiu aj s tým orlom na ruke, no. Alebo či vám to nebude, že pristávať počas nášho rozhovoru, tak nie.
1: Chceli ste radšej Klaudiu Schiffer?
20: aj takto.
1: Alebo nejakého závodníka na formule.
20: Vidíte, ako no. Už sa u nás otvárali úseky diaľnic, i keď je treba povedať, že ten, ktorý spomínate, ktorý sa otváral v 90. rokoch za účasti vtedajšieho premiéra Mečiara,
1: áno,
20: aj za účasti teda svetovej top modelky Klaudie Schiffer, tak to dokonca ani nebol celý dostavaný úsek, len jeho časť na východe Slovenska. No tak
1: my sa snažíme otvárať úseky za použitia slovenských tradičných vecí, to v tomto prípade to bolo sokoliarstvo. Sokoliarstvo to bolo, bol to predtým, to bola vystúpenie Lučnice a podobne, takže
20: snažíme. Čiže to bol vlastne kultúrny program, také pobavenie,
1: áno,
20: hej?
1: Áno, tak ten orol bol namiesto Klaudie Schiffer. Dobre? A bol to náš slovenský orol.
20: Dobre, nebudem teraz hovoriť, že či lepšie vyzeral alebo nie, tak dobre, nezranili ste sa, všetko OK, hej,
1: všetko
20: prebehlo
1: v poriadku,
20: to, výborné.
1: Áno, na prvý krát.
20: No dobre, no tak základné veci, pán minister, úsek diaľnice Hubová-Ivachnová, koľko, takmer 15 kilometrov?
1: Áno, 15 kilometrov.
20: Neviem, koľko mostov, tunel Korbelka,
1: Čebrať.
20: Tunel Čebrať, tak vidíte, to ja už predbieham na ten posledný úsek. No a otvorený tento pondelok v roku 2026, tak povedzte, že
1: 5. oktobra v slúbenom termíne nami, teda, aby som bol presný, sa to podarilo.
20: Fakt,
1: teda,
20: ja som mal pocit, že ten pôvodný slúbený termín vami, a aj sme spolu o tom rozprávali, bol minulý rok, v novembri, decembri.
1: Takto, že áno, že v čase, keď som nastúpil na toto ministerstvo, tak sa to vyzeralo dokonca, že táto stavba bude odovzdaná skôr než Višňové.
20: Presne tak.
1: Bohužiaľ došlo opäť k zosuvu, ten posledný mostný objekt, ktorý bol vlastne pri výjazde z tunela, tak ten sa nám začal hýbať, bolo to radov pár centimetrov, čiže opäť došlo k zosuvu, zase bolo treba stabilizovať svah, čiže doplácalo sa na tie, by som povedal, nie úplne dostatočné geologické prieskumy z 90. rokov, kedy sa táto trasa v podstate naprojektovala.
20: A toto nás stalo ďalší rok času.
1: Presne tak. Dnes je všetky tieto úseky, ktoré boli problematické, sú pod trvalým monitoringom geologickým a už sa teda nehýbu. Bolo tam naozaj veľa zložitých technických riešení, ale môžeme sa tešiť z toho, že dnes máme o 20,000 aut v Ružomberku menej. To znamená, že
20: boli ste sa pozrieť, pán minister, aj v Ružomberku potom, ako sa tá diaľnica otvorila, že ako to tam vyzeralo?
1: Nebol som, lebo už som musel odísť, takže už som bol tu.
20: Lebo myslíme všetci na Ružomberčanov, ktorí vlastne prvýkrát v živote zažijú svoje mesto tak, ako by ho vlastne mali zažiť.
1: Zo dňa na deň a z hodiny na hodinu proste úplne ticho, máme tu skúsenosť z Kryváňa, keď sme otvorili Kryváň Mýtna.
20: Áno, to
1: 94% dopravy išlo preč. A takisto Košičania mali možnosť, keď sa otvoril ten obchvat Košic, že zo dňa na deň proste ďalší nestejší do roboty a zrazu. A tam som to naozaj si bol pozrieť, aj v tom Krývaní som bol. A je toto obrovský rozdiel. Takže verím tomu, že aj Ružomberčania zažili toto isté. A veľmi im to
20: želáme
1: im
20: to.
1: Prajeme.
20: Želáme
1: im to. Veľmi im to všetkým prajeme. Takže nech si užívajú ticho v meste, bezpečnejšie cesty a lepší vzduch. A takto im to teda už zostane, dúfajme.
20: Želáme to samozrejme, ale aj našim vodičom a vodičkám, pretože tá úspora času, i keby bol Ružomberok prázdny, je cez 10 minút, čo ale nebýval, čiže to budú asi
1: Dáta hovoria, že 15 minút skracuje tento úsek.
20: Ale museli by ste plynulo prejsť Ružomberkom.
1: Presne tak. No. To znamená, že vieme všetci, že sa sme tam čakali často aj hodinu, aj dlhšie, a to všetci, čo išli do Tatier, alebo išli len medzi východom a západom, medzi Košicami a Bratislavou. To znamená, Je to významný úsek a môžeme sa všetci tešiť, že po toľkých rokoch sa to podarilo dotiahnuť do konca.
20: Za tie prvé dni žiadne problémy neboli hlásené s prevádzkou?
1: Problémy žiadne, dokonca teda aj jesenná údržba v tom tuneli bude najbližšia žiarná, to znamená...
20: Teraz
1: nie je potrebná, áno, presne tak, takže ďalšia vec, ktorá stojí za zmienku, že práve tento obchvat, rovnako ako v obchvaty z rozhodnutia vlády, obchvaty veľkých miest, ktoré sa dajú, na ktoré sa dá využiť diaľnica, tak tento spĺňa tento parameter, to znamená, že táto úsek diaľnice bude bez poplatku za diaľničnú známku.
20: Rozumiem.
1: Netreba si kupovať
20: diaľničnú známku. Až po Ivachnovu akoby, hej?
1: Celý ten obchvat toho Ružomberka od prvého po posledný viazd, čiže myslím si, že...
20: Čiže od ružomberských viazdov, nie priamo od Hubovej až po Ivachnovu.
1: A teraz, viete čo, na tomto ste ma nachytali, lebo teraz presne neviem, od ktorého po ktorý viazd.
20: No dobre, to ešte mrkneme. Dobre, pozrieme sa na to, ale pointa je, že minimálne tá časť...
1: Informujete ľudí.
20: Určite, samozrejme, ale pointa je, že minimálne teda tá časť, ktorá by sa brala ako priamy obchvat Ružomberka, bude zadarmo.
1: Bude zadarmo pre osobné auta, áno.
20: Rozumiem. No, poďme aj do detailov. Ja už som to naznačil, pán minister, hneď na úvod. Podľa tých dobových dokumentov, na ktoré som sa pozeral, stavba, čo sa týka tej pôvodnej súťaže, mala stať 227 miliónov, to sa bavíme o roku 2013. Mimochodom, ja si to pamätám ešte, bolo to začiat pána ministra Počiatka, tiež nominanta strany Smer sociálna demokracia. Tú nízku cenu vtedy kritizovali aj odborníci. Ona sa v zápäti zásadne začala navyšovať. No a dnes, po tých všetkých veciach, o ktorých sme sa tu aj my, pán minister, spolu štúdiu už rozprávali, sa hovorí, že tá cena bude cez 800 miliónov eur. No vraj sa očakávajú ešte ďalšie dodatky za zhruba 10 až 20 miliónov eur. Čiže mne to vychádza 850 miliónov eur, toľko nás môže tento úsek stáť?
1: Ja mám údaj len, že k dnešnému dňu je to v zmysle tých znaleckých posudkov okolo 700 miliónov, to znamená, a ostatné ani neviem komentovať, neviem sa k tomu vyjadriť, to znamená, že áno, je to okolo, momentálne je to okolo 700 a stále sa to ešte neuzatvorilo, takže môžeme očakávať, že to bude... ešte viac, než teda 700 do dnešného dňa.
20: Môžeme dôjsť až k tým 850 miliónov.
1: To naozaj na to neviem reagovať.
20: Neviete. Netuším. A kedy toto budeme vedieť, že koľko vlastne nás to celé stojí?
1: No v prvom rade vtedy, keď sa stavba kompletne dokončí, lebo tak ako pri ostatných stavbách, viete, že aj pri Višňovom, teda pre nás je priorita odovzdať do užívania a následne ešte bežia všetky ostatné ďalšie stavebné objekty a úpravy, ktoré treba urobiť, ktoré vyplývali povedzme z EIA, to znamená až po dosadenie stromčekov.
20: Rozumiem.
1: Kompenzačných opatrení a tak ďalej, čiže až vtedy tá stavba končí, to znamená ona naozaj bude ešte živá relatívne dlho. Hej.
20: Ako kedy očakávate, že štát dostane ten záverečný
1: účet? To naozaj...
20: To sa nedá povedať?
1: To dnes vám neviem povedať ja. Nehovorím, že sa to nedá povedať.
20: Aha.
1: Nemám taký údaj.
20: No dobre, ale diaľnica bude fungovať a my teda budeme na tieto informácie čakať ďalej.
1: To je presne tak. Toto je najdôležitejšie, že dnes môžeme povedať, že máme ďalší úsek D1 a už nám zostáva len jeden medzi teda Bratislava a Košicami, ešte stále nás čaká.
20: To je fantastická správa Zemplín. Bez ohľadu na to, áno, samozrejme, ale toto je fantastická správa už bez ohľadu na to, ale ten, akoby tá pachuť toho navyšovania tých prostriedkov, tých chýb, ktoré sa tam udiali aj v súvislosti s trasovaním, aj v súvislosti s tým, ako sa to celé stávalo, tak to je zase naopak veľmi smutné, pán minister.
1: To je veľmi smutné, ale zase mi nedá nespomenúť zrušené PPP projekty a mohli sme tu
20: Zaradičovej vlády, myslíte?
1: Áno, presne.
20: No dobre, no ale viete, my sa už bavíme o tom o 2013, kedy sa vláda Roberta Fica rozhodla do toho ísť s ministrom za stranu Smer. No a dnes vidíme
1: pri zrušených podpísaných PPP projektoch, koľko by nás to stálo, keby sa nezrušili, hej? To vtedy pán poslanec Matovič ešte začal proste robiť tlačovky a pán minister Figel podľahol jeho tlaku
20: a zrušil. To je dnes otázka, pán minister, že koľko by to stálo, lebo opäť sa bavíme o tých veciach, ktoré na tej diaľnice vznikli v neskorších rokoch, a to pretrasovanie či už tunela, alebo samotnej diaľnice.
1: Ale pri PPP projekte by to bola zodpovednosť toho poskytovateľa, zhotoviteľa. Zatiaľ, čo tu, sme v tom namočení my ako štát.
20: No, vidíte, chcete tým naznačiť, že súkromný investor, ktorý by šiel cez PPP, by urobil lepší geologický prieskum, lepšie ako ľudia pod pánom ministrom Počiatkom?
1: Pozor, ešte aj tí čerpali z tých geologických výskumov predtým a to bola podľa mňa...
20: To je v poriadku, ale súťaž sa uzavrela za neho, aj vyhlásila, aj uzavrela.
1: Ale tiež to bol žltý fidik.
20: Áno, takže, musel si to naprogramovať takže sám ten veľa, staviteľ.
1: Veľa sporovej agendy, ktorá, a práve preto by som ťažko ako dneska hovoril o konečnom účte za túto stavbu, pretože veľa sporovej agendy, ktorá pôjde potom, kto na konci dňa mohol za to, že na základe geológie, ktorá nebola možno dostatočná, sa naprojektovalo ten úsek nejak. A potom sa musel pretrasovávať, musel sa robiť dvakrát taký dlhý
20: tunel. Tak keby sme tú otázku dali na stôl, kto je za toto zodpovedný, za predraženie, predlženie, za to všetko?
1: Verte mi, že táto otázka samozrejme je na stole v Národnej diaľničnej spoločnosti a tak ako Národná diaľničná spoločnosť vedie veľa sporov, ktoré postupne samozrejme uzatvára, tak aj toto je jeden z nich.
20: No dobre, ale každopádne tú cenovku už s ňou nič neurobíme, budeme to musieť zaplatiť, no tak...
1: No pozor.
20: Možno rádovo v nejakých miliónoch, ak budeme mať šťastie v desiatkách miliónov.
1: Nehádzal by som v flintu do žita.
20: No dobre, pán minister, sú tam ešte dve veci, ktoré by sme mali spomenúť, a to je ten fakt, že zostal nám tam teda ten jeden nedostavaný úsek, veď k nemu sa hneď dostanem, Turany a Hubová, no ale medzi tým samozrejme spolu s otvorením obchvatu Ružomberka sa, ako to povedať, sprejazňoval, alebo ešte viac otváral, čo najviac, aby bol priepustný práve ten náhradný úsek medzi Turanmi a Hubovou. No, pán minister, toto však sprevádzal úplne zbytočný zmetok. Cestári kreslili na cestu ten trojpruh vrátane Hubovej. Tam sa ozvalo viacero vodičov, ktorí v momente, ako boli tie čiary nakreslené, ale nevyplnené a neoznačené, že tam skoro došlo k nejakým zrážkam, že nevedeli, len dokončím, pán minister, že v jednom momente nevedeli, že pre ktorý smer vlastne ten prázdny tretí stredný pruh platí. Samozrejme, potom Slovenská správa ciest cestármi natreli ten stredný pruh na zeleno s vlastným vodorovným značením, aby slúžil práve na odbočovanie z tej cesty alebo na jej pripájenie sa miestnym obyvateľom. Dopravný analytik Jozef Drahovský považuje takéto riešenie za nebezpečné. Doslova hovorí, že takéto dopravné značenie si koleduje o tragickú čelnú zrážku a že v dávnej minulosti sme to mali vo vyhláške, ale práve po nejakých tragédiách sa to dalo preč. Ako toto môžete komentovať, pán minister? Neobávate sa toho
1: úseku? Môžem komentovať to tak, že naozaj je to prvé riešenie tohoto druhu na Slovensku.
20: Okay.
1: V tých obciach bolo treba pristúpiť aj k netradičným riešeniam a boli všetky konzultované práve s predstaviteľmi miestnej samosprávy tam. Toto riešenie je vo svete úplne štandardné.
20: Existuje to, hej?
1: Existuje to a vo veľkom sa to využíva práve v obciach, kde je potrebné, aby auto, ktoré odbača doľava, sa vám odpratalo z cesty a nebrzdilo tú...
20: Celú premávku.
1: To znamená, potom, čo sme tade prešli, tak sme navrhli doplnenie aj viacerých značiek...
20: Akoby tých už zvislých, jasné.
1: Zvislých, aby sme vyvzdelali vodičov v tom, čo to znamená. Je to ten stredný pruh, ktorý je určený na odbačanie, teda doľava, pre obe
20: smery. Áno, takzvaný ľavo-ľavý vlastne pruh. Áno,
1: ľavo-ľavý
20: pruh. Zvláštne to znie,
1: A samozrejme, že aj pre tých všetkých, ktorí nevedeli výjsť zo svojich vlastných dvorov na to, aby išli do práce. Treba si uvedomiť, že tie obce, oni nemajú paralelné proste cesty. Majú
20: áno, to, môžu použiť len cesta. Túto jednu. Áno.
1: Je to neuveriteľné. Oni sa nevedeli desiatky minút dostať na tú cestu, aby vôbec išli do práce, do školy, aby si išli nakúpiť. A teraz toto je pre nich riešenie. Treba si uvedomiť, že tá doprava sa tam ešte zintenzívni po otvorení tohto obchvatu, lebo už vám to proste z tých Košíc nebude vyhadzovať, že to je zhruba rovnako, bude vám to jednoznačne
20: posielať
1: severom. Čiže to riešenie bolo potrebné. Pribudnú tam aj inteligentné semafory na to, aby sa dalo, povedzme, zľubochne výsť na túto cestu.
20: No, tam máme celoslovenský endokrinologický ústav, napríklad tak, presne v tom
1: presne
20: rohu.
1: Presne tak. Čiže tam samozrejme niekoľko prechodov cez cestu, ktoré budú na stlačenie.
20: Jasné.
1: Aby tie decka vedeli prejsť do školy a podobne. Takže sú tam určité opatrenia.
20: Nie je to nebezpečné, pán minister? Takéto...
1: Tak to poviem, že máme inú možnosť? Nemáme. Takže riešime to najlepšie, ako sa dá.
20: Rozumiem.
1: Máme k tomu prizvanú miestnu samosprávu. Samozrejme, rieši sa tam ešte paralelná cesta po druhej strane rieky, ktorá by išla tam okolo Hrboltovej.
20: Áno,
1: čiže
20: áno.
1: Toto by mohlo tiež pomôcť, aspoň pre záchranné zložky, pre miestnych obyvateľov, áno. Aby mali proste nejaké riešenie.
20: No dobre, dobre.
1: Všetko smeruje k tomu, a to je bez debaty, že musíme čím skôr začať stavať posledný úsek diaľnice.
20: Už sa k tomu aj dostanem a posledná otázka, ktorá ešte sa týka akoby teda z, aby bola táto dočasná cesta obchádzková čo najviac priepustná, pretože sa zdalo, pán minister, že komunikačný chaos sprevádzal aj situáciu okolo rekonštrukcie križovatky Kráľovany, vlastne akoby jedinej vážnej križovatky na celom úseku.
2: Rozumiem.
20: Najskôr Slovenská správa ciest, ktorá teda patrí priamo pod, na, pod vás, hovorila, že sa na nej bude pracovať prevažne v noci, bez výrazných obmedzení, to bolo nejaké septembrové stanovisko. Ano. Potom sa ale ukázalo, že už sa na križovatke pracuje, na asfaltovaní, aj na moste, no začala tam kolabovať doprava, no a minulý týždeň vo štvrtok, práve tesne pred otvorením tej diaľnice, aby toho nebolo málo, zrazu sa do obeda objavila správa Slovenskej správy ciest, že križovatka a jej výjazdy na Oravu, či už od Žiliny alebo od Ružomberka, budú na 20 dní zavreté. Bez toho, aby sa na to vodiči pripravili. Pán minister, bolo to až tak chaotické, že pár hodín na to Slovenská správa ciest odvolala túto uzáveru s tým, že zásadne teda komisia zmiešaná aj z polície, aj z miestnych orgánov, aj teda zo Slovenskej správy ciest, museli to SSC teda vysvetliť samotní vodiči, že to takto nejde s nimi žartovať deň pred piatkom a presúvaním národa zo západu na východ?
2: Vidíte, no proste takto to funguje, že každý si to svoje, tú svoju robotu robí na čo najpohodlnejšie pre neho. A na to sme tu my, aby sme im toto neumožnili.
20: Na nedošlo to znamená, práve zlyhaniu manažerskému, lebo sa to takto celé roztoto, jak to povedať.
2: Dobre, tak ak chcete to počuť takto, tak dobre, tak ospravedlňujem sa za SSCčku a za spôsobený chaos, kľudne, vodičom.
20: No beriem vždy to vaše ospravedlnenie, pán minister.
2: Vždy budem tlačiť do toho, aby takéto veci sa neudiali. To znamená, my sme zažili cez prázdniny...
20: Aj bol na koberci pán riaditeľ u vás?
2: Áno, už je nový, menil sa riaditeľ.
20: Aj kvôli tomuto?
2: Nie kvôli tomuto. Menil sa riaditeľ, tak možno, že aj to tomu úplne nepomohlo.
20: Aha.
2: Čiže mali sme nejaké personálne zmeny, ale v rámci rezortu, takže možno aj to tomu úplne nepomohlo, ale v každom prípade...
20: Dokončite?
2: Aj cez prázdniny sme mali na Lafranconi, neviem, či ste si všimli, mali sme proste uzávery, robili sa tam tie vlny, ktoré tam vznikli, mostné uzávery a podobne. A ono to vždy so sebou nesie aj nejaký chaos. My sa tam chodíme pozerať, by som povedal...
20: Ja viem, ale zavrieť takú križovatku deň predtým, teda chcieť ju zavrieť deň predtým, ako to oznámite, je teda ako trošku na zamyslenie.
2: Urobili sme, zatočili sme s tým a ide to, takže...
20: Ako to teraz bude teda?
2: No, ja vám teraz zase presne vám nepoviem tie uzávery, ale som v tej komunikácii, kde si to v rámci tej skupiny vo WhatsAppe proste povysvetlovali a zmenilo sa to tak, aby to nemalo takúto záťaž.
20: Dobre, lebo ja som sa chcel opýtať aj na to, že či tá križovatka vlastne už nemala byť hotová,
2: mala.
20: Alebo...
2: Na to je odpoveď, že mala.
20: Mala, hej?
2: Ale.
20: Takže zlyhal ten bývalý šéf Slovenskej správy ciest, alebo...
2: Není to vždy o šéfovi, no tak je to aj o tých zhotoviteľoch, je to o tom, že proste musíte tých ľudí naháňať, musíte trvať na tom, aby sa robili práce v noci.
20: A toto sa trvať
2: na tom, aby sa to robilo proste cez víkendy, aby sa to robilo v čase, kedy sú tie veci.
20: No tak ako to v septembri SSTčka ohlasovala. No, takže, no dobre, pán minister, lebo vidíte, vy ste na to síce odpovedali, len ja som chcel v tej otázke pokračovať, že alebo či to nebol nejaký tichý zámer, aby ste vlastne vodičov smerujúcich na Oravu odklonili už zo Žiliny na Tierchovú, no a tým pádom ten lievik, ktorý tam vzniká, odľahčili pre tú D1-ku.
2: Nie, toto nie. Taký zámer nie.
20: No dobre. Dobre, a zároveň, pán minister, samozrejme, to treba povedať, že registrujem vaše ospravedlnenie našej motoristickej verejnosti a oni to teda majú takto možnosť aj počuť. No tak pozrime sa na ten posledný chýbajúci úsek D1, Turany Hubová, 13,5 kilometrový úsek s tunelmi Korbeľka a Havran, samotné tunely len v dĺžke cez 8,5 kilometra, dohromady 11 mostov, beží tu už druhý tender, ten pôvodný zastavil pre zlé nastavenie Úrad pre verejné obstarávanie a nepomohla ani vaša žaloba, tak sa pýtam, v akom stave je ten druhý tender a prečo sa to naťahuje, prečo sa posúvajú tie termíny.
2: V prvom rade musím povedať, že to nie je pravda, že nepomohla žaloba.
20: No, bolo tam predbežné opatrenie podľa ktorého sa malo, áno,
2: žaloba. Žaloba pokračuje.
20: To sedí.
2: Áno.
20: Nechcete ju stiahnuť naspäť, keď už máte otvorený ten druhý.
2: Zatiaľ nie. Dobre. Máme otvorený druhý tender. Napriek tomu aj ten druhý tender môže v nejakom svojom štádiu zhavarovať, čo mu samozrejme neprajem.
20: Sú tam nejaké tých uchádzačov, že by ich napadali?
2: Všetko k dnešnému dňu, všetko ide dobre. To To znamená, verím tomu, že čoskoro budeme vedieť výsledok tohto tendra, ale nikdy neviete, ktorý uchádzač sa prečo zase bude odvolávať.
20: Ja viem, kam to až celé... niektorí vaši kritici vám hovorili, že ste mali zasiahnuť už počas výčitiek Úradu pre verejné obstarávanie do tých prvých súťažných podmienok, upraviť ich, napríklad tú podmienku, že 50% vlastné kapacity víťazného hráča v tendri. Prečo ste to neupravili a nešli potom v tom prvom tendri? Možno by bolo menej času, možno by bola suma nižšia, ja neviem.
2: To s tým nesúhlasím.
20: Pretože, nebolo to možné?
2: Pretože sme urobili všetky úpravy, ktoré možné boli, a si treba uvedomiť, že tam nebola žiadna sťažnosť účastníka konania.
20: Áno, to bol z vlastných...
2: Úvo sa rozhodlo, áno, z vlastného podnetu tender opäť preskúmať a na veci, ktoré predtým dali pečiatku, že sú v poriadku, tak ich v druhom kole označili, že nie sú v poriadku, a tie vytiahli.
20: No dobre, a vy ste ich nemohli už rovno zmeniť, úrad by to uznal a súťaž by bola?
2: Nie, lebo oni nám nariadili zrušiť tender. Jaké zmeniť?
20: Nebolo to možné, hej?
2: Nebolo to možné.
20: No dobre, a teraz sme v tom druhom.
2: Teraz sme v tom druhom, kde sme teda už upravili tie podmienky.
20: Rozumiem.
2: A čakáme, ako to celé dopadne. Viac už o tom moc hovoriť nemôžem.
20: Tam sa nedá ani povedať, že koľko je uchádzačov a nič, hej, nesmieme žiadne takéto informácie. No dobre, a kedy predpokladáte?
2: Ja ich nemôžem vedieť.
20: Čiže ich ani neviete?
2: Neviem.
20: Kedy predpokladáte ukončenie tendra? A že by sme poznali teda jeho víťaza?
2: Začiatkom budúceho roku.
20: Začiatkom budúceho roku.
2: Áno, lebo tam zase budú bežať určité lehoty na odvolanie a tak ďalej. Tak verím tomu, že to už pôjde dobre a že sa dočkáme zdarného konca a zazmluvníme tento posledný kus diaľnice medzi Bratislavou a Košicami.
20: Opäť, keby som trošku aj vyrýval, pán minister, tak by som sa spýtal, že či to, že to trvá tak dlho, nie je aj preto, lebo v skutočnosti na to nemáte peniaze. Lebo čo keby sa teraz náhodou tender skončil, mal by víťaza, vy by ste s ním podpísali zmluvu, no ale peniaze
2: Sú? Máme na to peniaze.
20: Sú?
2: No určite na najbližší rok 27 na to máme peniaze, pretože tam je tým, že to žltý fidík, ono sa to začne projektovať. To znamená, tam tie výdavky v prvých rokoch sú relatívne malé.
20: Aha, no. Čiže by ste vedeli ísť do toho, aj
2: no,
20: keby to dopadlo.
2: No určite, samozrejme, aj dobre, s tým rozpočtom, dobre, ktorý neznáme v parlamente.
20: A tá otázka, ktorú som vám naposledy kládol, keď sme sa o tomto rozprávali, či práve tento projekt nepovažujete trošku aj za svoje zlyhanie, že po troch rokoch vo funkcii ministra dopravy stále nemôžete s odsťou pred motoristami vyhlásiť, je to hotové, je to vybavené, a ja neviem, trebárs o 3-4 mesiace, o rok sa začne
2: všetko
20: stávať.
2: Čo som dokázal svojou činnosťou a prácou ovplyvniť, čo je Višňové, Ružomberok, D4D1, to som ovplyvnil a to má svoj výsledok. A to, že sa Úrad pre verejné obstarávanie z vlastného podnetu rozhodne niečo skontrolovať a to, čo predtým odobril, tak zrazu sa mu to nepáči a kvôli tomu nariadi zrušiť tender, tak za toto naozaj preboha živého nemôže.
20: No dobre, tak to ešte počkáme, ako dopadne tá vaša žaloba vlastne proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie. Ano. Pán minister, pri projektoch, keď už to aj spomínate, D1 Hubova Ivachnova a zároveň ten obchvat Žiliny s tunelom Višňové, pôvodných je navýšenie pôvodných cien o približne 1 100 000 000 eur. Ja to rátam veľmi nahrubo, čiže by sme sa mohli rozchádzať v desiatkách miliónov pravdepodobne. Ale sú to peniaze, ktoré nám teraz chýbajú. No a tá predpokladaná hodnota zákazky na tento posledný úsek, o ktorom sa práve bavíme, sa od toho prvého tendra zvýšila o 100 000 000 eur. Teraz je takmer 1,6 miliardy. To znamená veľmi zasa nahrubo vypočítame 116 súťaž, miliónov na kilometr. Súťaž. Veríte, že sa to stiahne trošku?
2: Tak každé verejné obstarávanie, ktoré sme my doteraz robili, tak malo významné úspory a uvidíme, čo to urobí. Nech tá súťaž dobehne a keď budeme vidieť ponuky, tak potom to môžeme hodnotiť. Opäť na to odpoviem, že keď si to porovnáte s podpísanými zmluvami na PPP projekty, ktoré boli zrušené za Radičovej vlády, tak by sme dávno tú diaľnicu mali a stála by menej než polovicu. Oveľa menej.
20: No, to je už dnes otázka, no. Len vy máte zase aj iné nápady na PPP projekty a my vieme, že štát nezvládne príliš veľa PPP projektov tak, aby ich dokázal financovať najbližšie nasledujúce roky.
2: Ale keby sme vtedy spravili cez PPP projektu základnú diaľničnú sieť, tak dnes môžeme cez eurofondy robiť už len kruhové objazdy na cestách prvej triedy okolo miest. Čiže my sme nestihli takto, my sme vďaka takýmto zrušeniam nestihli potom čerpať eurofondy, keď boli určené na cesty. Riešili sme cez ne časti diaľnic, ako teraz z eurofondov ide D3 celá.
20: Áno.
2: Tak to boli peniaze, ktoré sme mohli použiť na,
20: na obchvaty miest. Mimochodom, na toto už nemôžeme eurofondy použiť asi však.
2: Úplne by som to nevylučoval, lebo, ako som povedal, je to stále proste ten T-koridor, je
20: áno.
2: to cesta, ktorá je military mobility
20: určená,
2: to znamená, že...
20: Duálne výdavky, tak možno,
2: presne
20: že...
2: Presne tak, to znamená, že to financovanie by som ako ešte...
20: Dobre, lebo to je vlastne presne tá otázka presne do budúcna, kde bude tá budúca vláda vlastne hľadať tie peniaze postupne na to?
2: Tento úsek je na to ako šitý, lebo vám umožní samozrejme presun techniky na východnú hranicu, takže... Úplne v poriadku si myslím, čiže je využiteľný na to, rovnako ako D1 na Zemplín, proste má to financovanie, aj keď Európska únia hovorí dnes, dobre, nerobme už teda cesty.
20: A vy s nimi rokujete na túto
2: samozrejme,
20: tému?
2: My sme, však viete, že sme z CEFu minulý rok to bolo, či tento začiatkom tohto roka, my sme premianti v čerpaní, my sme dostali z najvyšší pomernú časť, my sme dostali 127.
20: Čiže aj toto hovoríte, že je tam tá šanca práve ano. Preto, lebo máte rokovania a tie vyzerajú, presne že tak. Vy možno nejaká časť z toho viete presne aj povedať, tak. Že aká v percentách, či to sa nedá.
2: To vám neviem povedať, ale samozrejme, že čo najviac a takto no. Naozaj sa nám v tom darí.
20: No treba dobre, pozrieť, dobre, čo dobre. Sme... Dobre, budeme to sledovať.
2: Bodaj by,
20: pán minister, áno. Sa to takto podarilo. Vláda vyhlásila úsek za strategickú investíciu. Pôvodne bol deklarovaný štart prác, asi rátal s tým prvým tendrom na konci roka 2026, čo je dnes teda samozrejme nereálne. Tak dve otázky v jednom, pán minister. Kedy teda predpokladáte, že sa začne stavať? A tá druhá, lebo samotná súťaž ráta s tým, že tá doba výstavby bude približne 7 rokov,
2: To je aj s projektovaním.
20: Prosím. Aj s projektovaním. No veď áno, hovorím, že celková, ja som to potom zrátal, čiže skôr ako 2034-35 asi tak, nebude tá diaľnica.
2: Áno, ako však nebudeme hovoriť nereálne termíny, to znamená 5 rokov na výstavbu, 2 roky na kreslenie a povolovanie.
20: Áno,
2: tak
20: áno.
2: Zhruba to
20: není toto žiadne vaše maslo, pán minister, ale len pre zaujímavosť, že viete, ak by to bolo do toho 2035, uh-huh. Viete, koľko rokov by sa stavala potom tá D1?
2: No povedzte.
20: 63.
2: Ale treba si uvedomiť.
20: Už dnes teraz, je to 54.
2: Keď sa vy pozriete na to, že naše diaľnice ako vyzerajú, že to je most, tunel. A teraz v Čechách...
20: No veď som povedal, 116 miliónov na kilometer práve.
2: V Čechách idete, v podstate máte 2 tunely v celej krajine a idete v podstate non-stop
20: po rovine.
2: A to isté je v Poľsku.
20: Pán minister, 64 rokov.
2: Ja nikoho to neobhľadne, nechcem sa pozerať do minulosti.
20: Šílené. Áno, veď ja som aj preto spomínal, čo dnes už vyzerá naozaj skôr ako sranda, tie vyhlásenia pána premiéra Fica, keď bol prvýkrát predsedom vlády v roku 2008, hovoril, že do 2010. bude sprejaznená pre motoristov celá D1, a to vtedajší pán minister dopravy, pán Vážny, dnešný poslanec strany Smer, na to reagoval, že no, minister mieni, ale premiér mení. No tak nezmenil. No.
2: Ale Ľubo Vážny zazmluvnil tie posledné.
20: No, pán minister, strašne málo času, veľa tém, tak aspoň stručne.
2: Dobre.
20: Vláda v reakcii na ceny panel zlacňuje cestovné v prímestských autobusoch a v MHDčke v krajských mestách o 50% na 30 dní s platnosťou od 12. oktobra. Vláda na to musela vyčleniť dotáciu pre samosprávy takmer 13 miliónov eur. No, pán minister, že ako to celé pomôže ľuďom? Nie je to len nejaká kampaň pred voľbami, nejaké neadresné, plošné a príliš drahé opatrenie? No,
2: tak práve, že není neadresné, lebo je adresné presne pre tých ľudí, ktorí dnes proste chodia autom. Preto sa to týka železníc, autobusov, kde, lebo to bola tá otázka, že prečo to nezahŕňa električenky a režimky, ktoré sú na dlhšie obdobie.
20: No presne tak.
2: Lebo tí ľudia, čo majú už tie električenky, režimky, tak to sú tí, ktorí používajú mestskú hromadnú
20: dopravu. Ja viem, ale je to voči ním fér len preto, lebo si kúpili na 3 mesiace dopredu lístok alebo na rok.
2: Ale títo ľudia trpia cenou nafty a benzínu?
20: No to nie, ale no, sú to ľudia, adresné. Ale sú to pán minister, rozumiem. Nie, pán minister, sú to ľudia, ktorí sú najvernejší. Práve vo vzťahu k verejnej doprave najviac ju používajú. A oni zostanú skrátka. No tak to nie je fér.
2: Hovoríte o adresnosti.
20: No áno.
2: Adresne pomáhame rodinám, ktorí sú zasiahnutí vysokými cenami nafty a benzínu.
20: No, adresne pomáhate aj rodinám, ktoré majú mesačný príjem na úrovni, ja neviem, 7-8 tisíc, aj rodinám, ktoré majú mesačný príjem na úrovni treba z 1500 eur.
2: Myslím si, a môže to byť inak, že tí, čo majú 7-8 tisíc, tak tých asi netrápi úplne tá cena.
20: Ja neviem, vidíte, opatrenie, plošné.
2: A opatrenie, teda, dobre, Môžeme sa aj dohodnúť na tom, že sa na tomto nezhodneme, že proste vy máte názor, že není adresná.
20: Nie, nie, pán minister, pozor, aby bolo jasno, to nie je názor, to je, ja sa vás na to pýtam.
2: Jasné, dobre.
20: To je
2: takže,
20: celé.
2: Takže ja mám názor, že tam ten prvok adresnosti nejaký je. Uh-huh. A tým teda vyjadrujem svoj názor na
20: dobre,
2: to.
20: Dobre, beriem to na vedomie, teraz, samozrejme.
2: A teraz, teraz, máme nejaké prvé dáta, aj keď je to 5 dní, hej? 5 dní v tej železničnej doprave a už mám za 2 dní aj nejaké autobusy, ktoré sa podarilo spustiť. Uh-huh. Tak tých autobusoch je to zatiaľ 3,5% nárast v Trenčianskej župe, ale je to až 2,2 tisíc osôb denne navyše, ktoré používajú tie autobusy.
20: Za ten Trenčín máte, hej,
2: za ten Trenčín mám takéto dáta, tu mám len prúkov, tu vidíte napísané, uh-huh. To som dostal teraz tesne predtým. Za tú železnicu to je zhruba 30% nárast.
20: Hneď v týchto prvých dňoch?
2: Áno, hneď.
20: Lebo to je od 1. októbra vlastne.
2: Áno, ale porovnávali sme to s Bejsom ako minulého roka. A treba povedať, áno, dnes by možno to bolo ešte viac, ale máme meškania tých vlakov, pretože je najväčšia investícia do infraštruktúry železnic, aká tu historicky bola. Máme sa v miliardách eur, ktoré idú na rekonštrukcie prebiehajúce, ktoré spôsobujú výluky a ktoré spôsobujú meškania.
20: Či to bolo rozumné teraz ich ešte viac zaťažiť práve v takomto bode, lebo akurát tak nasrdíte tých cestujúcich?
2: Ja tomu rozumiem. A druhá možnosť je aká. Takže musíme robiť rekonštrukcie železnic, aby sme ich na konci dňa mali bezpečné.
20: O tom sa ani nebavme. Jasné.
2: A bohužiaľ to vyžaduje teraz, tak ako proste každá stavba, tak aj teraz to vyžaduje určitý diskomfort a mňa mrzí za každého cestujúceho, ktorý dojde neskôr do roboty kvôli tomu, že tie vlaky meškajú. Čiže keby sme mali teraz dokonale fungujúce vlaky, tak to číslo by bolo pravdepodobne ešte vyššie.
20: Áno, pravdepodobne. No, tak áno, keď aj železnice dávajú jasne najavo, že nemajú dosť kapacít a prosia ľudí, ktorí nemusia prísť presne v piatok, sobotu, no, nech idú mimo špičky. No tak to hovorí same za seba.
2: Rozumiem. No, čiže ešte raz, opatrenie ja obhajovať budem. Mám na ňo názor, že je to správne opatrenie.
20: Dobre.
2: Čo sa týka teda toho výsledku, tak som vám nejaký pomenoval. A uvidíme, čo nám to urobí o mesiac.
20: Dobre.
2: Budem predkladať možno na ďalší mesiac ďalší materiál do vlády na predĺženie o mesiac.
20: Len dve úplne, že na stručno čiastkové otázky, pretože máme aj okresné mesta s vlastnou autobusovou dopravou a tu sa bavíme len o podpore krajov. Mm-hmm. Tam sa teda ľudia do autobusu so zľavou nedostanú?
2: Dostanú sa do prímestských a nedostanú sa do tých mestských.

0: 50% všetkých nákladov v tom danom mesiaci, o ktorom sa tu rozprávame, ale bez ohľadu na to, koľko ľudí vlastne odvezú. Toto nie je príliš drahé a plošné?
1: Takto. Ten výpočet bol daný tak, že tie tržby, ktoré povedzme, mali sme ten mesto Žilina, tak sme pozreli, koľko majú tržby za daný mesiac.
0: Áno,
1: spravili sme priemer a polovicu tržieb sme ako keby vyrovnávali.
0: Áno.
1: Tam ten mechanizmus, ten výpočet bol trochu inakší. Či je to úplne fér? V každom prípade určite to pomáha samospráve na to, aby to dokázala.
0: To áno. O tom sa ani nebavme.
1: Vykryť, takže dnes tie peniaze sú pre štátny rozpočet akceptovateľné alebo znesiteľné, takže myslím si, že je to nejaká forma pomoci.
0: Dobre, pán minister, možno ešte otázka. Minulý týždeň, keď sa bavíme o železniciach, vypukol vážny požiar v kablových šachtách na práve zmodernizovanom železničnom uzle Žiline. Tam 300 miliónov z európskych peňazí na to šlo.
1: Áno.
0: Dôsledkom boli zrušené alebo nahradené regionálne spoje. Expresy tam prechádzali s obmedzeniami a zdržaniami. Obmedzená bola aj nákladná doprava. Ako to vyzerá dnes, pán minister?
1: Mám tu k tomu zo pár poznámok, takže 30. septembra začalo horiť v kablovej šachte, ako hovoríte, v Žiline. Zamestnanci zasiahli následne hasenie, hasiči pustili tam ŽSR do tej šachty až v piatok, lebo bola kontaminovaná.
0: Rozumiem.
1: Káble sa postupne vymieňajú a preveruje sa teda funkčnosť tých systémov. Trakčné vedenie museli z bezpečnostných dôvodov vypnúť.
0: A to stále platí, hej?
1: Stále to platí. A dnes zasada krízový štáb, ktorý analyzuje ten stav tých prác a zisťuje, že čo sa vlastne stalo, prečo
0: rozumiem,
1: sa to stalo.
0: Rozumiem.
1: A postupným spúšťaním tých trakcie po kolajach budú skúmať, že či to je možné a akým spôsobom. Príčina toho vzniku toho požiaru do dnešného dňa ju nevieme. Hej. Zase, mrzí ma každý človek, ktorý musí cestovať náhradným autobusom alebo bude meškať do práce.
0: Áno, a ešte prípadne sa tam vyskytnú nejaké komplikácie práve pre tie...
1: A súhlas je s jednou vecou, že je to súčasť úplne novej stavby, to znamená, je to podlieha to všetkým zárukám a podobne.
0: Rozumiem.
1: Čiže ak sa zistí, že to bolo zle namontované alebo zle naprojektované, tak samozrejme zodpovednosť je na projektantovi alebo na zhotoviteľovi.
0: A musia ísť do toho a na vlastné náklady.
1: Budeme, a nielenže na vlastné náklady, budeme vymáhať škodu, ktorá tým bola spôsobená. Pozor. V prípade, že sa ukáže, že to bola nejaká činnosť niekoho, ktorý to chcel urobiť na schvál.
0: Pán minister, ja sa to rovno opýtam. Áno, či ste si istí, že nemohlo ísť o žiadnu sabotáž, ako sme videli ten pokus v Haniske napríklad?
1: A na to mám odpoveď, že to do dnešného dňa neviem povedať. To znamená, to vyšetrovanie prebieha a verím tomu, že sa čoskoro dozvieme, prečo sa tak stalo.
0: A potom podľa toho samozrejme sa aj zachováte.
1: A podľa toho, ale má samozrejme ŽSR jednoznačne pokyn mapovať škodu, ktorá sa stala a ktorá sa stále deje, lebo tie škody stále vznikajú, hej? Tým vypnutím toho
0: zla. No samozrejme.
1: Nám vznikajú dennodenne škody. To znamená,
0: tak to musia byť v radovo v 100 tisícoch eur.
1: Áno, to sú. Takže to nie je len to o tom, že nás mrzí každý jeden meškajúci vlak a každý jeden cestujúci, ktorý to musí vytrpeť, ale tu sa niečo udialo, treba zistiť, prečo sa to udialo a keď jasne určiť zodpovednosť za vinu.
0: No samozrejme, pán minister, veľmi, veľmi stručne, v tejto súvislosti sú naše železnice zabezpečené proti hybridným hrozbám, ktoré dnes Európe hrozia, možno aj z Ruska. Videli sme to napríklad v Poľsku. Minulý rok tam výbušniny poškodili železničnú trať Varšava-Lublin v obci Mika v Mazovskom vojvodstve. Poľská vláda to práve označila za viníka ruské tajné služby. Máme to dobre zabezpečené, nehrozí niečo podobné aj u nás?
1: No a na toto vám odpoviem, že vždy, keď sa takto pýta novinár na konkrétnu vec, alebo teda redaktor na konkrétnu vec, tak to môže vyvolať úplne zbytočnú provokáciu zo strany práve hackerov, práve tých, ktorí majú záujem poškodiť.
0: To ma zaujíma, ako keby na to teda odpoviete, či to je...
1: Keby som ja teraz tu hovoril, že sme si 100% istí, že všetko je super, tak zajtra to môže vyvolať.
0: Veď to nemusíte a navyše to asi ani nedá sa.
1: Ani sa to nedá povedať.
0: Tak, preto sa pýtam, takže, že či sme zabezpečení, či sa na tom robí. A nepýtam sa na detaily.
1: Dobre, takže na to je odpoveď, že dostávam upozornenia aj od Slovenskej informačnej služby, aj sa stane, že dostaneme upozornenie od Vojenského obranného spravodajstva na konkrétne hrozby, viac by som akože asi o tom nepovedal.

0: povedal.
1: Rešpektujem to.
0: Vždy takúto hrozbu my u nás vyhodnotíme a posunieme na danú inštitúciu, ktorá má danú infraštruktúru v správe.
1: Rozumiem.
0: To znamená, tento
1: rozumiem.
0: Systém, ako keby, že výmeny informácií a varovaní, on funguje v Slovenskej republike, je nastavený a teda ostáva veriť a dúfať, že nebudeme terčom takýchto útokov,
1: tak,
0: pretože tu sa bavíme samozrejme o civilnom obyvateľstve a nevidím na to dôvod. Hej,
1: a o civilnej infraštruktúre,
0: presne tak. Infraštruktúre,
1: no, veď aj tak. V tej súvislosti, veď dobre, je to asi len detail, ale predsa bezpečnostný a krízový manažer ŽSR, pán Grof, bol v júni 2026 na pobyte v Moskve, o ktorom on hovoril ako o súkromnej dovolenke, no len sa tam stretol s ruskými extrémistami zo strany LDPR, ktorá aj podporuje vojnu na Ukrajine, zúčastnil sa aj na Neuskomfore, kde sa podľa progresívneho Slovenska pohybovala spoločnosti osôb z medzinárodných sankčných zoznamov. Nie je to bezpečnostné riziko? Vyhodnocujete, že je to v poriadku?
0: Nepoznám pána Grofa osobne. Mám tu k tomu zo pár poznámok. Pán Grof...
1: Skúsme, ja položil som tú otázku, len skúsme stručne, pán minister, lebo musíme končiť.
0: Ja aj prepáčte.
1: Ospravedlňujem sa. Nie, 20, nech sa páči.
0: 26 rokov pracoval v policajnom zbore, má na starosti zamestnanecké preukazy, povolanie, vstupov do dráh, registratúru, kamerový monitoring a tak ďalej. Čo nemá na starosti je riadenie dopravy ani kybernetickú bezpečnosť. Tá spadá pod železničné komunikácie. Do Ruska cestoval počas riadne schválenej dovolenky a zamestnateľ nemá právo sa pýtať, kam zamestnanec na dovolenku ide, ani právomoc povolovať súkromné zahraničné cesty.
1: To je samozrejme.
0: Čo sa to urobilo? Generálny riaditeľ požiadal Národný bezpečnostný úrad o opätovné preverenie pána Grofa a bude vyžadovať na vyšší stupeň previerky, než mal doteraz.
1: A to sa deje v tomto čase,
0: áno,
1: hej?
0: To už prebieha.
1: Okay.
0: A tieto čas majú na starosti aj spravodajské bezpečnostné služby, ktoré budú súčinné.
1: Áno.
0: Takže...
1: No dobre, to, ako odpoveď to beriem, absolútne. Dobre,
0: pán minister. Tak urobili sme, čo sa dá.
1: No, môžem na konci našej debaty povedať len to, čo hovorím vždycky. Prídite čo najskôr, pán minister, nech môžeme v týchto debatách pokračovať, lebo aj dnes nám zostalo kopec otvorených vecí, no tak dúfam, že čo najskôr prídete.
0: Tunel Karpaty.
1: No, veď toto napríklad.
0: Povieme si na budúce, robíme na tom.
1: Tam sa darí. Sme dohodnutí. Pán minister, veľmi pekne ďakujem, že ste tu. Jozef Ráš, minister dopravy, nominant strany Smer. Príjemný deň.
0: Príjemný deň aj vám a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme. Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pekné počasie očakávame ešte dnes aj zajtra, ale už aj s postupnou zmenou. Pozdravuje vás Mariana. Takže dnes s jasnou oblohou, k večeru však pozor, zafúka silnejší vietor. Teploty ešte vysoko do 26 stupňov. Vo štvrtok popoludní už aj so zrážkami na západe.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
8: Hrdinkou!
9: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
10: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
9: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj na cesty. Veľmi komplikovaná situácia je na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Na mieste, kde sa pracuje, sa stala hromadná nehoda. Ďalšia hromadná nehoda v opačnom smere od Malaciek do Kútov. Tento úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste. Hlásite nehody aj pred Jurom nad Hronom v smere zo Šaroviec, pred Janovcami v smere z Raslavíc a polhodinovú kolónu na viazde do Malaciek v smere z Veľkých Levár. Pozor na mobilný radar v Zlatých Moravciach, jazdí čierne BMWčko. Stacionárne nám hlásite na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, aj na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Meranie aj za tunelom Bôrik v smere do Štrby, na diaľnici pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu a v Košiciach na triede generála Svobodu tam berú oba smery. Pribudli aj nové hliadky, počkajú vás v Bratislave na Slovnávskej za križovatkou s ulicou Svornosti. Potom v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere k Optime. Ešte tu máme aj cestárov na viacerých miestach, ale najnovšie pribudli na D3 za Svrčinovcom smere do Poľska. V oboch smeroch je to neprejazné, ale navyše na obchádzkovej trase hlásite aj kolóny. Ďalšie práce a zdržanie máme za Svrčinovcom v smere do Česka, za Zlatými Moravcami v smere do Volkoviec Olichova a napokon aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Vo všetkých prípadoch sa tam aj zdržíte. To je na teraz komplet. Želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: lásku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Zľavy na cestovnom vo vlakoch a v autobusoch by sa mali predlžovať. Koalícia bude mať podporu Huliakovcov pri hlasovaní o rozpočte istú. Zostáva pekne, počasie sa však začne postupne meniť. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Premiér Robert Fico avizuje, že zľavy na cestovné vo vlakoch by mohli platiť aj v budúcom roku. So zástupcami železníc povedal, že v 6 miliónovej dotácii na 50% zľavy vo vlakoch sú pripravení pokračovať v novembri aj v decembri.
4: Na druhej strane nám robia trochu aj starosti. Viete, že ja rád komunikujem otvorene, tak musím povedať, že prišli sme s návrhom na výrazné zníženie cestovného vo vlakoch, kedy máme nejaké súpravy v opravovniach, kedy máme výluky, čo nám všetko jednoducho komplikuje život. Nevadí?
2: K polovičným zľavám na vlaky sa majú v pondelok pridať aj župy a krajské mestá, ktoré ich premietnú do cien lístkov v prímestských autobusoch a v MAD. Fico odmieta návrh opozície na zníženie spotrebných daní na palivá, pretože by to podľa neho boli vyhodené peniaze. Po kritike, že on sám ako opozičný poslanec volal po rovnakom kroku, už pripustil svoj omyl. Andrej Danko otvorene pripúšťa, že úpravou pravidel rozpočtového provizória sa koalícia pripravuje aj na možný zásah Ústavného súdu. Poslanci včera vláde schválili zákon, na základe ktorého bude mať minister financií voľnejšiu ruku pri rozdeľovaní peňazí, ak sa vláda ocitne v provizóriu. Ústavný súd jej môže zrušiť celý zákon o rozpočte, pretože pre vysoký dlh mala predložiť vyrovnaný rozpočet. Pri schvaľovaní rozpočtu koalícia nebude mať problém s poslancami okolo Rudolfa Huliaka.
5: Túto vládu budem držať, keby som tu mal položiť život.
2: Vláda Roberta Fica sa v parlamente momentálne opiera o najtesnejšiu väčšinu 76 poslancov. Napriek ostrej kritike míňania bývalej vlády si na budúci rok aj po troch konsolidačných balíčkoch naplánovala hospodárenie s približne rovnakým deficitom, za kým verejné financie preberala. Prieskum agentúry NMS ukazuje pokles progresívneho Slovenska a zároveň posilnenie Smeru. Podporu stále najsilnejšiemu PSK-u vyjadrilo v októbri 19,5% respondentov, hnutie však zaznamenalo vyše 2% pokles. Smer si polepšil na úroveň necelých 18%. Treťou najsilnejšou stranou je pomiernom poklese naďalej hnutie Republika, ktoré by volilo viac ako 14% opýtaných. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko, SAS a KDH, koaličný hlas klesol na necelých 6%. Demokrati by skončili tesne pred bránami parlamentu. Nobelovú cenu za chémiu získali vedci z Francúzska a Japonska. Henri Kagan a Ken Sosoaj ju dostali za objav, ktorý chemikom prináša nové možnosti pri riadení reakcií a sú významné najmä pri vývoji a výrobe liečiv, ale aj pri produkcii aróm, vôni, poľnohospodárskych chemikálií a nových materiálov. Týždeň odovzdávania Nobeloviek bude pokračovať cenami za literatúru, mier a ekonomiku. Dnes popoludní ešte pekne, ale pozor, na západe aj na severnom Slovensku sa môže postupne rozfúkať silnejší vietor. Teploty zostávajú vysoko od 21 do 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie želám aj na cesty. Naďalej je komplikovaná situácia na D2. Za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek sa zrazil kamión s dvomi autami. Ďalšia hromadná nehoda pribudla v opačnom smere od Malaciek do Kútov. Tento úsek je neprejazný, treba to obísť po starej ceste. Máme nehody aj pred Jurom nad Hronom v smere zo Šaroviec a pred Janovcami v smere z Raslavíc. Kolónu hlásite asi na pol hodinu na vjazde do Malaciek z Veľkých Levár a je tu aj expres vodič Paťo, ktorý vie o nových cestároch.
6: No by som upozorniť vodičov na cestárov, ktorí kosia trávu v Senci na Nitrianskej a pracujú v smere do mesta, je to tam s miernym zdržaním.
2: Ďakujeme pekne. Za Svrčinovcom práce v smere do Česka, sú tam rozsiahle kolóny. D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska, v oboch smeroch neprejazdná, na obchádzke stojíte. Na mobilný radar pozor v Zlatých Moravciach, tam stretnete čierne BMW. Stacionárne merania máme na diaľnici za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, za tunelom Bôrik v smere do Štrby, aj v Košiciach na triede generála Svobodu v oboch smeroch. Pribúdajú aj kontroly v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, ale aj na Slovnavskej za križovatkou s ulicou Svornosti. Ďalšie hliadky vás počkajú v Žiline na Priemyselnej v smere na Škultétyho, v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej a v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte, 4 minúty po 13. Začína sa popoludnejšie show na Expresse. My sme Matúš a Michaela.
8: Pozdravujeme a dúfame, že máte krásnu stredu.
7: Ozaj, už sa to láme.
8: Veľmi pekne začala, ale nevieme už, ako skončí. To už je v našich rukách. Samozrejme, avizujeme aj posledný slnečný deň. Od zajtra má celkom pršať na celom území Slovenska.
7: Chvála Bohu.
8: Tak áno, ale zase teda... Viete čo, užívajme si dnešok a už čo priniešie zajtrajšok, tak to už je vo hviezde.
7: Áno, začíname si ho užívať od teraz, 5 minút po 13. Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin, začína sa popoludnejšie show.

0: očičí v oči. Cat Eye u nás na Expresse Animal. Takto 13.15 popoludnejší show Matúša Michaela.
1: Kto vie snívať, ten má nádej. Podľa mňa to nie je len akože pesnička Superstar. To je normálne taká realita všedných dní, ktoré mnohí Slováci zažívame. Sníval aj Vlado, že raz u nás vyhra peniaze. A čo?
2: Sníval som, že už by to mohlo. Už by to mohlo. Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna vyhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
3: Možno to bola tá druhá.
0: Wow. A získal 7000 eur.
1: Presne tak.
0: Rovnako sumu máme pre vás dnes aj my. Opäť, medzi 15. a 16. klasika, však to poznáte. A dokonca sme sa vrátili aj k staronovému heslu. Ano. Oplatí sa naladiť sa.
1: Za 7000 eur sa to absolútne oplatí. Či už to bude jedna SMS, alebo ich bude viac, to už je samozrejme na vás. Minimálne tá jedna vás dostáva do hry a minimálne tá jedna zaručí, že môžete mať dobrý pocit z toho, že niečo som spravil preto, aby som dnes vyhral.
0: Pre svet. Lebo ja šťastná, svet šťastný.
1: Toto je veľká myšlienka.
0: Ono to funguje.
1: To by mohlo byť raz heslo.
0: No, v každom prípade chcem iba povedať, že mimoriadne sa osobne teším na ten moment, pretože neviem, čím to je, ale keď niekto vyhrá takúto sumu, a nie je to nejaká horibilná suma, mám dojem, ako by sa tešil ešte viac, ako keď máme výhercov tých obrovských sum. Mm-hmm.
1: Vtedy sú v šoku. To už je šok,
0: áno,
1: podľa mňa.
0: To už je áno, to je tak tesne pred porážkou.
1: Presne.
0: Ale keď vyhráte tých 7000 eur, to je autentická, nefalšovaná radosť, je jednoducho z toho, že máte navyše peniažky, tak veríme, že ju doprajeme niekomu z vás aj dnes a ešte stále máte zhruba 2 hodinky na to poslať svoju výhernú SMS-ku.
1: Len pripomíname, že sa vraciame k heslu Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúša Michaela na Expresse. A toto je podľa mňa otázka, ktorú dostáva každý 40-tník, ktorý ešte býva u rodičov. Prečo ešte nemáš prácu? Why don't get you job?
1: No, počkaj. 40-tník, čo býva s rodičmi.
0: No jasné.
1: Ty takého poznáš?
0: Je. Sú nejakí. Neviem, či osobne. Ale poznám aj osobne 50-tníkov.
1: Po 30-tke je to hrot, po 40-tke to už je...
0: No,
1: to...
0: a ono sa to posúva stále, takže takto to je. A tak o tom možno trošku spievali aj v Offspring, ale my sa hudobne posúvame ďalej. Somber, my body isn't ready, to je to, čo budete počuť u nás popol v popoludnejšej show.
1: Je s nami Majsa, ktorá, veríme, žije vo svojom dome.
2: A? Nie u rodičov.
1: A? Nie u rodičov.
0: A kedy si sa odsťahovala?
2: Ale vieš čo, nedávno.
1: Nedávno.
0: Poďme na počasie, Majsi, čo nás čaká. Miška Pane. Hovorila o tom, že je tu vraj posledný, ako keby taký babioletný deň. No.
2: Dnes áno, zajtra ešte tak možno predpoludní, potom sa to začne meniť. Už teraz pribúda oblačnosť, ale pršať by nemalo a teploty majú byť vysoko na juhu do 26 stupňov, na severe okolo 19. Pozor, k večeru môže fúkať silnejší vietor, či v západných alebo severných okresoch. Zajtra to začne príjemný jasným počasím, ale postupne od západu sa zamračí a tá oblačnosť nám prinesie dážď alebo prehánky, výnimočne dokonca búrky. Teploty ešte máme vysoko v predpovedi od 19 do 26 stupňov. Poslanci majú dnes o 14. začať diskusiu k zákonu roka štátnemu rozpočtu. Tento rok ju začnú poprvýkrát bez odborného stanoviska Najvyššieho kontrolného úradu. Ten pripomína, že na vypracovanie stanoviska mal iba 48 hodín a za takýto čas nie je možné návrh odborne a detailne posúdiť. Polícia začala celoslovenskú akciu kontroly taxislúžieb. Zameriava sa na bezpečnosť jazdy a kontrolu oprávnení. Podľa policajného viceprezidenta Polakoviča sú opakovanými priestupkami porušenie zákazu zastavenia, či státie v buspruhoch alebo na zastávkach. Na strednej škole v poľskom meste Ostrolence dnes jeden zo žiakov zaútočil nožom. Zranil najmenej 8 ľudí, z toho dvoch ťažko. Útočníka polícia zadržala. Tenista Alex Molčan postúpil na turnaji v čínskom Šangaji do druhého kola po výhre nad Talianom Federicom Činom. V ďalšom kole vyzve turnajovú deviatku Austrálčana Alexa de Minora.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom blednie a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pred poldruhou po obede vás pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová aj s novými nehodami, ktoré pribudli v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku, v Komárne na Mederskej pribile v smere do centra, vo Vrábľoch na križovatke Kolárova Levická, aj v Košiciach na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovú a posledná je pred Jurom nad Hronom v smere zo Šaroviec. Pozor si dajte na prekážku na diaľnici D1 pred Ilavou v smere z Púchova, hlásite na ceste kus železa. Radarí D1 pri Senci v smere do Bratislavy, R2 za Tomášovcami v smere do Mýtnej aj v klesaní zo Sorožky do Rožňavy. Merajú aj na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach na križovatke Hlinková a Národná trieda a nás na viazde do Strážskeho v smere z Vole. Hliadky pribudli v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere von z mesta, ďalšia kontroluje na Panonskej pri Slnečniciach v smere do centra, potom aj v Žiline na Priemyselnej v smere na Škultétyho a v Košiciach na Moldavskej pri Horbachu v smere Goptime. No a cestári, s nimi treba rátať za Svrčinovcom v smere do Česka. Sú tam rozsiahle kolóny. V Senci pracujú na Nitrianskej v smere do centra, potom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke takisto čakáte a podobne je to aj pred Harýchovcami v smere z Levoče. Tam sú práce v oboch smeroch. Na teraz všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúža Michaela, otázka.
0: Ahoj čet, je tento hríbik jedlý?
1: Jasné, daj si.
0: Počuj, je mi nejako zle, určite nie je jedovatý?
1: Prepáč, je prudko jedovatý, hlavne ho nejedz.
0: Áno, chvíľku pokecáme o AI.

0: My sme popoludnejšie show na Expresse. Alex Warren spolu s nami. Eternity a hlavne vy ste spolu s nami. Pozdravujeme vás.
1: Aj keď treba povedať, že poslednú dobu nikdy nie sme sami. Lebo máme so sebou ten telefón. V tom telefóne Gemini a ChatGPT a ja neviem čo. Umelá inteligencia je s nami a je súčasťou už našich životov, či chceme, či nechceme. A v nejakom momente ma veľmi bavia aj reelska typu tento hríbik je jedlý? Áno, jasné, daj si ho. Ochutnám. No, vieš čo, ale je mi tak nejako zle. Nebol jedovatý? Áno, prepáč mi.
0: Máš pravdu.
1: Je prudko jedovatý, hlavne ho nejedz. Môžem ti ponúknuť aj ďalšie typy na jedovaté hríby?
0: A ty už ležíš taký výstretý niekde pri tom hríbiku.
1: Áno.
0: V lese.
1: Takže tým chceme povedať, že nie je úplne dokonalá. Netreba sa spoliehať úplne na všetko. Ale október je mesiacom umelej inteligencie, takže dnes by sme chceli toto rozobrať s vami a možno vedieť, čo posledne ste sa pýtali vy umelej inteligencie. A strašne verím, že to neboli hríby, lebo tam sa môže jemne mýliť, hej?
0: Áno, áno. Budeme od vás možno chcieť to posledné, čo ste sa presne pýtali. Ja som zmenil to, čo som sa posledne pýtal, lebo som chcel vedieť, že koľko zápasov odohral Lionel Messi za Argentínu.
1: Koľko? Cez 300.
0: 208 a dal 122 gólov.
1: Wow.
0: Tak to mi to povedala moja umelá inteligencia.
1: Moja posledná otázka aktuálne na ChatGPT bola, že pri 15 stupňoch, či je OK svetrik z moheru.
0: A umelá inteligencia, čo je moher?
1: Svetrík z moheru je skvelá voľba. Tak ja, že dobre, lebo som to nevedela dneska odhadnúť, čo si mám obliec, takže aj na takéto záležitosti ja úplne v pohode využívam.
0: No dobre, takže čo bolo to posledné, čo ste sa pýtali? Napríklad taký Peťko, ten sa priznal, že sa pýtal, že či sa mu za 40 minút cestou domov roztopie krémeše. Potrebujeme ale aj odpoveď na to.
1: Áno, takže sa vás pýtame, čo ste sa pýtali a budeme veľmi radi, aj k nám povedzte, aj že čo vám odpovedala.
0: Áno, 905 612 612.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsAppe na 0905 612 612. Rádio X.

0: to je popoludnejšie show, Matúš, Michaela. Zdravíme všade tam, kde nás počúvate. Waka Waka, Shakira, ale ju vystriedá Sofia. Z hudby máme čo ponúknuť a v ďalšej hodine určite aj indícia na vaše zamestnanie. Ozvala sa nám Janka, tak s ňou budeme dnes riešiť. Zostaňte spolu s nami.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Rozpočet prvýkrát neposúdili kontrolóri NKÚ, vláda im nedala dosť času. Diaľnica do Košíc má byť podľa ministra Ráža hotová do 9 rokov. Síce so slnkom a teplo, ale postupne aj s vetrom. Správy o 14. má pre vás Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozičné KDH vyzvalo prezidenta, aby vrátil zákon o rozpočtových pravidlách do parlamentu. Koalícia včera len tesnou väčšinou 76 poslancov odhlasovala zákon, ktorý ruší pravidlo 1/12 financovania štátu počas rozpočtového provizória. Poslanec KDH Rastislav Krátky upozornil, že ak ho prezident Pellegrini podpíše, vláda by mala pred voľbami voľné ruky na nezodpovedné míňanie peňazí.
7: Zo sankčného mechanizmu sa tak stáva biankošek. Ako náhle dostane jeden človek do rúk kompetenciu rozhodovať o štátnom rozpočte a nahrádza tým rámec zákona schválený parlamentom, je to neprimeraná kompetencia.
5: KDH tiež kritizuje, že rozpočet schválený vládou nestihol prvýkrát v histórii posúdiť najvyšší kontrolný úrad. Diskusia k zákonu roka sa začína v parlamente v týchto chvíľach. Viac informácií prinesieme v ďalších správach. Posledný úsek diaľnice do Košíc by mal byť podľa Jozefa Ráža hotový v roku 2035. Minister dopravy to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo. Na dokončenie celej trasy D1 chýba ešte úsek Turany Hubová.
8: Nebudeme hovoriť nereálne termíny, to znamená 5 rokov na výstavbu, 2 roky na kreslenie a povolovanie.
9: Áno, tak áno, len pre zaujímavosť, že ak by to bolo do toho 2035, viete, koľko rokov by sa stavala potom tá D1?
8: No povedzte.
9: 63.
8: Nechcem sa pozerať do minulosti.
9: Áno, veď ja som aj preto.
8: Čo môžem.
5: Otvorenie úseku Ivachnova Hubová odľahčilo Ružomberok o 20 000 aut.
8: Máme tu skúsenosť z Kryváňa, keď sme otvorili Kryváň Mýtna.
9: Áno, to 90... je zase R1. Alebo...
8: Áno, 94% dopravy išlo preč. A takisto Košičania mali možnosť, keď sa otvoril ten obchvat Košic, že ďalší nestejší do roboty a zrazu aj je toto obrovský rozdiel. Takže verím tomu, že aj Ružomberčania zažili toto isté.
5: Cena projektu sa zvýšila z pôvodných 227 miliónov eur na súčasných viac ako 700 miliónov eur a Ráž potvrdil, že suma nebude konečná. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. 19-ročný mladík útočil nožom na strednej škole v Poľsku. Incident sa stal dnes v meste Ostroleka. Zranených je 8 ľudí, z toho 5 detí. Podľa poľských médií útočník vošiel do jednej z miestností s batohom, z ktorého sa valil slabý dym. Po útoku na niekoľko žiakov vojakov sa dal na útek, počas ktorého v mestskom parku zranil ďalších ľudí. Polícii sa ho podarilo zadržať, keď sa pokúšal ublížiť si. Motívy jeho činu zatiaľ nie sú jasné. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz v časovke na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom európskom šampionáte v Slovinsku, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Na 22-kilometrovej trati boli ako Chladoňová rýchlejšie iba dve Holandianky. Z triumfu sa radovala Nienke Vinkovová a striebro získala Megan Arenzová. Ďalšia Slovenka na štarte, Sofia Ungerová, skončila 21. Aj popoludní má byť pekne, ale postupne sa večer rozfúka silný vietor, a to najmä na severnom Slovensku, miestami aj na západnom. Teploty ešte vysoko, dnes aj zajtra to má byť od 21 do 26 stupňov, ale vo štvrtok popoludní už čakáme od západu pribúdanie oblačnosti, ktorá prinesie aj zrážky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujem na cesty takto po 14. s novou nehodou v Košiciach. Tá sa stala na začiatku Žižkovej v smere zo Štúrovej. Staršie nehody sú v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku, vo Vrábľoch na križovatke Kolárova Levická a v Košiciach na Mojzesovej v smere na Hviezdoslavovu. Cestári pracujú na mnohých miestach, ale noví pribudli na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere Strenčína, aj pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa, v oboch smeroch čakáte. Ďalších cestárov hlásite na D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska. Tento úsek je neprejazný a na obchádzkovej trase treba rátať takisto s kolónou. Prekážku hlásite aj za Valaskou Belou v smere do Hornej Poruby. Po ceste tam sa pohybujú kravy a D1 pred Ilavou v smere z Púchova, pozor na kus železa. Ďalšia prekážka je v Michalovciach na kruhovom objazde pri srdci Zemplína. Je na ceste rozliate veľké množstvo nafty. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Pozdravujeme z Expressu a z popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela. Možno ste vedeli alebo nie, ale október je mesiacom AI alebo umelej inteligencie.
10: Presne tak. Janka sa pýtala ChatGPT, že koľko buliek bude mať z kila mletého mesa.
0: Dobre, a čo
10: odpovedal? Ak budeš robiť menšie guľočky, budeš ich mať viac. Ak väčšie, tak menej.
0: Počúvaj.
10: Niekto tu akože zožral múdrosť sveta.
0: Paráda.
10: Prisahám.
0: Bohužiaľ, alebo aj vďaka Bohu, aspoň sa máme na čom zabaviť.
10: Samozrejme sa tomu budeme ešte venovať. Dajte nám vedieť, čo posledné ste sa umelej inteligencie pýtali vy, prípadne čo vám odpovedala. A z hodou okolností to býva najvtipnejšie.

0: Take That, Michael Patrick Kelly, novinka u nás na Expresse, Feel My Love, tak sa volá skladba, ktorú ste počúvali v rámci tohto spojenia, veľmi netradičného.
1: Oktober, mesiac AI, tak ja sa pýtam, čo si môžem kúpiť za 7 000 eur?
0: Aha.
1: A teda, čo mi dá, hej?
0: A kým ti to vypluje? Už vyplul?
1: Oho.
0: Fakt?
1: Jasné.
0: Tak ja len poviem, že to je suma, o ktorú dnes hráte vy medzi 15. a 16. Oplatí sa naladiť sa a poďme na tie tipy.
1: No, mestské a rodinné auto.
0: Prosím. A my ale nežijeme v Džalalabáde.
1: Počkaj, ale že ročníky 2009.
0: Aha.
1: 2010, hej. Vlajkové lode smartfónov. Pracovný alebo herný počítač.
0: Mm-hmm.
1: Domáce kino. Spotrebiče.
0: Strašne taká konzumná tá AI.
1: Hej,
0: žiadna dobročinná akcia,
1: pardon,
0: aktivita.
1: Ja vyhrám 7 tisíc a mám si skupovať chladničku, rúru, umývačku, varnú dosku.
0: No
1: ozaj?
0: Ale akože niekomu by sa zišlo, ak postavili teraz dom a už čakajú len na takéto doťuknutie.
1: O, alebo na záhradný domček.
0: Nábytok. Domček.
1: Kvalitný robotický kosačkový systém. Alebo bazén.
0: Vidíš, to už je niečo lepšie. To už sú zážitky v tom bazéne napríklad.
1: Dámy a páni, ako nepáči sa mi, že nás sa táto AI takto akože nutí rozmýšľať v týchto horizontoch, lebo čo by mňa prvú napadlo,
0: ano,
1: za 7 tisíc eur?
0: Sú mušelinové obličky. Všetci dobre vieme.
1: Dobre. Nie. Išla by som na dovču. Kam môžem ísť?
0: A to je ten rozdiel, keď sa pýtame poslucháčov, ktorí vyhrali. A kam pôjdu peniaze? No pôjdeme niekam na výlet, alebo na dovolenku, alebo investujeme do domu. Vieš, vôbec nehovoria. Chladnička. Alebo kúpim si 4 nové vlajkové lode telefónov. What?
1: Na čo?
0: Vôbec. Počujete, nepotrebujete.
1: Na čo vám bude super nový smartfón, keď nebudete mať čo na ne fotiť?
0: Ako bo
1: nič nebudete zažívať.
0: Záhradný domček.
1: Čo cestu do roboty si budeš točiť. Ozaj.
0: Vlogeri.
1: 7 000
0: eur za heslo, oplatí sa naladiť sa.

0: 14.25, presne v tomto okamihu. Ahojte z Rádia Express, Matúš Michaela. No čo? Vy a AI, funguje to? Nefunguje to? Viete sa dohodnúť? Neviete sa dohodnúť?
1: Podľa toho, čo nám píšete na WhatsAppe, tak vyzerá, že už ste zabudli aj variť. Lebo na samé recepty sa iba pýtate.
0: Fakt? Aha. Na počasie nikto? To už všetci vedia. Vidíš? To všetci vedia. Vidíš, na to máme majsu. Oni vedia, že máme stateľ majsu, že sa nemusia pýtať. Majsi, aké bude počasie. Inak, prepáčte ešte, kým sa odpovie. Aj toto riešime spolu s vami dnes popoludnejšie show, čo sa týka vašich otázok na AI, tak dajte nám vedieť. Prepáč, Majsi, sme späť.
2: Prepačím, a ja som späť. 26 stupňov už máme, dnešné maximum v Dudinciach, v južných okresoch je veľmi teplo, na severe je to okolo 20 stupňov, tam pribúda oblačnosť, ale pršať by dnes nemalo. Ešte nám vydrží babie leto a postupne sa to začne meniť. Večer zafúka silnejší vietor, vo štvrtok spočiatku pekne, popoludní na západe aj oblaky, ktoré môžu priniesť zrážky, ale ešte teploty od 18 do 26 stupňov. Opatrenia na zľavy vo vlakoch a autobusoch budú stáť v októbri 18 miliónov eur, potvrdil to premiér Robert Fico, podľa ktorého by mali zľavy vo vlakoch pokračovať do konca roka. Na ministerstve životného prostredia po odchode Tomáša Tarabu pokračujú personálne zmeny. Dnes bol odvolaný z funkcie riaditeľ Tatranského národného parku Michal Babnič. Donald Trump chce pre mor v Rusku telefonovať s Vladimírom Putinom. Washington prejavuje rastúce obavy napriek tomu, že ruské úrady popreli, že by zavádzali opatrenia proti tejto nebezpečnej chorobe. Federika Brignoneová a Sofia Gojová nebudú na štarte úvodných pretekov svetového pohára v alpskom lyžovaní. Obrovský slalom v Zöldene je na programe 24. októbra. Obe lyžiarky sa ešte venujú rekonvalescencii.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
7: Check.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
7: Check.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
8: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Nehody ubúdajú, ale kolóny pribúdajú. Tak toto vyzerá na cestách o 14.30. Pozdravuje Mariana Tekeliová. Takže jedna staršia nehoda ešte v Košiciach na začiatku Žižkovej v smere zo Štúrovej. Ale nová kolóna, polhodinová, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a už aj zo Žiliny. 15 minút stojíte na vjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny a na vjazde do Koštiana Turcom v smere z Martina. Pozor si dajte v Michalovciach na kruhovom objazde pri srdci Zemplína je na ceste rozliate veľké množstvo nafty. Radary hlásite na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, takisto na D1 pred Bičou v smere z Ríčovského Podhradia v Hubovej v smere do Ľubochne a na diaľnici merajú aj pri Petrovanov v smere do Prešova. Pribudli aj kontroly za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, v Lipovníku v smere do Krásnohorského Podhradia a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. A na záver som si nechala cestárov, pretože tých je veľa a všade vás zdržia D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, pred Gabčíkovom pracujú v smere z Vrakúňa, na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Trenčína, aj za Svrčinovcom v smere do Česka, potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a napokon D3 za Svrčinovcom v smere do Poľska, tá je pre práce na ceste úplne uzavretá. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, otázka.
0: Mám doma len mlieko, lekvár a pivo. Čo si viem uvariť?
1: Jasné, poďme si uvariť pivnú polievku.
0: Áno, aj toto riešite s umelou inteligenciou. Do 15. sa tomu ešte povenujeme.

0: Fiona a stále ma bude baviť tento song a verím, že aj vás. Monday Morning sa volá a želáme krásne popoludne, paradoxne.
1: Matúš, Michaela, pozdravujeme z Expressu na celé Slovensko.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: A čo bolo posledné, čo ste sa opýtali? AI? Pretože október je mesiacom umelej inteligencie, takže sme sa rozhodli, dnes je ten deň, kedy by sme to s vami chceli prebrať.
1: Mm-hmm. No a máme tu niekoľko kategórií, tak napríklad kategória terapia, tá ma obzvlášť baví, lebo Stanka nám napísala, že ahojte, ja som doma pomaly 2,5 roka, rizikové materstvo, tehotenstvo a materská teda tak dala do zatvorky a mám pocit, že som otupela, hej. Tak mi Gemini a má Gemini uistila, že som určite neotupela, že je to len dočasná mozgová hmla.
0: Áno, na rôzne situácie v našich životoch využívame AI, či chceme, či nechceme, či sa priznáte, alebo sa nepriznáte.
1: Áno.
0: Napríklad taká kategória duel s Gregorom Marešom.
1: Teda, taká je.
0: Anita sa pýtala naposledy svojej AI, že na 4 veľké vynálezy Číny.
1: Mm-hmm.
0: Tak si predstavte, že je to kompas, pušný prach, knih, tlač a papier. Mm-hmm. Aj keď nie som si úplne istá tým papierom, to by som skôr typovala na Egypt, ale dobre.
1: V poriadku, AI tvrdí, tak nie vždy to musí byť pravda, lebo ona, aha, jasné, prepáč, stále sa len učím. Áno. Vieš, ti vieš odpovedať. Kategória, koľko toho mám v skutočnosti spoločné s medveďmi, hej? Miška sa pýtala, ako funguje zimný spánok medveďov?
0: A inak to je veľmi užitočná otázka.
1: To je, to si ty, hej? Ty si to.
0: My myšky nás zaujímajú medvedi vo veľkom.
1: Nie, vás zaujíma dlhý spánok.
0: Čo, ja mám samostatný slajd, kde sa rozprávame iba o medveďoch.
1: Okay.
0: Takže kategória, ako zarobiť. Kto ste sa nepýtali ChatGPT, že ako zarobiť peniaze, ako by ste ani neboli.
1: Inak.
0: Peťo sa pýtal dokonca na konkrétne výherné čísla pre loto.
1: Mm-hmm.
0: Píše, nepomohla, stále chodím do roboty.
1: Najväčší král. Ale skúsil to aspoň minimálne.
0: Čo ste sa AI pýtali naposledy vy a čo vám odpovedala? Dajte nám vedieť na 905 612 612.

0: Higher Power, Coldplay, Matúš Michaela, streda. Čo by som ešte povedal? Máme pre vás aj ďalšiu hudbu. Je to tak, J-Lo, David Guetta.
1: Áno, tešíme sa na ňu, samozrejme čerstvé správy nás čakujú ešte predtým a v ďalšej hodinke si zahráme aj indiciu, máte sa na čo tešiť.
0: Juhu!
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: A toto?
4: Áno.
3: A toto?
4: Áno.
3: A tieto?
4: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
8: Zlato, musím ti niečo povedať.
9: A čo také?
8: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
9: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
8: No veď hneď.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
12: Paťo, ideme na nákup.
13: Ideme na super výhodný nákup.
11: Teraz aj dámte hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
12: Super výhodné.
11: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Problém s falošnými liekmi aktuálne riešia poslanci Europarlamentu. Väčšina ľudí je za zachovanie 2% z daní mimovládkam. Zajtra postupná zmena počasia, pribudnú už aj zrážky. O 15. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
15: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Nelegálne a falšované lieky na internete sú podľa europoslancov vážnym problémom. Parlament preto rokoval s komisiou o lepšej ochrane spotrebiteľov v Únii. Viac už priamo zo Štrasburgu Martin Čavajda. Martin, pekný deň prajem.
16: Príjemné popoludne do Bratislavy. Problémom sú najmä zdravotné dopady na ľudí, ktorí si online zaobstarajú lieky, tie často nemuseli prejsť bežnými schvaľovacími procesmi. Europoslankyňa Veronika Cifrová-Ostrihoňová za PS upozorňuje, že sociálne siete navyše profitujú z reklamy platformiem, ktoré tieto nebezpečné falzifikáty predávajú.
17: Častokrát sú tam nebezpečné substancie, videli sme tam jedna potkaný, videli sme tam cement v tých liekoch. Jednoducho, že vy si objednávate vlastne niečo, čo si myslíte, že vám pomôže, ale reálne je to hrozba pre vaše zdravie. Čo teraz treba robiť? Naozaj dôsledné uplatňovanie aktu o digitálnych službách?
16: Katarína Rod-Nevedialová zo Smeru v reakcii na stúpajúci nákup liekov z pochybných online zdrojov pripomenula nedôveru, ktorú ľudia prejavovali voči vakcínám počas covidu.
18: To, na čo môžeme my apelovať, je, aby si ľudia dávali pozor, že je oveľa lepšie vždy ísť do tej lekárne, kde to, čo tam je v tej lekárni, naozaj overené. Tie lekárne majú ľudí, ktorí sú školení, ktorí sú zodpovední za to, ako vám poradia. Nekupujte si lieky len tak na sociálnych sieťach, na internete alebo niekde, kde sa vám zdá, že to lacnejšie.
16: Riešením by mala byť lepšia cezhraničná spolupráca a spoločný postup pri overovaní internetových distribútorov liekov.
14: To bol naživo z Europarlamentu Martin Čavajda. Zachovanie systému poukazovania 2% z daní pre mimovládky má medzi širokou verejnosťou naďalej veľkú podporu. Podľa prieskumu pre asociáciu firemných nadácií a nadačných fondov, takmer 80% ľudí je za to, že fyzické osoby by mali mať naďalej možnosť poukázať 2% z dane neziskovkám. Podľa riaditeľa Focusu Martina Slosiarika evidujú podobný trend aj medzi firmami.
4: 74% bez narratívu konsolidácie, 71% s tým, keď sme zdôraznili samotnú konsolidáciu, aj v tomto prípade 7 z 10.
14: 70% oslovených si myslí, že bez 2% z dane by neziskovky fungovali výrazne horšie alebo až zanikli. Za uplynulý rok využilo možnosť poukázania dane vyše 800 tisíc ľudí a takisto 90 tisíc firiem. Takmer 20 obetí a 10 zranených si vyžiadali ruské nočné útoky na Ukrajine. Prezident Volodymyr Zelenský označil útoky na obytné domy v Prilukách za darček ruskej armády k 74. narodeninám Vladimíra Putina. Pyrotechnici v Kyjeve medzi tým pracujú na zneškodnení jednej z rakiet, ktorá zatiaľ nevybuchla. Zelenský už včera varoval, že Moskva pripravuje masívny útok proti Ukrajine. Messi sa lúčil s reprezentačným dresom doma pred takmer 90 tisícovou návštevou. Lionel Messi premenil svoju oficiálnu rozlúčku s argentínskou futbalovou reprezentáciou na gala predstavenie. K víťazstvu 3-0 nad Beninom na štadióne Monumental v Buenos Aires prispel gólom z penalty a dvoma asistenciami. Tribúny plné argentínskych fanúšikov mu pripravili ohlušujúcu záverečnú ováciu. Svoj gólový účet v národnom tíme tak uzavrel na čísle 126. Popoludní nám ešte vydrží príjemné slnečné počasie s jasnou oblohou a vysokými teplotami 21 až 26 stupňov. K večeru ale pozor, postupne začne fúkať silnejší vietor. Zajtra ešte pekné počasie, minimálne pred poludním, ale neskôr od západu pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Teploty ešte vysoko od 19 do 26 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
14: Pekný deň na cesty, po 15. máme dve nové nehody. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom už sa tam tvorí kolóna a v Košiciach je nehoda na začiatku Prešovskej v smere zo Zeleného dvora, takisto je tam zdržanie. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. 15 minút čakáte na vjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny a na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Na cestárov pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Zdržíte sa tam rovnako ako aj pred Gabčíkovom v smere z Vrakúňa. Rozsiahle kolóny sú za Svrčinovcom v smere do Česka, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a aj pred Harichovcami v smere z Levoče. Radary pribudli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy, takisto D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a merajú aj na diaľnici pri Petrovanoch v smere do Prešova. Nové hliadky nám hlásite v Banskej Bystrici, Jakube v smere na Donovali, za Dolným Kubínom v smere do Oravského podzámku, v Lipovníku v smere do Krásnohorského Podhradia, v Košiciach pri Pereši v smere do centra, aj v Košiciach na Prešovskej takisto v smere do centra. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, aj po 15. Matúš Michaela v popoludnejšej show.
0: Čaute, moje indície sú kľudný spánok a krv. Čo, prosím?
1: Janka robí v marnici, to je jasné.
0: Ozaj.
1: Budeme hádať, čím sa Janka živí v ďalšej edícii Indície. Ak vám už naprvu niečo napadlo, chcete nám poradiť na základe indície kľudný spánok a krv, že čo asi tak môže robiť a akože evidentne to robí rada a dostáva za to peniaze, takže bude to niečo legálne.
0: Zamyslíme sa nad tým všetci spoločne, určite je tu priestor aj na vaše možno zamyslenie, čiže kľudný spánok a krv, to je indícia jej práce. Zaujímavé. Teším sa na to.

0: otázka je naozaj veľmi jednoduchá. Čo by si robil, keby si pracoval s kľudným spánkom a s krvou? Nuže, verím, že to rozlúskneme, lebo to je Jankina indícia na zamestnanie a vy ste nám napísali na WhatsApp dosť silné argumenty, že prečo je to anesteziologička napríklad, alebo pracovnička v laboratóriu, no? Alebo pracuje na transfúznej stanici.
1: Indícia pre Matúša a Michailu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
2: Jediné, čo nám z toho vychádza, že musíme to všetko zahrnúť a rozlúsknúť nejako spolu v tomto vstupe. Kľudný spánok a krv, indícia, tak to znela.
0: Kľudný spánok a krv, mne napadlo, že najprv je krv a potom je kľudný spánok, že ty robíš v márnici.
3: Nie, vôbec. Nie? Vôbec.
2: No a mne napadlo, že asi niekde v zdravotníctve, podľa mňa, alebo niečo podobné.
3: Nie, tiež vôbec.
2: Ani zdravotníctvo.
0: Takže
2: slabo sme sa zamysleli.
0: Kľudný spánok je napríklad tvojich klientov?
3: Áno.
0: Ty im prinášaš kľudný spánok.
3: Áno, presne tak. Kľudný spánok pre klientov.
0: Vieš čo, ty môžeš byť výrobkyňa matracov.
3: Nie, tiež nie vôbec.
0: Ty to niečo, čo ľuďom prináša kľudný spánok, vyrábaš?
3: Áno.
0: Pestuješ?
3: Nie, vôbec.
0: Nie. To, čo vyrábaš, je živé?
3: Nie.
0: Človek chce mať kľudný spánok, tak vyhľada teba?
3: Áno.
0: Čiže pracuješ s ľuďmi, ktorí
2: majú problém so spánkom?
3: No, nemajú, ale chcú mať kľudný, tak nás musia našu firmu vyhľadať.
2: Ty, a nie si ty nejaká účtovníčka alebo daňová poradkyňa?
3: Ani to nie,
2: lebo kľudný spánok, vieš, máš všetko poplatené, nenaháňa ťa štát.
0: A je to nejaká vec, nejaký prostriedok?
3: Áno.
0: A tú vec potom ja, keď si kúpim, tak ja ju musím zjesť?
3: Nie, vôbec.
0: Ja si ju dám niekde do izby, do spálne?
3: Môže, všade sa dá dať.
2: A môžeme ho mať akože doma v byte aj vo viacerých miestnostiach?
3: Áno, je to nevyhnutné, aby to malo význam.
0: Takto, s týmto produktom súvisí aj tá krv?
3: Áno.
2: Veď kto ti saje krv?
0: Komár.
2: A ty máš taký tú zabíjačku komárov?
3: Nie.
0: Súvisí to s komármi?
3: Celkovo s hmyzom.
0: Ty môžeš robiť sieťky na okná?
3: Presne, bingo.
2: Rozplačem, aké to bolo pôrod. Sieťou oknárka, Janka. Wow. Ja zomrem.
0: Ale výborné indície si dala.
3: Áno, všetko, dvere, sieťky, všetko, okná. Samozrejme, sezónu máme od jara do jesene, ale keďže ja pracujem v Rakúsku, tu sa to celoročne.
0: A rakúske komáre, aký je rozdiel medzi tými
3: slovami? Žiadne, pretože pracujem pri Morave a tu to je také, že...
0: Tam pri rieke ich je asi viac.
2: Stále ich tam majú jednoducho, no ale Janka, takto, aj si nám poradili.
0: Áno.
2: Musíme povedať.
0: Boli ste fantastickí, to len my sme dneska nejaké boty.
2: Úplné brzdy, podľa mňa.
0: Úplné, ale sa mi páči, že aj Janka mohla povedať, aj v Rakúsku sú aj komáre lepšie,
2: no,
0: ale nepovedala.
2: A to ceníme. Ešte stále má rada svoju rodnú hrudu. My sme Matúš a Michail, toto bola indícia a budeme čakať na ďalšiu, ktorú nám môžete poslať už aj teraz.
1: Matúš a Michail chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlas.

0: minútiek pred pol štvrtou popoludnejšie show Matúža Michaela. A je s nami aj Majsa, ktorá sa na to veľmi teší, čo nám práve v tejto chvíli povie. Že? Fakt? Že sa na to tešíš?
1: A ty úplne taká výradosnená si prišla.
0: Ja
1: niečo sa zmenilo.
0: Ty si také slniečko naše.
2: No, slnko vyšlo, tie mráčiky sa trošičku ustúpili, ale nebude ho veľa a nebudeme ho už mať nadlho, pretože zajtra sa počasie začne meniť.
1: No, prepáč, kým začneš?
2: Prepáčim, no.
1: Šarkany. My v tomto období už sme šarkany púšťali, keď som bol malý. Príde to tento rok.
0: Ako povedať, koľko máš rokov bez toho, aby si to
2: povedal?
0: Ja
2: v tvojom veku, presne tak. Presne tak. No skrátka, 26 stupňov, zajtra ešte možno miestami vydrží. Má byť predpoludním ešte pekne. Neskôr od západu očakávajte oblačnosť, ktorá môže priniesť zrážky a dnes večer sa k tomu pridá aj silnejší vietor. Koalícia chce zvyšovať platy štátnym zamestnancom. Zvýšenie o takmer 8,5% odsúhlasili členovia parlamentného výboru na návrh poslanca Smeru Daniela Karasa. Práve Karasov návrh na zmiernenie rozpočtového provizória prešiel včera v parlamente tesnou väčšinou. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Zmluvu o kúpe 49% akcií ČEZu podpísali dnes. Slovensko za podiel zaplatí takmer 190 miliónov eur. Nobelovú cenu za chémiu získali vedci z Francúzska a Japonska Henri Kagan a Kenzo Soai. Ich objavy prinášajú nové možnosti pri riadení chemických reakcií a sú významné najmä pri vývoji a výrobe liečiv, ale aj pri produkcii vôní či agrochemikálií. Slovenská tenistka Tereza Michaliková s bristkou Oliviou Nikolsovou nepostúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji v Pekingu. V druhom kole prehrali s belgicko-ruským párom Elis Mertensová a Diana Schneiderová.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
4: Čakajú nás posledné slnečné dni.
5: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
6: Čokoľvek.
7: Trasa prepočítaná.
6: Kamkoľvek. Kedykoľvek. Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Verity. Adaptácia románu od Colin Hoover prichádza do kín.
9: This is my confession.
8: Anne Hathaway a Dakota Johnson ako dve spisovateľky, ktoré manipulovanie pravdy zavedie na temnú cestu.
9: Only darkness ahead.
8: Podmanivý thriller Verity. Od 15. októbra iba v kinách aj s dabingom. Knižnú predlohu zakúpite v kníhkupectvách Pantarej. Viac na itafilm.sk.
10: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň na cesty, praje o pol štvrtej po obede Mariana Tekeliová. Pribudli nehody pred Trenčínom v smere z Trenčianskej Teplej. Hromadná nehoda je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Tento úsek je v oboch smeroch neprejazný, obísť to môžete cez Komárovce. Ďalšie nehody v Košiciach Krásnej v smere von z mesta, aj v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere od Zeleného dvora, kde sa zdržíte. Vo Svinici nehoda v smere do Košického Klečenova v oboch smeroch sa stojí a v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom takisto nehoda aj zdržanie. Polhodinová kolóna ešte stojí na vjazde do Kysuckého Nového mesta, ale už len zo Žiliny. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na diaľnici pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Hliadky pribúdajú v Bratislave na Šancovej v smere na Trnavskú, takisto na Botanickej v smere na Karlovesku a ešte v Bratislave aj na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej. Ďalšie kontrolujú v Považskej Bystrici na Sládkovičovej v smere do centra, v Banskej Bystrici Jakube v smere na zadonovali. V Košiciach sú dve hliadky na Americkej v smere na Ťahanovskú a aj na Prešovskej v smere do centra. K tomu ešte cestári aj kolóny na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Harichovcami v smere z Levoče. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Matúš Michaela, bolo pol štvrtej.
1: Nie len Argentína dnes plače, ale zároveň aj ďakuje.
0: Lionel Messi definitívne uzavral reprezentačnú kapitolu.
1: Odchádza však ako absolútna legenda.
0: Ďakujem aj.

0: naladiť to.
1: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je, oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci, Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu, mrzí nás to. Už si dovzdychal, Andrejko? Nie. Ahoj, ako sa voláš? Je tam ešte? Haló, počujeme sa?
2: Počujeme. Stratil reč. Ale poďme z vesela. 700 eur je tvoja výhra. 700 eur nie je málo peňazí.
1: Garantované.
2: Je to síce 10 krát menej ako 7000, ale je to stále 700 eur. Zo 700 eur, keby som ja mal, pred 10 rokmi by som mohol začať nový život. By som vedel odísť minimálne do Liptovského Mikuláša a 2 mesiace si tam zaplatiť nájom. Jedno garzo.
1: Nič, stále nič. Haló, počujeme sa?
2: Tak,
1: no, on sa s nami nechce rozprávať.
2: Hej, budeme ti volať.
1: Alebo je v takom šoku, alebo neviem. Možno alebo neverí, alebo počkaj, stále neverí, že to sme naozaj my.
2: Možno dostal infarkt.
1: Ježiš, nestraš, prosím ťa.
2: Dobre, zavoláme mu, zavoláme. Ahoj.
1: Zistíme, kto to teda takto tesne nestihol.
2: A ja si predstavím, ono, že fakt stojí a pozerá sa, má otvorené ústa a robí, že ha? Že zastavil sa, ha? A je tam ticho a on sa díva a nevie, čo má povedať a robí iba, že...
1: Zamrzol, hej?
2: Ha? A on tam celý čas ešte stále stojí. My vysielame ďalej a on zamrzol, lebo zistil, že sekunda mu chýbala.
1: No, možno aj pol sekundy, ale bohužiaľ, pravidlá sú pravidlá. Proste treba... musíte to stihnúť do gongu, do 10 sekúnd.
2: Áno.
1: A ak sa vám to podarí zajtra, tak už to nebude 7000 eur, ale koľko, Andrejko?
2: 14.
1: Ty si šikovný.
2: Ja viem počítať, vieš, lebo 7 plus 7 je 14.
1: Takže zajtra hráme už 14000 eur, len prosím vás, tých 10 sekúnd je 10 sekúnd.
2: 10 sekúnd je 10 sekúnd, heslo je oplatí sa naladiť sa, prosím vás pekne, nepokažte si to, pretože keď si pokazíte vlastné šťastie, tak budete stáť ako náš súťažiaci, ešte stále tam stojí a robí H. Ak tam je niekto, kto má schopnosť hodať na slnko, tak ho tam prosím vás pekne dajte.
1: Aj vodičku mu nejakú dajte, prosím vás.
2: Aby sa roztopil troška tento snehuliak stuhnutý. Budeme mu volať. Samozrejme, budeme skúmať, prečo...
1: Myslíš, že nám zdvihne ešte?
2: No tak pokiaľ je stuhnutý stále, nerozmasírovaný, tak nie. Ale budeme sa snažiť dovolať sa mu.
1: Urobíme všetko preto, aby sme to zistili. My sa počujeme zajtra po 15. kedy pre vás budeme mať...
2: 14 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: charitatívnych piesní, ktorá zarobila britskej charitatívnej organizácii niekoľko milión libier. One Direction, One Way or Another. U nás na Expresse v popoludnejší show Matúša Michaela.
1: A toto je Adam Ďurica, ktorý neľutuje. Či zarobil pre nejakú charitatívnu organizáciu? Myslím, že určite áno. Ako správny človek zo showbiznisu a z kultúry by mal niečo dať a my si ho budeme hrať už po celej, ale ešte predtým pripomienka, čo sa dialo ráno v rannej show Hemendex.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Dnešné ráno by sme chceli začať špeciálne.
0: Takže si predstavujte, ako práve vychádza slniečko nad kopcami, ovečky idú na pašu. A do toho, Vlado?
3: Au.
0: Do toho si Vlado vybil zub.
3: No ešte nie som to úplne zdatný, hoškaj.
0: Vľado.
3: Vľado zadrubľuj.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
10: Slovensko sa stane 100% vlastníkom spoločnosti JES. NKÚ kritizuje nedostatok času na posúdenie návrhu rozpočtu. Vo štvrtok príde zmena, na západe pribudnú už aj zrážky. O 16. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Štát tak získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu. Premiér Robert Fico pri podpise zmluvy obhajoval výstavbu nového jadrového zdroja.
11: Ak máme vážne hovoriť o umelej inteligencii, ak máme hovoriť o datacentrách a ak máme naplňať plán, o ktorom hovorí Európska komisia, zvyšovať spotrebu elektrickej energie na úkor iných energií, tak iná cesta, ako je cesta výstavby jadrového zdroja, nie je možná.
10: Opozícia však volá po reálnych analýzach a podkladoch projektu. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal premiér ľup roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
12: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
10: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach v roku 2040. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu ostro skritizoval spôsob, akým vláda pristupuje k príjmaniu rozpočtu. Ľubomír Andráši v pléne parlamentu povedal, že kontrolóri mali na jeho posúdenie menej ako 48 hodín a preto poprvýkrát nedali k rozpočtu svoje stanovisko. Podľa šéfa NKÚ je takéto prerokovanie zákona roka v rozpore s princípami demokratického právneho štátu.
13: Kde moc volených predstaviteľov pochádza od občanov, aj predstavitelia parlamentu či vlády sú povinní rešpektovať a dodržiavať ústavné a zákonné povinnosti, ktoré v tejto krajine platia.
10: Minister financií za Smer Ladislav Kamenický označil vystúpenie Andrašiho za politický aktivizmus. Podľa neho im dal finančný výbor peniaze na to, aby malo dostatok ľudí a vybavenia na to, aby urobili jednu správu. Kamenický zdôraznil, že aj na rezorte financií zamestnanci pracovali cez víkend. Svetová zdravotnícka organizácia žiada od Moskvy informácie o šírení moru na Sibíri. Organizácia reaguje na medializované správy o ďalšom nakazenom zamestnancovi laboratória, v ktorom pracovala zosnulá 28-ročná laborantka. Tá mala podľa ruských médií zomrieť na zápal pľúc. Úrady v Irkutsku však zaviedli karanténu na 3 mestské nemocnice a do izolácie vzali 200 ľudí, ktorí boli s mladou ženou v kontakte. Ďalšie informácie od Ruska požadujú aj Spojené štáty. Nepál ukončil pátranie po nezvestných poničivých povodniach z konca augusta. Nezvestných zostáva naďalej vyše 5200 osôb, vrátane stoviek cudzincov. Rozhodnutie vyvolalo medzi rodinami zmiešané reakcie. Niektorí trvajú na pokračovaní pátrania. Záchranári doteraz našli telá takmer 1500 ľudí. Úrady sa chcú zamerať aktuálne na rekonštrukcie a opravu mostov a ciest v odľahlých oblastiach. Nepálska vláda odhaduje náklady na 4,7 miliardy dolárov. Dnes popoludne a podvečer ešte pekne, ale večer príbudne na severe a možno aj na západnom Slovensku silnejší vietor, ktorý už naznačuje zmenu počasia. Zajtra predpoludním ešte s jasnou oblohou, ale neskôr od západu príbudne oblačnosť. Čakáme v týchto lokalitách dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Čísla a teploty však ešte vysoko, od 19 do 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekné popoludne aj na cesty. Hlásite ďalšie nové nehody, tentoraz v Nitre na Štefánikovej pred OC Mlyny v smere z Novozámockej. Čakáte tam na obchvate Trstenej v smere do Tvrdošína, na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia, aj pred Trenčínom v smere z Trenčianskej Teplej. Hromadná nehoda a neprejazný úsek za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Obchádza to môžete cez Komárovce. Ďalšia nehoda v Košiciach Krásnej v smere von z mesta a vo Svinici v smere do Košického Klečenova, tam takisto čakáte. Polhodinové kolóny stoja na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina, aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. 15 minút čakáte na výjazde do Lietavskej Lúčky zo Žiliny. Na radari pozor na D1, všetky 3 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín, pred Byčou smere z Hričovského Podhradia a aj pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka. Hliadky kontrolujú v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, aj na Botanickej v smere na Karlovesku. Ďalšie ste videli v Považskej Bystrici na Sládko Vičovej v smere do centra, v Podbrezovej v oboch smeroch a napokon v Košiciach na Americkej v smere na Ťahanovskú. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, aj po 16. počúvate Matúša a Michaelu, toto je popoludnejšie show.
1: Čaute, akcia, reakcia, hej? Merge Radia Express v kvíze a v hre záľudná otázka pre niekoho z vás. A reakcia? Jasné, idem si zahrať na 905 612 612, už píšete.
0: OK, čaká na záľudná otázka, takže v tejto chvíli sa nám môžete hlásiť, jedného z vás vyžrebujeme a potom samozrejme 45 sekúnd na to, aby ste uhadli správnu odpoveď na otázku, ktorú si dnes pripravuje Matúš, tak uvidíme, čo si pre nás pripravil.
1: Niečo veľmi zaujímavé, pocestujeme opäť raz a znova, ale ešte predtým Shakira a Burna Boy od nás po show.

0: tom refréne sa naozaj skrýva názov tejto piesne. A možno si aj správne myslíte, je to Sorry Papi.
1: Je to ono?
0: Áno,
1: je.
0: Sme rozcvičení. Podľa mňa sme rozcvičení na to, aby sme uhadli záľudnú otázku aj pre dnešný deň.
2: Záľudná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje. Rádio Express.
1: Spolu s nami Robko z Bystrice. Ahoj, Roberto.
3: Ahojte, ahojte.
0: Čau, Robko, inak to nás počúva poprvýkrát. Záľudná otázka, Matúš si ju pripravil dnes pre nás. Robko bude hádať, bude mať na to 45 sekúnd, ale počas tých 45 sekúnd sa môže kedykoľvek so mnou poradiť.
1: Výborne, tak od roku 1901, a to už prichádzam k otázke, Robko, hej? Od roku 1901 ich odovzdávajú vo viacerých kategóriách: fyzika, chémia, medicína, literatúra a mier, ale aj ekonómia, Nobelové ceny.
0: Jasne.
1: Sa každoročne odovzdávajú v októbri vo Švédsku. A teraz...
2: záľudná otázka znie...
1: vymenuj mi aspoň tri slávne osobnosti alebo niekoho zo Švédska. Toto je vašich 45 sekúnd. Robko, keby si nevedel, popros myšku.
0: Robko, povedz. Dobre,
3: tak ja by som skúsil. Zlatan Ibrahimovič.
0: Dobre.
1: Dan, prvá.
0: Ticho, nehovor mu.
3: Potom speváci a speváčky do skupiny ABBA.
0: Jasné.
3: Ešte niekoho zo Švédska.
0: Zara Larsson je zo Švédska, čo viem. A aj David Guetta, myslím. Ale to si nie som istá.
3: Vidíš, to som nevedel. Mm-hmm. Dobre. Ja by som skúsil ešte tú Zaru.
0: Zara Larsson. Ona bola vo Švédsku, má talent, to som si akože istá.
3: No tak dúfam, že si dobre Miška poradila.
1: To je všetko? Alebo máte ešte viac?
0: Ja som povedal aspoň troch.
1: Aspoň troch, akože, ale dá sa ešte stále, máte čas.
0: Ibrahimovič, ABBA a Zara Larsson.
1: Aha.
3: A ešte jedna kapela, Ace of Base, myslím, boli?
1: Inak to je možné, že boli aj oni, ale toto mi úplne stačí. Lebo ABBU som si bol úplne istý, že dáš, ale ešte predtým som si myslel, že ty ako mladý človek, že tam dáš aj jedného takého Avičiho, pretože aj on bol Švéd, hej? Ale...
0: vážne?
1: Áno, ale ABBA, to je úplná jasnotka.
0: A mal si pravdu aj s tým Ace of Base?
1: Aha, ale veľmi, veľmi ma potešil Zlatan Ibrahimovič, futbalista, teda musíme povedať pre tých, ktorí by náhodou nevedeli.
0: Tak, ale ty máš doma tiež svojho tohto futbalistu, takže ty musíš ovládať tieto veci.
3: Áno, musím. Tak.
1: Perfektné. No a okrem iného strašne veľa obchodov, ktoré poznáme, a služieb, ktoré poznáme a podobne. Ale
0: pozor, IKEA
1: Švedi...
0: nie je mesto. IKEA je pasca.
1: Gratulujeme ti, vyhrávač, od nás merch, a zase sme sa niečo nové dozvedeli, niečo nové zabavili, s niečím novým zabavili, tak by som povedal.
3: Super, ďakujem krásne.
0: Krásny deň, maj, čau, Robko.
2: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela, iba na Expresse.

0: Neviem, či to aj vy tak máte, ale niektoré dni máme pocit, že tá popoludnejšia show, že absolútne, že preletí, hej, že od 1 do 5 je bum, bum, bum, vybavené. Dnes sa to normálne, že ťahá, že už si aj hovoríme, a už by sme aj mohli ísť domov.
1: Ja sa ako Holly Humberstone na konci tohto songu, že nevie, kedy skončiť. No v každom prípade možno aj vám sa to tak ťahá, lebo ono v strede týždňa sa to tak celé nejako láme, ale kým sa to akože prevalí na tú druhú stranu, tak to chvíľočku trvá. Našťastie sme v tom spolu.
0: Aby nám vlastne nebolo pri tom ťahaní sa toho týždňa, toho pomalého pracovného času nejako smutno, tak zahráme aj Raya Daltona Blood Running už o chvíľočku. Ale ešte predtým skúmame s Majsou teda, že kedy prichádza tá zmena, lebo podľa mojich kognitívnych schopností ona už nastala.
2: Áno, ako to vnímaš?
0: Že snažím sa, ale nejde mi to. Že už nejaký tlak prichádza, alebo niečo.
2: No podľa mňa určite viacerí sú v tomto s tebou. Každopádne zmena prichádza. Dnes večer to pocítia na severe a na západe Slovenska, kde môže fúkať trošku silnejší vietor. Zajtra ešte spočiatku pekne, aj teploty sú vysoko do tých spomínaných 26 stupňov ako doteraz, ale neskôr príbudnú oblaky, najmä na západnom Slovensku, treba už rátať aj so zrážkami. Progresívne Slovensko sa chce obrátiť na ústavný súd pre zmenu pravidel rozpočtového provizória, ktorú presadili koaliční poslanci. Strana tvrdí, že novela ministra financií Kamenického výrazne posilňuje jeho právomoci pri rozhodovaní o verejných peniazoch v prípade, že Slovensko nebude mať riadny rozpočet. Polícia počas celoslovenskej kontroly preverila takmer 500 vozidiel taxislúžieb, zistila spolu 53 porušení. Preverovali nielen klasické taxislúžby, ale aj vozidlá objednávané prostredníctvom digitálnych platforiem. Francúzsko pozastavilo používanie zábleskových granátov na protestoch stredoškolákov. Kontroverzný prostriedok na krátkodobé omráčenie sa ocitol pod drobnohľadom po tom, čo tento týždeň prišiel o ruku 15-ročný chlapec, ktorý granát zdvihol zo zeme. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz v časovke na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Na 22-kilometrovej trati boli ako Chladoňová rýchlejšie iba dve Holandianky, Nike Vinkeová a Megan Arenzová.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Billa.
4: Presvedčia vás o tom maliny Bonvia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Billa bonus aplikácii.
3: Billa.
5: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 € z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
7: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný deň aj na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme veľa nehôd, nové pribudli aj v Bratislave na konci Staromestskej v smere na most SMP, pred Kaniankou v smere z Bojníc a v Košiciach na triede KVP v smere z Myslavskej. Ďalšie hlásite za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, v Nitre na Štefánikovej pred Otcem Mlyny v smere z Novozámockej, tam si je počkáte. Nehody sú aj pred Trenčínom v smere z Trenčianskej Teplej, na obchvate Trstenej v smere do Tvrdošína, na diaľnici pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia a v vo Svinici v smere do Košického Klečenova. Takisto si počkáte aj tam. Polhodinová kolóna ešte stojí na vjazde do Koštian na Turcom v smere z Martina. 15 minút čakáte na vjazde do Lietavskej Lúčky v smere zo Žiliny. Pozor si dajte na novú prekážku na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, hlásite na ceste Kužele. Radar meria na diaľnici pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka a hliadky kontrolujú v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra, v Podbrezovej oba smery a na diaľnici pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče. Ešte cestári, rozsiahle kolóny hlásite na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, a to aj na Obchádzkovej starej ceste. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Harichovcami v smere z Levoče. To je všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
1: Matúš Michaela, bolo pol piatej.
0: A vy z práce, z družiny, z krúžku na krúžok, nákupy, pošta.
1: A veľa vecí ešte potrebujete stihnúť, tak vám posielame veľa síl, nech to všetko zvládnete.
0: Ste super.

0: Flow a toto je jej single ako novinka u nás na Expresse Lick It.
1: Na Slovensku v týchto dňoch riešime aj rozpočet na najbližší finančný rok. No a začína to byť taký rebus, povedala by som, báž hlavolam.
0: Ja by som povedal, že telenovela.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Majsi.
3: Možno aj z každého niečo. Vypočuj si veľké správy, budeš vedieť viac. Okay. Poslanci začali diskusiu o rozpočte dnes popoludní. Šéf NKÚ dostal na jeho pripomienkovanie len 2 dni a kritici hovoria o najhoršom štátnom rozpočte.
4: On vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
3: Sme bližšie k začiatku výstavby nového jadrového zdroja v Bohuniciach. Opozícii však chýbajú reálne analýzy aj podklady.
5: Cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohuníc.
6: Týchto 190 miliónov eur, toto nie je finálna cena.
3: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Posledné minúty popoludnejšie show Matúš, Michaela na Expresse, srdečne pozdravujeme.
1: Áno, október je mesiacom umelej inteligencie, o tom sme sa dnes rozprávali. Tá nám vie občas pekne zamotať hlavu a potom sa veľce ospravedlňuje a upozorňuje na to, že sa ešte teda učí. Aha. Našťastie vie niekedy občas poriadne dobre poradiť. Peťková otázka, ktorú poslednú položil AI, znela, že či sa mu za 40 minútovú cestu domov roztopia krémeše.
0: Mm-hmm. No a prišla odpoveď nejaká?
1: Konečne už vieme teda, že čo s tými krémešmi neroztečú sa, predstav si, pokiaľ ich nevezieš v rozhorúčenom aute. Vydržia cestu domov v oktobrovom chladnom počasí úplne v pohode. Akurát.
0: Aha, akurát, že nemáme oktobrové chladné počasie.
1: A presne tak. Čiže, čo si z tohto zobrať? Umelá inteligencia je fantastický sluha, ale absolútne zlý pán. Aha. Netreba na to zabúdať.
0: Mne sa na umelej inteligencii páči, že keď niečo vlastne spraví zle, ona povie: "Aha, prepáč, stále sa učím."
1: Aha, do prčice.
0: A ty už skáčeš z 8.
1: Zdravý rozum, pani, dámy, nech víťazí.
0: Týmto
1: sa učíme dnes v popoludnejšej show a počujeme sa opäť zajtra.
0: Pekný večer.
2: Matúš a Michaela. Radio Express.
3: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
7: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
8: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
10: Kamenický predstavil rozpočet v parlamente. Kontrolóri sa k nemu poprvýkrát v histórii nestihli vyjadriť.
11: Jediným dôvodom absencie nášho stanoviska je príbeh procesu, akým v tomto roku rozpočet vznikal.
10: Po prevzatí akcií ČEZ je Slovensko bližšie k výstavbe novej atomky. Podľa opozície Fico zadlží generácie.
12: Z každej jednej peňaženky slovenskej domácnosti zobral 120 eur.
13: Musíme do toho ísť s plnou parou.
10: Večer veterno a zajtra sa ochladí aj sprchne. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Rokovanie o budúcoročnom rozpočte sprevádza v pléne parlamentu ostrá výmena názorov medzi ministrom financií a šéfom NKÚ. Andrašiho úrad označil spôsob príjmania zákona roka za neakceptovateľný. Ladislav Kamenický tvrdí, že dostali dostatok peňazí na to, aby vypracovali jednu správu.
15: Rozpočet na rok 2027, ktorý počíta s deficitom takmer na úrovni 7,5 miliardy eur, prišiel do pléna predstaviť minister financií za Smer Ladislav Kamenický. Tvrdí, že napriek krízam americkým a vojnám v Hormuze či na Ukrajine zachovávajú na Slovensku sociálny štandard.
16: Ideme dať navyše 443 miliónov navyše oproti minulému roku. Zachovávame 13. dôchodky. My sme sociálni demokrati, sme zabezpečili, že 13. dôchodky pre naše mámy a otcov, ktorí vybudovali túto republiku, že zabezpečíme a zabezpečíme ich aj v budúcom roku.
15: Po Kamenickom vystúpil v plene predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Zdôraznil, že poprvýkrát v histórii nemohli dať svoje stanovisko k zákonu roka, pretože na jeho posúdenie mali menej ako 48 hodín.
11: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je v zastupiteľskej demokracii neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
15: Minister Kamenický označil vystúpenie šéfa kontrolorov za politický aktivizmus a ohrozenie dobrého mena NKÚ.
16: Zaujímavé, že nestihli ste urobiť žiadnu správu, máte tam desiatky ľudí. Moji kolegovia boli aj cez víkend v robote, aj so mnou. Nemáme problém pracovať a vy poviete, že vy ste nestihli. No prečo?
15: Julius Jakab z Hnutia Slovensko vyhlásil, že ide o najhorší návrh rozpočtu v novodobých dejinách Slovenska. Ministrovi Kamenickému pripomenul, že zákon roka skritizovali aj zamestnávatelia, odborári či samosprávy.
17: Toto je minister, ktorý ide po diaľnici v protismere a čuduje sa, že všetky autá idú proti nemu. A hovorí, že to všetci sú v zlom pruhu, len on je správne. Nie, on vedie Slovensko normálne do záhuby a ešte sa nehanbí to tu normálne obhajovať pred celým národom.
15: Opozícia dlhodobo odmieta argumentáciu vlády, ktorá neplánuje predložiť v súvislosti s vysokým verejným dlhom vyrovnaný rozpočet a v tejto súvislosti aj požiadala o záväzný výklad Ústavný súd. Podľa podpredsedu SAS Mariana Vyskupiča vláda pri rozpočte obchádza všetky pravidlá.
18: Pán minister, fakt máte pocit, že všetci majú nejaký problém, len vy ste lietadlo? Alebo skôr máte problém vy a váš predložený rozpočet a v proces, aký ho predkláte? A to už sa nebavme o obsahu. Ďakujem.
15: Poslanci majú diskutovať o rozpočte dnes do 20. Hlasovať o ňom budú najskôr 14. októbra.
10: Štát získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu a takisto plnú kontrolu nad jadrovou energetickou spoločnosťou JES. Podpísaná zmluva je podľa premiéra Fica vrcholom 17-ročnej spolupráce, ktorej cieľom je postaviť novú atómku v Jaslovských Bohuniciach. Opozícia kritizuje Fica, že minul peniaze na vlastnú hračku, ktorá zadlží generácie.
15: Predseda vlády Robert Fico ocenil, že aj napriek menšiemu zdržaniu sa celá transakcia sfinalizovala a štát môže pripravovať výstavbu nového jadrového bloku. Vyhlásil, že ak chceme byť naďalej automobilovou veľmocou, elektromobilita je budúcnosťou a na tú podľa premiéra potrebujeme nové zdroje energie.
13: Ak máme vážne hovoriť o umelej inteligencii, ak máme hovoriť o datacentrách a ak máme naplňať plán, o ktorom hovorí Európska komisia, zvyšovať spotrebu elektrické energie na úkor iných energií, tak iná cesta, ako je cesta výstavby jadrového zdroja, nie je možná.
15: Robert Fico dodal, že aj v predvolebnom roku chcú projekt výstavby reaktora posunúť prijatím ďalších dôležitých rozhodnutí.
13: Máme určitý harmonogram, človek mieni, pán Boh mení. V každom prípade máme obrovský náskok, pokiaľ ide o prípravu územia, pokiaľ ide o povolenia. A bolo by veľmi zlé, keby sme tento náskok, ktorý máme, nevyužili.
15: Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČEZu Daniel Beneš ocenil takmer 17-ročnú spoluprácu so slovenskou stranou. Tvrdí, že projekt od začiatku pripravovali tak, aby v Jaslovských Bohuniciach mohol pribudnúť nový jadrový reaktor.
19: Zodpovedne vám môžu říci, že tá lokalita Bohunice je v túto chvíli pripraveným místem pro výstavbu jaderné elektrárny v Európe vôbec.
15: Opozícia spôsob plánovanej výstavby novej atómky ostro kritizuje. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico ľub roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
12: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
15: Predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi chýbajú reálne analýzy a podklady k projektu, ktorý má podľa ich prepočtov výsť celkovo na 20 miliard eur. Ficová vláda podľa neho v predvolebnom roku rezignovala na zodpovedné vládnutie.
20: Okrem výstavby nového jadrového zdroja je to zimný prístav, je to tunel cez Karpaty, je to oprava mostov a sú to ďalšie dopravné projekty, kde sú obrovské peniaze. Miliardy a miliardy, ktoré ale potom budú musieť splácať tie ďalšie vlády a budú to musieť realizovať tie ďalšie vlády. Ale im už je to jedno.
15: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach do roku 2040.
10: Európska 27 chce zefektívniť ochranu eurofondov. Pri tvorbe nového spoločného nástroja na potláčanie korupcie sa jasne spomína Slovensko a Maďarsko, no až takmer 70% občanov únie sa domnieva, že korupcia je rozšírená aj v ich krajine. Diskusiu v pléne Európarlamentu sledoval Martin Čavajda. Martin, želám pekný deň.
1: Pekný podvečer zo Štrasburgu. Ročne príde Európska únia pre korupciu o viac ako 58 miliard eur, čo je takmer 10 násobok vlanejšieho deficitu Slovenska. Odpoveďou by mala byť lepšia spolupráca medzi Europolom, Eurojustom, Európskou prokuratúrou aj OLAFom. Český europoslanec Tomáš Zdechovský, ktorý viedol výpravu výboru pre rozpočtovú kontrolu nedávno aj na Slovensku, povedal, že čísla hovoria jasne.
21: Když si vezmete, že úřad boje proti korupcii a podvodu vyšetruje ročne 256 prípadů a z toho ich je přes 80 ze Slovenska, tak vám asi dojde, že Slovensko je pod ťažkým drobnohledem a palbou z Európskej únie.
1: Podľa Zdechovského práve dianie u nás a v Maďarsku za uplynulé roky iniciovalo zmeny, ku ktorým pristupuje Eurokomisia.
21: Vedle proti korupční iniciativy budeme projednávať brzo i iniciativu proti podvodům a musíme byť důrazní v trestání korupce. To znamená, i propadnutí celého majetku, takzvané exemplární tresty, musí padat proto, aby sme korupci zamezili.
1: Pri trestaní korupčného správania by mali európske orgány podľa europoslanca Hlasu Branislava Ondruša začať od seba a pripomenul netransparentné rokovania o nákupe vakcín počas pandémie či obvinenie z prania špinavých peňazí bývalého belgického eurokomisára. Kriticky sa však vyjadril aj ku krokom domácej vlády.
22: O tých návrhoch, ktoré oslabili boj proti korupcii, ktoré znižovali tresty za korupciu, toto je niečo, čo ja považujem za chybu tejto vládnej koalície a určite nie je dobré, ak vysielame korupčníkom signál, že ich nebudeme trestať tak, ako trestáme niektoré iné činy.
1: Hlasovanie o nariadení čaká Európske plénum zajtra na poludne a očakáva sa, že prejde so širokou podporou.
10: To bol naživo kolega Martin Čavajda. Prieskum agentúry NMS poukazuje pokles progresívneho Slovenska a posilnenie Smeru. Podporu stále najsilnejšiemu PS-ku vyjadrilo v októbri 19,5% respondentov, hnutie však zaznamenalo vyše 2% pokles. Smer si polepšil na úroveň necelých 18%. Tretie najsilnejšie je po miernom poklese naďalej hnutie Republika, ktoré by volilo viac ako 14%. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko, SAS a KDH. Koaličný Hlas klesol na necelých 6%. Demokrati by skončili tesne pred bránami parlamentu. Ruské útoky v noci otriasli aj vestibulom kievského metra. Kremeľ proti Ukrajine nasadil balistické rakety, desiatky striel s plochou dráhou letu a zhruba 130 dronov, ktoré si vyžiadali takmer 20 obetí. Najintenzívnejším útokom čelili obyvatelia kievskej, charkovskej, poltavskej a dnepropetrovskej oblasti. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podniklo Rusko pri príležitosti Putinových narodenín jeden z najodpornejších útokov. Kremeľ napriek všetkému tvrdí, že je to Európa, ktorá sa militarizuje, pretože Francúzsko testovalo balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Večer pozor na silnejší vietor, ktorý môže fúkať na severnom, ale lokálne aj na západnom Slovensku. Do rána ešte zrážky nečakáme, teploty najnižšie okolo 7 stupňov až 0 a cez deň zajtra vo štvrtok spočiatku veľmi pekne a ešte aj teplo od 21 do 26 stupňov. Popoludní sa už počasie začne meniť, od západu pribudne oblačnosť, ktorá môže priniesť aj zrážky.
23: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po 17. pozdravujem aj na cesty. Máme tam veľa nehôd. Tie nové hlásite na vjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy na križovatke Primetre, v Dolnom Kubíne na križovatke ulíc Zochová a na Sohoti, v Prešove za Nižnou Šebastovou v smere do centra, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta aj na triede KVP v smere k Optime. Ďalšie nehody sú pred Kaniankou v smere z Bojníc, za Bohdanovcami v smere do Nižnej Hutky, v Osvinici v smere do Košického Klečenova aj na vjazde do Ladomírovej zo Svidníka. Hromadná nehoda je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Tento úsek je obojsmerne neprejazný, obísť môžete cez Komárovce. Polhodinová kolóna je na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Prekážku hlásite na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca. Pozor, na ceste sú kužele. A to je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
23: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
24: 7. október a prečítala som si, že je to svetový deň vnútornej krásy. Zároveň je toto jediné, čo vám viem dnes poskytnúť, lebo tá vonkajšia príliš nefunguje. Lebo sme v strede týždňa a viete, ženy, čo to znamená v strede týždňa, keď sme? No, že ten kôž na bielizeň už je opäť plný. A pritom v nedeľu sme ho nechávali prázdny po víkende. Tak toto sú bolesti nás dospelých, ale nechajme ich teraz bokom, pretože na dnes padla. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a teším sa, že si tu spoločne do 20. oddychneme.

0: My, ktorí sme starí na stredy v meste, máme aspoň stredy na exprese. Užívame dnešný podvečer, pozdravuje Vicky Havranek, sme pred pol šiestou, Save My Love od Marshall Mellow a Ellie Goulding práve teraz doznieva. No a podľa toho, čo nám hovoria, doznieva aj babie leto. Maj si už len zajtra?
1: Áno, už len zajtra, aj to nie celý deň. Nenechajme sa oklamať, spočiatku to bude pekné počasie.
0: Tvoja vnútorná Nora Mojsejová prehovorila.
1: Ja len tak, že čo na seba, či nejaký dážnik do ruky a prípadne áno, lebo na západe hrozia zrážky, bude popoludní pribúdať oblačnosť a takisto zafúka silnejší vietor, aj keď teploty máme v predpovedi ešte vysoko, 19 do 26 stupňov.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
4: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 17.30, na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz na križovatke pred Zohorom v smere zo Stupavy. Na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bratislavy pri metre, aj v Dolnom Kubíne na križovatke ulíc Zochová a na Sohoti. Za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou je po nehode úsek v oboch smeroch neprejazný, obísť to môžete cez Komárovce. Prešové pribudla nehoda za Nižnou Šebastovou v smere do centra, v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta a vo Svinici v smere do Košického Klečenova. A tam čakáte v oboch smeroch. Polhodinová kolóna ešte stojí na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. A pozor si dajte aj na prekážku na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Vašca, na ceste sú tam kúžele. Nové radary hlásite v Žiline, na Hore Váži v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra a aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Hliadky pribudli v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Ešte pozor na cestárov aj na zdržanie, to je D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, aj na starej ceste čakáte. Pracujú a zdržia vás aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a pred Harichovcami v smere z Levoče. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Malefarben a Graham Candy a Lahos a Flowers. A ja sa pýtam, kde sú tie časy, keď moderátor zapol mikrofón a povedal, že Elán. Miroš Birka. Veď ja, než som povedala všetkých tých ľudí, ktorí boli súčasťou pesničky, tak aj pesnička samotná skončila. A ak máte pocit, že som dnes nejaká nervózna, tak áno, máte absolútnu pravdu. Veľmi som smutná a nešťastná z toho, že to dnes nevyšlo.
1: Nemal som okelkom po ruke.
2: No.
3: OK. Čiže, čo, ty si bol v kuchyni a telefon bol v obývačke, alebo...
1: No, tak medzi.
2: Medzi.
3: Takže si doma.
1: Áno, áno.
0: Poučenie z dneška znie, nestojte medzi kuchyňou a obývačkou, keď vám máme volať. A to si píšte, že my vám volať budeme už zajtra so 14 000 eur. Koho by potešilo 14 tisíc? Prihláste sa a rovno si pošlite SMS-ku do súťaže, pretože nikdy neviete, kedy vám zavoláme. Ani Peťo, dnešný nevýherca z Rovinky, nevedel, že mu zavoláme, tak pre istotu nebol ani pri telefóne, takže to má za 700 eur. Ale čo tam po 7 kilách ako garantovanej výhre, keď môžete zajtra mať 14 tisíc eur? Budeme žrebovať tradične po 15. Stačí, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa. A vtedy máte spomínaných 14 tisíc, tak urobte to pre nás. Pre nás všetkých, aby sme sa mohli s vami tešiť a pošlite si SMS-ku.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O dve minútky bude 18 hodín. Správa pre všetkých, ktorí si máte na šiestu vyzdvihnúť svoje deti na krúžkoch. Ešte, že nie ste cibula, alebo vtedy, keď dáte svoje deti na krúžky, tak môže z toho štípať oči. Pozdravuje vás Viki Havranek a ak by ste nemali čo so svojím životom a máte občas viac času, tak si pustite náš najnovší podcast.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
5: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
6: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
5: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
7: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Hybridné hrozby by sa mohli podľa ministra dopravy týkať aj železníc. Cyklistka Chladoňová skončila bronzová na európskom šampionáte. Zajtra ešte teplo, ale postupne s vetrom či zrážkami. Správy o 18:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Jozef Ráš priznal, že železnice môžu čeliť hybridným hrozbám. Minister dopravy v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že dostávajú varovania od tajných služieb.
10: Dostávam upozornenia aj od Slovenskej informačnej služby, aj sa stane, že dostaneme upozornenie od Vojenského obranného spravodajstva na konkrétne hrozby. Viac by som akože asi o tom nepovedal.
11: Rešpektujem to.
10: Výmeny informácií a varovaní on funguje. Ostáva veriť a dúfať, že nebudeme terčom takýchto útokov.
8: Minulý týždeň vypukol vážny požiar v káblových šachtách na zmodernizovanom železničnom uzle v Žiline. Až do oficiálneho vyjadrenia vyšetrovateľov je z bezpečnostných dôvodov vypnuté celé trakčné vedenie. Podľa Ráža tento incident stále vyšetrujú.
10: Verím tomu, že sa čoskoro dozvieme, prečo sa tak stalo. Podľa toho, ale má samozrejme ŽSR jednoznačne pokyn mapovať škodu, ktorá sa stala a ktorá sa stále deje. Tie škody stále vznikajú, hej? Tým vypnutím toho
11: uzla. No samozrejme, uzla, samozrejme.
10: Nám vznikajú dennodenne škody.
11: A to musia byť v radovo 100 tisícoch eur.
10: Áno, to sú.
8: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Kritické myslenie je v ére umelej inteligencie ešte dôležitejšie ako v minulosti. V našom podcaste dopodrobná to povedal lektor kritického myslenia Jakub Kobela. Dobrým tréningom je vytvárať si argumenty na názory, s ktorými nesúhlasíme.
12: Keď sa niekto tvrdý tréning neodporúčam, ale ja to niekedy robím. Pustiť si niekedy tú politickú reláciu, vybrať si v tej miestnosti toho, koho najviac neznášam, zobrať si nejakú jeho myšlienku a skúsiť, že ako by som ja s tou myšlienkou musel pracovať, aby sa to aspoň trochu blížilo niečomu, čo by som bol ochotný akceptovať.
8: Podľa Kobelu bude v dobe AI kritické myslenie rozhodovať o našej budúcnosti.
12: S nástupom umelej inteligencie a úplne iného spracovania obsahu, podľa mňa kritické myslenie sa stáva zručnosťou, ktorá bude rozhodovať o tom, že či sa ti v budúcnosti stane niečo zlé alebo nie, či si nájdeš dobrú prácu alebo nie a či budeš proste použiteľným článkom spoločnosti.
8: Celý podcast dopodrobne nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nobelovú cenu za chémiu získali vedci z Francúzska a Japonska. Henry Kagan a Kenzo Soa ju dostali za objav, ktorý chemikom prináša nové možnosti pri riadení chemických reakcií a sú významné najmä pri vývoji a výrobe liečiv, ale aj produkcii vôní, poľnohospodárskych chemikálií a nových materiálov. Týždeň odovzdávania Nobeloviek bude pokračovať cenami za literatúru, mier a ekonomiku. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz v časovke na majstrovstvách Európy do 23 rokov. Je to pre ňu druhý cenný kov na tohtoročnom šampionáte v Slovinsku, keďže bronz získala aj v piatkových pretekoch v hromadnom štarte. Na 22 kilometrov dlhej trati boli ako Chladoňová rýchlejšie iba dve Holandianky, Nienke Vinkeová a striebro získala Megan Arenzová. Ďalšia Slovenka Sofia Ungerová obsadila 21. miesto. Večer očakávame silnejší vietor, najmä v lokalitách na severe a v niektorých okresoch západného Slovenska. Ten nám vydrží až do rána. Zajtra spočiatku pekne a ešte teplo od 19 do 26 stupňov. Popoludní očakávame ale viac oblakov, najmä v západnej časti Slovenska, ktoré prinesú aj zrážky.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pozdravujem po 18. aj na cesty. Nehody zostali pred Zohorom v smere zo Stupavy, za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, tam je to neprejazné obojsmerne. Obchádzka vedie cez Komárovce a vo Svinici je nehoda v smere do Košického Klečenova, takisto čakáte. V kolóne ešte stojíte na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina, je to asi na 15 minút. Pozor si dajte na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy je odstavený kamión, na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy sa pasú srnky pri ceste a pod Strečnom v smere do Martina sa presúva cyklista. Radary nám hlásite v Žiline na Horevaží v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na Neresníckej v smere do centra, aj na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. No a pozor aj na kontroly, tie striehnu v Bratislave na Prístavnej v smere na Slovnavsku, za Šujov v smere do Rajca, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého, v Košiciach Šaci v smere do centra a na Chmeľove v smere do Kračúnoviec. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Užite si záver pracovného dňa z Viki Havránek. Radio
0: X. Keď cúvam, tak dávam rádio tichšie, aby som lepšie videla. To úplne dáva zmysel a funguje to aj naopak, keď privriete oči, lepšie počujete. To vám radím v tejto chvíli, pretože Martin Nikodým, ktorý je tu počas soboty vždy pre vás s tými najväčšími hitmi z 90., 80. a 0. rokov, nám tu nechal 10 sekundovku, 5 pesničiek za 10 sekúnd a ak poznáte správne odpovede, vyplňte ich na webe express.sk, môžete už najbližší víkend vy u Martina Nikodýma vyhrať bezdrôtové slúchadlá. No a idem vám, nie slúchadlá, reprák tentokrát, bezdrôtový reprák a idem vám pustiť 10 sekundovku, takže privrite oči, nech lepšie počujete.

Ďakujeme Shakire Isabel Mebarak Ripoll jednak za to, že nám zaspievala na Expresse, ale aj za to, že používa iba jedno zo svojich štyroch mien, kráti to čas. Toto bola Shakira, skladba Zoo. Nie je však jediná, ktorá sa rozhodla, že bude vystupovať bez priezviska. Po novom tak urobila aj Miley Cyrus. Podľa mňa ich všetkých doradu inšpirovala niekdajšia Darinka Rollinsová, z ktorej je dnes Dara Rollins. A keď zmeníte meno, tak príde aj nový vietor v hudbe, čo nám práve Miley Cyrus ľubuje. Takže z Miley Cyrus už máme iba Miley. A ideme teraz vyrobiť hudobné dvojičky na Expresse na počkanie, pretože som hľadala ešte nejakú ďalšiu inú speváčku, ktorá tiež celý život vystupuje bez priezviska a vôbec nám to nevadí. Je to práve Rihanna. Tá si to usporiadala. Rihanna je jej meno v hudbe a Fenty, čo je jej priezvisko, dala meno svojej firme, kde predáva kozmetiku. Takže ak si kupujete niečo z tejto značky, je to od Rihanny, ale jej meno Rihanna prapôvodné zostáva v hudbe, tak ako Miley, ktorú budete počuť už o chvíľu. Toto sú dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré spája to, že vystupujú bez priezviska.

0: Zabudnite na to, že ste niekedy počuli na Expresse Miley Cyrus, už je to iba Miley. Dnešné hudobné dvojičky na Expresse boli o ženách, ktoré sa rozhodli vystupovať bez priezviska, či už Rihanna alebo Miley. Dôvod je prostý, keď vypisovali ločky na inkaso, nechcelo sa im tam dávať toľko písmenok, tak proste dávajú si len jedno meno, je to rýchlejšie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Majka Kašiarová spolu s nami na Expresse. Ahoj. Čauko, počula som, že zlé jazyky meteorológov hovoria o tom, že babie leto končí a že si máme poriadne užiť zajtrajší deň.
2: Áno, a v tvojom prípade nejakú žehličku si zober, lebo bude fúkať silný vietor.
0: Žehličku?
2: Ja nemusím. No, alebo kameň, vieš.
0: Aby ma neodfúklo. Presne. Prepač, ale sme v strede týždňa, mne už to nepali, ja už vypínam hlavu, preto som taká. No, dobre, poďme sa teda pozrieť na to, kde všade si môžeme zobrať čarkany zajtra, keďže fúkať bude.
2: No hlavne nie vo vysokých polohách na horách, lebo tam bude výchrica, ale aj inde bude fúkať silnejšie, okolo 35 km za hodinu. A čo sa týka toho zajtrajšieho počasia, tak ešte vydrží jasné, aspoň zo začiatku, bude aj teplo, ale od západu začne popoludní pribúdať oblačnosť a popoludní tu čakáme aj dážď, a teda hlavne teda na západe. Teploty do rána 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0, no a zajtra cez deň ešte vystúpia na 18 až 26 stupňov.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Oslav narodeniny Lidl e-shopu vo veľkom štýle. Exkluzívne iba túto stredu je na Lidl.sk 17% zľava na všetko. Úplne vážne, ani neváhaj. Toto využij. Vďaka Lidl Plus máš všetko so zľavou 17%. Online. Vždy viac.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
7: Lebo toto je naša realita.
8: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
9: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Čakajú nás posledné slnečné dni.
11: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
12: A toto?
13: Áno.
12: A toto?
13: Áno.
12: A tieto?
13: Áno.
14: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
15: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
13: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
16: Check.
13: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
16: Check.
13: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
17: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
18: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
19: Dopravný servis Rádia Express.
2: 18:31 za volanty už pozdravuje Maja Kašiarová. Začíname dvominovými nehodami. Jednu hlásite na výjazde z Kráľovej pri Senci do Senca, ďalšiu v Trnave na Hospodárskej pri Lidli v smere k nemocnici. Staršie nehody naďalej dokumentujú pod Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke a za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, kde hlásite hromadnú nehodu. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný, obchádzka vedie cez Komárovce. V kolónach čakáte asi štvrť hodinu na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina. Na cestárov dávajte pozor na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Rátajte tu s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. Rovnako sa zdržíte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, kde pracujú cestári v oboch smeroch, a ešte sú aj pred Harichovcami v smere z Levoče, takisto obojsmerne. Opatrne na D2 pred Stupavou v smere z Bratislavy je tam v pravom pruhu odstavený kamión, na D1 pred Voderadmi v smere z Trnavy sa pri ceste pasú srnky a pod Strečnom v smere do Martina ide cyklista. Poďme na radar, ten nám hlásite za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec a hliadky sú na viacerých miestach, a to v Bratislave na nábreží pred VKO v smere z centra, v Bratislave aj na konci Mudroňovej v smere na Palisády, za Šujov v smere do Rajca, v Žiline na Nemocničnej, za Mercury Marketom v smere na Mostnú. Ďalšie hliadky ste videli na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Levoče, v Košiciach Šaci v smere do centra, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého a ešte jedna striehne na Chmeľove v smere do Kračúnoviec. To je na teraz všetko. Ak viete o dianí na cestách viac, dajte vedieť aj ostatným vodičom. Ďakujeme a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
19: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Alejandro, Fernando, Roberto, týchto všetkých sme vďaka Lady Gage počuli na Expresse 2 minútky po 6:45. Pozdravuje Viki Havranek a tiež pridám nejaké mená, určite ich poznáte. Predstavte si teraz, že sa stretne Pedro Pascal, Dua Lipa a Nicole Kidman a začnú spievať slovenskú pesničku. Dobre, táto pesička to úplne nebola, ale základ zostáva, nie je to žiadny vtip, akože stretnú sa v lietadle Čech, Slovák a Maďar. Naozaj sa stretol Pedro Pascal s Dua Lipou a Nicole Kidman na nejakom verejnom podujatí a spoločne začali spievať pesničku od Slovenky Adély, o ktorej ste už určite počuli. Mladá 22-ročná kočka, ktorá prerazila vo svete hudby a tým myslíme, že naozaj vo veľkom svete, lebo poznajú už hlavne v Amerike. No a má pesničku, ktorá sa volá Nicole Kidman a táto skladba sa dostala ku samotnej Nicole, ktorá z toho spravila aj video na Instagrame. Takže už naozaj každý pozná túto pesničku a moja babka ešte nie, takže hlavne pre ňu práve teraz posielam z Rádia Express aj pre vás všetkých, ktorí ste už zachytili tvorbu Adély a povedali ste si, brutálna je tá kočka. Toto je Nicole Kidman.

0: Duran Duran na Expresse Expresse. Pred 19. počúvate reláciu Na dnes padla. Pozdravuje vás Viki Havránek a ideme pozrieť za vami aj na slovenské cesty, lebo veci sa dejú aj v tuneli Višňové. Ten je stále pre údržbu obojsmerne uzatvorený. Do zajtra do 6. do rána. Viac už Maja za okami.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bačo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
4: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Polovičné cestovné vo vlakoch bude pokračovať aj v novembri. Žiak strednej školy v Poľsku útočil nožom, zranil 9 osôb. Aj zajtra ešte teplo, ale už sa pridá dážď aj silný vietor. Bolo 19 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Cestovné vo vlakoch za polovicu bude podľa premiéra pokračovať aj v novembri. Robert Fico to povedal po pracovnom stretnutí na ministerstve dopravy. Podľa neho je možné, že polovičnú zľavu ponechá vláda aj v decembri. Dočasné zníženie cestovného vo vlakoch zaviedol kabinet od 1. októbra. Od 12. bude platiť aj polovičná cena lístkov v autobusovej doprave v krajoch a v MHD v krajských mestách. Náklady štátu na podporu tohto opatrenia sú takmer 13 miliónov eur. Ďalší stret medveďa s človekom, tentoraz v Slovenskom raji. Na kláštornej ceste vybehla šelma s kríkou rovno na bežca a zranila mu ruku aj nohu. Muža ošetrili v nemocnici a po medveďovi pátra zásahový tím. Podľa starostu obce Hrabušice Marcela Kacvinského im táto udalosť v rámci cestovného ruchu veľmi nepomôže.
10: Kontaktovali sme okresný úrad, oni nás odkazali na zásahový tím. Ten bol kontaktovaný, on bol na mieste za dajakú, možno že hodinku. Mapovali terén, bol privolaný takisto hospodár poľovného združenia.
8: Podľa starostu podobný incident sa v oblasti Slovenského raja neodohral už niekoľko desaťročí. Na strednej škole v Poľsku útočil jeden zo žiakov nožom, zranil 9 ľudí aj seba. V ohrození života nie je nikto. Polícia 19-ročného útočníka zadržala a prokuratúra prípad vyšetruje ako pokus o vraždu. Motív útoku je zatiaľ neznámy. Útoky na poľských školách sú ojedinelé. V septembri ale tamojšia polícia zadržala 13-ročného chlapca podozrivého z plánovania útoku. Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v zápase 4. kola C divízie Ligy národov na pôde Moldavska 4-0. Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova. Po zmene strán sa presadili Dávid Hansko s Lukášom Haraslínom. Slováci si upevnili pozíciu lídra 3. skupiny a návrat do B divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Faerským ostrovom.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
8: Zajtra bude naďalej jasno aj teplo, ale od západu začne pribúdať oblačnosť a popoludní sprchne najmä na západe. Teploty do rána klesnú na 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0. Zajtra cez deň vystúpia na 18 až 26 stupňov a už sa treba pripraviť aj na silný vietor. Vo vysokých polohách to bude výchrica.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Začíname novými nehodami. V Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Lidli havaroval autobus. Treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. A za Mokrancami v smere do Buzice sa zrazili dve autá. Aj tu treba rátať s kolónami. Staršie nehody naďalej dokumentujú pred Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke na výjazde z Kráľovej pri Senci do Senca. V Trnave na Hospodárskej pri Lidli v smere k nemocnici. A ešte jedna nehoda je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad dvou. Tam dokonca hlásite hromadnú nehodu. Cestári pracujú pred Harichovcami v smere z Levoče. V oboch smeroch treba tu rátať aj so zdržaním. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny a na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom zavadzia na ceste odstavené osobné auto. Radar naďalej meria za Trhovišťom v smere do Pozdyšoviec a na hliadku si dajte pozor v Bratislave na nábreží pred PKO v smere z centra. To je momentálne všetko. Ak viete o dianí na našich cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: 61-ročná Kanaďanka vydržala 5 hodín v plenku a stanovila nový svetový rekord. Akože poprvé, 61-ročná Kanaďanka. Po druhé, 5 hodín v plenku. Viete, čo to je? To je tak, že ste v takej vodrovnej polohe a vtedy sa začne zem trošku zastavovať, čas plynie pomalšie a vy trpíte, aby ste mali krásne brucho. Tak po 5 hodinách má svetový rekord 61-ročná Kanaďanka, ktorá takto dlho vydržala, tým pádom urobila plenk za nás všetkých na najbližšie 3 roky. My môžeme tým pádom už len oddychovať, napríklad aj z Temper City a ich novinkou Self Aware, ktorú vám posielam ako prvú v 19. hodine.

0: trochu romantiky pre vás všetkých, ktorí počúvate Radio Express 19 minút po 19. Pozdravuje Viki Havránek. A možno ste vyzažili romantiku, kedy sa vás niekto dotýkal? A vám to nebolo úplne príjemné, lebo to bol policajt. A môže vás policajt tak bezdôvodne zastaviť na ulici, vypýtať si doklady, či vás rovno prešacovať? Tak všetky tieto otázky dal Ivo Funtek v podcaste dopodrobna advokátovi Igorovi Rybárovi a bavili sa aj o tom, ako to teda vyzerá s bežnou kontrolou polície.
1: To nazvime, že bežná kontrola na ulici, zákon nič také nepozná. Čiže okay, tam musí nastať nejaká situácia, aby som bol nejaký konkrétnejší. Má policaj podozrenie, že ste boli svedkom niečoho. Má policaj podozrenie, že ste sa dopustili niečoho. Alebo že nejaké...
2: sedíte do popisu možno nejakého.
1: Áno, alebo tak, je vyhlásené okay, nejaké pátranie a presne musíte sedieť do popisu.
0: Toto je inak veľmi zaujímavá epizóda o tom, na čo všetko mám právo, ale aj na čo všetko sa vzťahuje moja povinnosť pri strete s verejným činiteľom. A celý podcast dopodrobne s Ivom Funtekom, kde sa viac venujú práve týmto otázkam, našim stretom s políciou, si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.

0: Neviem, či už Pitbullovi úplne nejde biznis v hudbe, keď sa rozhodol, že bude finančný poradca. Stále nám tu nejakú hypotéku ponúka. Počujete to tam aj vy? A počuli ste o počasí, ktoré bude zajtra?
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Mám traumu z detstva, keď som mala 6, mama mi kúpila takého draka, čo sme si mali púšťať počas vetra, ale bol tak ťažký a ešte aj škaredý, že som si ho vlastne nikdy nepúšťala, lebo to nefungovalo. Takže to je moje apelovanie na vás, milí rodičia, ak si chcete púšťať čarkany, tak kúpte pekné a také, ľahké, ktoré naozaj lietajú a zajtra si ich môžete ísť púšťať, lebo Majka, ako si zistila, tak bude priestor.
2: Áno, bude silný vietor vo vysokých polohách až výchrica. A čo sa týka toho počasia, tak bude naďalej jasné a teple, ale už od západu začne pribúdať aj oblačnosť a popoludní, najmä na západe, čakáme dážď. Teploty do rána 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0 a zajtra cez deň 18 až 26.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: 19 hodín 29 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Hlásite až 5 nových nehôd, a to na výjazde do Jelšoviec, Čakajoviec, za Jasenicou v smere do Považskej Bystrice, Podvažia, v Banskej Bystrici na Mládežníckej v smere na Okružnú, nehoda je aj v Michalovej v smere do Brezna a ešte aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Staršie nehody dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Lidli, kde havaroval autobus, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a za Okrancami v smere do Buzice, aj tu rátajte s kolónami. V Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra sa po ceste pohybuje viacero neoznačených chodcov. Pozor dávajte aj na R1 pred Bábom v smere z Nitry, tam zase po ceste pobehuje srnka. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a bude ešte až do zajtra rána do 6 hodiny. A na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom je na ceste odstavené osobné auto. Ešte máme hlásené dva nové radary a tie merajú v Bratislave na Rybničnej v smere na Púchovskú a na D1 pred východnou v smere z Vašca. Ďakujeme za informácie, naďalej čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kamarátka Nádej je pre nás pracujúcich kalendárová, lebo vidíme, že už je streda, už je večera, už sa blížime k víkendu. To je to, čo potrebujeme počuť. A ja veľmi verím, že už ste si zvykli aj na to, že potrebujete každý piatok na Exprese po 18. počuť rubriku Vtedy a teraz, kde pozývam zaujímavých ľudí, aby sme sa trošku vrátili do minulosti a pozisťovali všetky okolnosti, ktoré ich priviedli na ich úspešnú cestu životom. Tentokrát bude hosťom zaujímavý človek, ktorého nehrávame úplne na Exprese. Ale hovoríme mu otec prvého repu aj hip-hopu. Vec Brančikovač bude u nás. Väčšinou reperi, to akože ich vychovala ulica, bytovky, sídliska. Teba vychovalo pole a hora?
1: Náš dom je posledný v meste, čiže za nami bolo iba pole. My sme chodili veľa na pole a do všelijakých jarkov.
0: Ty si nemal taký ten kontakt s tým?
1: Nebol to taký klasický sídliskový rap, ktorý som ja túžil žiť. Ja som strašne chcel byť vlastne z Petržalky, ale som strašne chcel byť ten sídliskový čavo, čo bude mať o čom repovať. Ale potom som to pochopil časom, že vlastne toto, ako ma vyformoval život, je tiež veľmi inšpiratívne a dá sa predstaviť ten život do hudby.
0: Mne to je veľmi sympatické, lebo ty si mohol prísť do tej Bratislavy a tváriť sa, že Braško, ja som zvedol Petržalku. A...
1: Práve, že som nemohol.
0: No tak tento zlatomoravecký nesídliskový čavo bude tento piatok u nás. Rozhovory Vtedy a teraz na Exprese.

0: Erasmus u nás na Expresse. Krásnu stredu všetkým, ktorí ste tu s nami zostali. A pokojne zostávajte ďalej, lebo rádio bude hrať aj po 20. Len ja som sa s vami prišla rozlúčiť. Som Viki Havranek. Počuť sa budeme aj zajtra po 17. samozrejme v rubrike Na dne spadla, ktorá vytáča vás všetkých, ktorí ma práve počúvate na nočnej, lebo vám padne až ráno. Ale budem na vás myslieť. Obímam, pozdravujem, držte sa zajtra znova. A môžete pokojne rovno od rána stihnúť aj Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnešné ráno by sme chceli začať špeciálne.
3: Takže si predstavujte, ako práve vychádza slniečko nad kopcami, ovečky idú na pašu. A do toho, Vlado?
2: Au.
3: Do toho si Vlado vybil zub.
2: No ešte nie som to úplne zdatný, hoškaj.
3: Vľado.
2: Vľado zadrubľuj.
3: Drubľu priniesol.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Opozícii v návrhu rozpočtu chýbajú okrem iných aj prorastové opatrenia. Američanka, ktorá prežila vlastnú popravu, sa už prebrala. Aj zajtra ešte teplo, ale pridá sa aj dážď a silný vietor. Pri správach o 20. pekný večer želá Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: V parlamente pokračuje rozprava k budúcoročnému rozpočtu. Opoziční poslanci kritizujú vysoký deficit, rast štátneho dlhu a v návrhu im chýbajú prorastové opatrenia aj reálne šetrenie. Poslanec SAS Marián Vyskupič povedal, že rozpočet je len snahou kúpiť si pred voľbami voličov. Podľa neho štát vyberie od ľudí na budúci rok o 11 miliárd eur viac ako pred 4 rokmi a napriek tomu sa ďalej zadlžuje. Vláde vyčíta aj to, že transakčnú daň chce zrušiť až od roku 2028.
5: Už je absurdné to, že teda nejdem, zrušíme transakčnú daň, nezrušíme transakčnú daň a teraz ste to akože dotiahli do dokonalosti, zrušíme ju, ale až teda k 1. januáru 2028. Ja sa teraz pýtam, čo ste sa kolegovia báli, že niekto príde s pozmeňovákom a prepíše vám tam osmičku na sedmičku?
4: Poslanec Progresívneho Slovenska Štefán Kiš označil návrh za rozpočet kapitulácie a poslednej rabovačky. Poslanci budú hlasovať o rozpočte najskôr 14. októbra. Vyhlásenie predčasných volieb podporuje až polovica populácie. Ukázal to prieskum agentúry NMS, v ktorom podporilo myšlienku predčasných volieb 50% respondentov. Proti bolo 33% opýtaných a 17% sa vyjadriť nevedelo. O predčasných voľbách už podľa prieskumu nehovoria iba voliči opozície, ale podporuje ich aj pätina aktuálnych voličov Smeru a polovica podporovateľov Hlasu. Američanka, ktorá prežila popravu, je už pri vedomí a komunikuje. Informovali o tom jej právnici. 50-ročná žena bola odsúdená na trest smrti pred 30 rokmi za vraždu spolužiačky. Naďalej potrebuje lekársku starostlivosť a jej prognóza zostáva nejasná. Poprava, ktorú vykonali na konci septembra, sa nevydarila. Žena prežila podanie prvej aj druhej dávky pentobarbitalu a následne skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee nariadil udalosť vyšetriť a do konca roka pozastavil popravy v tomto štáte. Šéf väzníc minulý týždeň oznámil, že odstupuje z funkcie. Slovenská futbalová reprezentácia si v najnovšom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie udržala 45. miesto. Zverenci trénera Vladimíra Vajsa staršieho zaznamenali počas uplynulého asociačného termínu v C divízii Ligy národov okrem dvoch víťazstiev nad Moldavskom aj domáci triumf nad Kazachstanom a remízu na Faerských ostrovoch. V najnovšom vydaní rankingu zostali na čele svetoví a európski šampióni Španieli pred zdolaným finalistom majstrovstiev sveta 2026 Argentínou. Najviac si v top 10 polepšilo Portugalsko, ktoré sa posunulo o dve priečky na 5. miesto. Podobne ako Španieli si po 4 výhrach v predstihu zaistili účasť vo štvrťfinále Ligy národov. Aj zajtra bude naďalej jasno a teplo, ale od západu začne postupne pribúdať oblačnosť a popoludní čakáme aj dážď, a to najmä na západe. Teploty do rána 15 až 8 stupňov, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0, zajtra cez deň 18 až 26 stupňov. Pripravte sa aj na silný vietor, vo vysokých polohách to bude výchrica.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite opäť novú nehodu, tento raz v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej. Tento úsek je neprejazdný, treba tu rátať aj s kolónami. Staršie nehody stále dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Lidli, kde havaroval autobus. Ďalšiu na vjazde do Jelšoviec, Čakajoviec, za Jasenicou v smere do Považskej Bystrice Podvažia. Nehodu dokumentujú aj v Banskej Bystrici na Mládežníckej v smere na Okružnú, v Michalovej v smere do Brezna a ešte aj v Košiciach na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, treba tu rátať s kolónami. O niečo ďalej je na ceste odstavených viacero nákladných aut. V Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere do centra sa po ceste pohybuje viacero neoznačených chodcov. Na R1 pred Bábom v smere z Nitry ste videli na ceste pobehujúcu srnku a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. A ešte máme hlásený jeden radar, ten meria na D1 pred východnou v smere z Vašca. V tejto chvíli je to všetko. Ak viete o dianí na slovenských cestách viac, ozvite sa, hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 20 hodín 30 minút, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Opäť hlásite nové nehody, tentoraz na výjazde z Novák do Horných Vesteníc a v Banskej Bystrici na Švermovej pred kruhovým objazdom v smere z ulice Kapitána Nálepku. Staršie nehody dokumentujú pred Zohorom v smere zo Stupavy na križovatke, v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Vrakunskej, kde zrazilo osobné auto chodca. Tento úsek je neprejazdný, treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšia nehoda je v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde, kde pri Lidli havaroval tam autobus. Nehodu dokumentujú ešte aj v Banskej Bystrici na Mládežníckej v smere na Okružnú a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, treba tu rátať aj s kolonami. O niečo ďalej je na ceste odstavených viacero nákladiakov. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie sa skončí zajtra ráno o 6:00 a radar meria na D1 pred východnou v smere z Vašca. To je momentálne všetko. Ak ste natrafili na niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, ozvite sa. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Šéf NKÚ kritizoval spôsob, akým vláda pripravovala rozpočet. Väčšina francúzskych škôl obnovila výučbu, iné pokračovali v blokádach. Aj zajtra ešte teplo, ale už sa pridá dážď aj silný vietor. Pri správach o 21. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci dnes diskutovali o návrhu rozpočtu, pokračovať budú zajtra. Popoludní návrh predstavil v pléne minister financií Ladislav Kamenický, ktorý ho nazval rozpočtom zmieru.
2: Je plne v súlade so všetkými fiškálnymi pravidlami Európskej komisie a uchádzame sa aj o to, aby sme si udržali dôveru finančných trhov, ktoré sú veľmi dôležité na to, aby Slovenská republika dokázala normálne fungovať, aby sa vedela aj financovať.
0: V pléne po ministrovi vystúpil predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši. Ten kritizoval spôsob, akým vláda pristúpila k tvorbe a prerokovaniu návrhu.
3: Spôsob, ako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
0: Úrad pre krátkosť času nevedel posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Komplexné hodnotenie preto poslancom doručí neskôr. V debate o rozpočte bude parlament pokračovať zajtra ráno. Hlasovať o ňom však plánuje najskôr 14. októbra. Problém na železnici v Žiline stále nie je vyriešený. Podľa štátnej tajomníčky ministerstva dopravy Denisy Žilákovej ho vyriešia v blízkej budúcnosti. Konkrétny dátum ale neuviedla.
4: Všetci kompetentní ľudia riešia to, ako tento incident odstrániť.
0: Mimoriadna situácia v Žiline vznikla 30. septembra, keď požiar poškodil zabezpečovacie zariadenia. Mnohé vlaky sú odvtedy odrieknuté a ďalšie zase meškajú. Po rozsiahlých protestoch väčšina francúzskych škôl dnes obnovila výučbu. Na niektorých miestach však pokračovali blokády a protesty. Vláda chce v školách vyhradiť čas na diskusie o problémoch študentov. Tí sa sťažujú na nedostatok učiteľov, zlé vybavenie škôl, preplnenosť tried a preťaženosť rozvrhov. Študentské zväzy stredoškolákov a vysokoškolákov vyzývajú zajtra na nové protesty v Paríži a ďalších mestách. Od začiatku protestov zadržali viac ako 6600 osôb. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie prekazil plánovaný útok na nákupné centrum v meste Richfield v Minnesote. Pripravoval ho 18-ročný muž, ktorému agent v utajení predal útočnú pušku a muníciu. Mladíka zadržali v útorok pri platbe za zbraň. Mladý muž podľa úradov takmer 2 roky komunikoval s dôverným informátorom FBI. Utajený agent sa vydával za člena militantnej organizácie Islamský štát. Tínedžer v textových správach opakovane potvrdil zámer pri útoku zabiť nemoslimov. Zajtra bude naďalej jasno, ale aj teplo, ale od západu už začne postupne pribúdať oblačnosť a popoludní čakáme aj dážď, a to najmä na západe. Teploty do rána 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami 7 stupňov až 0. Zajtra cez deň vystúpia na 18 až 26 stupňov a už sa treba pripraviť aj na silnejší vietor. Vo vysokých polohách to bude výchrica.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 21. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Staršie nehody stále dokumentujú v Bratislave na začiatku Hradskej v smere z Brakunskej, na výjazde z Novák do Horných Vesteníc a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a celé toto potrvá do zajtra rána do 6. hodiny. A na R2 pred Mýtnou v smere z Kriváňa si dávajte pozor, na ceste je odstavený kamión. Ešte pozor na jeden radar, ten meria na D1 pred východnou v smere z Vašca. To je na teraz všetko, na vaše ďalšie hlásenia z ciest čakáme až do polnoci. Ďakujeme a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21.30, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Staršie nehody stále dokumentujú v Trenčíne na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Lidli, kde havaroval autobus, a ešte za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra rána do 6. a na R2 pred Mýtnou v smere Skriváňa zavadzia na ceste odstavený kamión. Ešte hlásite nový radar, a to v Bratislave na Panonskej pri železničnej stanici v smere von z mesta. To je na teraz všetko, ak ale viete doplniť naše informácie, neváhajte a volajte, je to zadarmo, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Štát sa stane jediným vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti. 87-ročná Španielka, ktorú vysťahovali z bytu, zomrela. Aj zajtra ešte teplo, ale pridá sa už dážď a silný vietor. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Štát tak získa za necelých 190 miliónov eur akcie ČEZu. Premiér Robert Fico pri podpise zmluvy obhajoval výstavbu nového jadrového zdroja.
4: Ak máme vážne hovoriť o umelej inteligencii, ak máme hovoriť o datacentrách a ak máme naplňať plán, o ktorom hovorí Európska komisia, zvyšovať spotrebu elektrickej energie na úkor iných energií, tak iná cesta, ako je cesta výstavby jadrového zdroja, nie je možná.
2: Opozícia však volá po reálnych analýzach a podkladoch projektu. Podľa Karola Galeka z SAS podpísal Robert Fico ľub roka, za ktorý zaplatí každá domácnosť na daniach 120 eur.
5: Týchto 190 miliónov eur toto nie je finálna cena. To, čo dnes máme v návrhu štátneho rozpočtu, je ďalších 100 miliónov eur. Je tam napísané, že na národný jadrový program. Prosím pekne, národný jadrový program neexistuje.
2: Vláda počíta s výstavbou nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach v roku 2040. 87-ročná obyvateľka Madridu, ktorej vysťahovanie z bytu vyvolalo protesty, zomrela. Mari Carmen Apas-Kalová sa v septembri stala symbolom španielskej bytovej krízy. Z bytu v Madride, v ktorom prežila vyše 70 rokov, ju vysťahovali na nosidlách. Stalo sa tak potom, čo realitka, ktorá byt vlastnila, výrazne zvýšila nájomné. Neskôr sa po dohode s majiteľom bytu vrátila. Madridský zväz nájomníkov žiadal španielsku vládu o prísnejšie pravidlá pre vysťahovanie a automatické predlžovanie nájomných zmluv. Parlament však tieto opatrenia minulý týždeň odmietol. Španielske odbory vyhlásili na 11. októbra generálny štrajk na protest proti situácii v oblasti bývania. Situácia s bývaním vyvolala aj parlamentnú krízu, ktorá vyvrcholila vypísaním predčasných volieb na 29. novembra. Od smrti uznávanej ruskej novinárky Anny Politkovskej ubehlo už 20 rokov. Bola zavraždená 7. októbra 2006, v deň 54. narodenín ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zastrelili ju vo vchode moskovského domu, v ktorom bývala. Strelci boli síce zatknutí a odsúdení, ale dodnes nie je známe, kto si jej vraždu objednal. Za Putinovej éry nebola jediná. Zavraždených bolo niekoľko známych novinárov, ktorí kritizovali režim. Americká lyžiarka Lindsay Vonová sa prekvapujúco dostala do A tímu americkej reprezentácie na nadchádzajúcu sezónu. Americký tím oznámil, že ju zaradil medzi 17 nominovaných lyžiarov. Sezóna svetového pohára sa začne tradične koncom októbra na ľadovci v rakúskom Zoldene. Skorý návrat Vonovej na súťažné svahy je však takmer vylúčený, keďže 41-ročná Američanka sa stále zotavuje s následkov pádu vo februárovom olympijskom zjazde. Koncom apríla sama oznámila, že sa nevráti skôr ako v sezóne 2027-2028. V novembri ju čaká ďalšia operácia, pri ktorej jej z nohy odstránia kovové výstuže a nahradia skrížený väz v kolene. Aj zajtra sa môžeme tešiť na ďalší jasný a teplý deň, ale postupne od západu začne pribúdať aj oblačnosť a popoludní sprchne najmä na západe. Teploty do rána klesnú na 15 až 8, na strednom a východnom Slovensku miestami na 7 stupňov až 0, zajtra cez deň vystúpia na 18 až 26 stupňov a rátajte aj so silným vetrom, vo vysokých polohách to bude výchrica.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 22. zdravíme aj za volanty. Momentálne máme hlásené len dve nehody, ktoré dokumentujú, a to v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patronku a za Drienovcom v smere do Moldavy nad Bodvou. Na teraz je to všetko, my ale naďalej čakáme na vaše ďalšie hlásenia z ciest. Ďakujeme za informácie a jazdite hlavne bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: neblázni.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: S dopravným servisom sme tu pre vás aj 2 minúty po pol jedenástej. Začíname s nehodami, tie dokumentujú za Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny a na hlavnom ťahu za Slovenskou Ľupčou v smere do Brusna. Staršiu nehodu stále máme v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Patrónku. Pripomíname, že tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6 hodiny ráno. Radar je v Košiciach na začiatku Južného nábrežia v smere z Prešovskej a policajná hliadka vás môže namerať v Bratislave na začiatku Devínskej cesty v smere z Botanickej. To je na teraz odo mňa všetko, no ak viete viac o nových nehodách, radaroch či obmedzeniach na cestách, dajte nám vedieť úplne bezplatne a jazdite opatrne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ríša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Dnešné ráno by sme chceli začať špeciálne.
2: Takže si predstavujte, ako práve vychádza slniečko nad kopcami, ovečky idú na pašu. A do toho, Vlado?
1: Au.
2: Do toho si Vlado vybil zub.
1: Krásne, Vlado. No ešte nie som to úplne zdatý, hoškaj.
2: Vľado.
1: Vľado sa drubľuj.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Ruský útok na ukrajinské mesto Priluky zabil najmenej 20 ľudí. Vlakmi budeme jazdiť lacnejšie aj v novembri. Zajtra teploty do 26 stupňov aj s dažďom. Pri správach o 23. pozdravuje Diana Mišáková.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Najmenej 20 mŕtvych vrátane 5 detí si vyžiadal raný ruský útok na mesto Priluky na severe Ukrajiny. Raketa zasiahla výškový obytný dom, keď ľudia ešte spali. 3 z obetí boli len ročné deti. Zranených je viac ako 50 ľudí. Rusko v noci útočilo aj na ďalšie ukrajinské mestá vrátane Kieva. Podľa ukrajinského ministra vnútra si dnešné útoky vyžiadali spolu 28 životov. Prezident Volodymyr Zelenský vyjadril rodinám sústrasť a útok spojil s dnešnými narodeninami Vladimíra Putina. Ruský prezident sa narodil presne pred 74 rokmi. Lacnejšie vlaky zostanú aj v novembri. Premiér Robert Fico povedal, že vláda je pripravená platiť polovičné cestovné v druhej triede aj v decembri a ak bude treba, aj na budúci rok. Opatrenie podľa neho funguje. V niektoré dni cestovalo vlakom až o vyše tretinu viac ľudí ako v lani.
4: Na druhej strane nám robia trochu aj starosti. Viete, že ja rád komunikujem otvorene, tak musím povedať, že prišli sme s návrhom na výrazné zníženie cestovného vlaku, kedy máme nejaké súpravy v opravovniach, kedy máme výluky, čo nám všetko jednoducho komplikuje život. Nevadí?
3: Od budúceho pondelka zlacnejú o polovicu aj prímestské autobusy vo väčšine krajov a mestská doprava v krajských mestách. Opozičné progresívne Slovensko to kritizuje ako drahý populizmus. Pripomína, že vlaky nejazdia všade. Štát by mal budúci rok minúť o vyše 7 miliard eur viac ako vyberie. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý v parlamente predstavil minister financií Ladislav Kamenický. Minister ho nazval rozpočtom dobrých správ a sociálneho zmieru. Šéf Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši kritizoval, že vláda rozpočet pripravila v takom zhone, že úrad ani nestihol preveriť, či pritom dodržala zákon. Opozícia tvrdí, že vláda si chce pred voľbami kúpiť voličov. Podľa Štefana Kiša z Progresívneho Slovenska vláda rezignovala na šetrenie aj na znižovanie dlhu a Slovensko tak bude bližšie k bankrotu ako kedykoľvek predtým.
5: No ja by som tento rozpočet nazval rozpočet kapitulácie aj poslednej rabovačky tejto vlády Roberta Fica.
3: Poslanci budú o rozpočte rokovať aj vo štvrtok. Hlasovať by mali najskôr o týždeň v stredu. Cyklistka Viktória Chladoňová si zo slovinského šampionátu odváža už druhú bronzovú medailu. Na majstrovstvách Európy skončila tretia v časovke žien do 23 rokov. Na víťaznú Holandianku Nienke Vinkovú stratila 42 sekúnd. Prvý bronz získala v piatok v pretekoch s hromadným štartom. Ďalšia Slovenka na štarte, Sofia Ungerová, obsadila 21. priečku. A poďme aj na počasie. V noci teplota 8 až 15 stupňov. Očakávame ojedinele aj hmlu. Vo štvrtok prevažne jasno až polojasno. Postupne pribudne oblačnosť. Popoludní sa vyskytne aj dážď, hlavne na západe. Teploty sa počas dňa budú pohybovať medzi 18 až 26 stupňami. Fúkať bude silnejší vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Rádio Express za vás sleduje aj situáciu na cestách. Pozor si dajte na nehody v Banskej Bystrici na Šmerbovej pred kruhovým objazdom v smere z ulice Kapitána Nálepku a na hlavnom ťahu za Slovenskou Ľubčou v smere do Brusna. Nezabudnite, že tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do zajtra do 6 hodiny ráno. Nohu dole z plynu dajte vo zvolenie na Nerestníckej v smere von z mesta. Je tam policajný radar a hliadky vás môžu namerať v Bratislave na začiatku Devínskej cesty v smere z Botanickej a tiež na začiatku Vajanského nábrežia v smere z Dostojevského. To je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: V najrýchlejšom dopravnom servise evidujeme dve nehody. Tie sú v Banskej Bystrici na Švermovej pred kruhovým objazdom v smere z Kapitána na Lebku a za Slovenskou Ľupčou na hlavnom ťahu v smere do Brusna. Policajný radar máme vo zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta a hliadky sú v Bratislave na začiatku Devínskej cesty v smere z Botanickej a na začiatku Vajanského nábrežia v smere z Dostojevského. Pripomíname, že tunel Višňovej je pre údržbu obojsmerne uzavretý a toto obmedzenie potrvá do 6. hodiny ráno. Ak viete viac o najaktuálnejších informáciách na cestách, nezabudnite nám dať vedieť. Šťastnú cestu!
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Pacienti sa majú ľahšie dostať k liekom, ktoré poisťovne bežne nepreplácajú. Po vzore Francúzov vstúpili do protestu aj belgickí študenti. Zajtra vo vysokých polohách očakávame výchricu. Pri správach o polnoci pozdravuje Diana Mišáková.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Lieky, ktoré poisťovne bežne nepreplácajú, budú ponovom nárokom pacienta. Parlament schválil novelu, ktorá stanovuje jednotné pravidlá pre všetky tri zdravotné poisťovne. Doteraz si o takýchto liekoch rozhodovala každá poisťovňa po svojom. Ak poisťovňa pacientovi žiadosť zamietne, prípad preverí úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nové lieky, ktoré nemajú náhradu, sa podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška dostanú na trh rýchlejšie.
4: Pacient na Slovensku bude mať prvýkrát zákonný nárok na liek na výnimku. To znamená, už to nebude nádej, nebude to prosba, ale bude to zákonný nárok.
2: Zákon má zároveň zabrániť tomu, aby lieky pre slovenských pacientov končili nelegálne v zahraničí. Hlavné zmeny začnú platiť od januára 2027. Po vzore Francúzska protestujú aj študenti v Belgicku. V meste Liež vyšli do ulic stovky mladých ľudí, ktorí kritizujú drahé vzdelanie, preplnené triedy a nedostatok študijných materiálov. Hnevá ich aj reforma, ktorá zvyšuje ročné školné z 835 na takmer 1200 eur. Niektoré protesty sprevádzalo ničenie majetku a podpaľovanie. Polícia v posledných dňoch zadržala vyše 100 ľudí. Študenti hovoria, že sú v kontakte s rovesníkmi vo Francúzsku a navzájom sa podporujú. Svetová zdravotnícka organizácia žiada od Ruska jasné informácie o podozrení na mor. Podľa ruských médií zomrela na túto chorobu 28-ročná laborantka z výskumného ústavu pri sibírskom Irkutsku. Nakaziť sa mala z rozbitej skúmavky. Miestne úrady však uvádzajú, že zomrela na zápal pľúc neznámeho pôvodu. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hovorí, že bez úplných údajov nevie posúdiť riziko. Obavy vzbudzujú aj správy, že ochorel ďalší zamestnanec ústavu. Kreml ich označuje za nepravdivé a tvrdí, že ľuďom žiadne riziko nehrozí. Susedné krajiny ako Mongolsko či Kazachstan napriek tomu sprísnili kontroly na hraniciach. Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike sa skončili domácim víťazstvom. Slovinec Primož Roglič vyhral časovku a o 7 sekúnd porazil Francúza Bruna Armíraja. Na štarte chýbal obhajca titulu Belgičan Remco Evenepoel, ktorý sa radšej sústredí na sobotné preteky okolo Lombardska. Slovák Dávid Kaško skončil na 29. mieste so stratou 3 minút. Počas noci môže teplota klesnúť najnižšie na 8 stupňov. Počas dňa môžeme počítať prevažne s jasnou až polojasnou oblohou. Postupne však pribudne oblačnosť. Popoludní sa hlavne na západe Slovenska vyskytne aj dážď. Čo sa týka teplôt, tie stále pomerne vyššie od 18 do 26 stupňov. Fúkať však bude silnejší vietor, vo vysokých polohách až výchrica.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po polnoci sa poďme pozrieť aj na aktuálne informácie z ciest. Pozor si dajte na policajný radar na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a hliadka vás môže namerať v Dargove v smere do Sečoviec. A ešte pripomenieme, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do 6 hodiny ráno. To je na dnes odo mňa všetko. Ďakujeme, že jazdíte s nami a dorazte šťastne do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.